0: په مشکل وخت کې هغه ستاسو د خدمت لپاره بیا هم حاضر دی او خپل دغه ډیوټي چکم دی اغا سر انجام کوي. نن کلینک کې هم دوی موجود وو ستاسو د لپاره، ستاسو فکر وی ور سره، ستاسو پریشانی وی ور سره. نو چا هم د ډاکټر صاحب دغه پوښتنه کړ د مونږ ته کال کړ دی، میسجونه کړی دي، کلینک ته راغلی دي، د هغوی مونږ ډیره زیاته مننه کوو، شکریا ادا کوو. اردوونکو یقیناً دعاګانې به لازمي کوئ، ځکه چې ستاسو دپاره الله پاک یو داسې بهترین یو داسې تجربه کار ډاکټر هغې خپل قیمتي وخت هغه ستاسو دپاره راکړی دی، د بډګرام خلکو دپاره، د بډګرام غریب خلکو دپاره. نو دا ستاسو دعاګانې دي او ستاسو دغه کوششونه دي چې ډاکټر صاحب ستاسو دپاره دلته کې موجود دی. اردوونکو پروګرام به مخې ته بوزو، په دغه کوم کال کوئ، میسج به کوئ په 0311 84 33 8 0 300 ټایم کې راشه، موږ ته کال وکړئ، مسر وکړئ، وې بس تاسو کارونه هم پروګرام کې شاملېږي. خدای شان دې تاسو میسجونه به هم موږ ډاکټر صاحب مخې ته بیا ایکدو، هغه به بیا تاسو ته ستاسو د سوالونو هغه جوابونه به راکړي. نو څنګه تاسو ته په در پروګرام یو پیټرن وی پاغي باندې موږ مخې ته بوزو چې روزانه موږ یو اهم بیماری ایکدو چې هغه د دې موسم حواله سره، د دې علاقې حواله سره ریلیټډ وي، مریضان هغه زیات راځي کلینک ته. نو موږ بهتر وګڼو چې آیا په دغه باندې ډاکټر صاحب زمونږ اوریدونکو ته، زمونږ مینوالو ته اویرنس ورکړي چې هغوی هم راشي هومیوپیتک نه یو آسان علاج او یو بهترین علاج چې کوم دی هغې نه دوی مستفید شي. اوریدونکو دغه پروګرام تاسو ته د نیو جرمن میډیکل سینټر له طرفه پیش کیږي. په دغه کې موږ سره ډاکټر اکبر قریشی صاحب موجود دی، دوی به سبا په نیو جرمن میډیکل سینټر کې به موجود وي. د سحر 8 بجو نه واخلا د مازیګر 4 بجو پورې په کلینک کې موجود وي، خپل پیډي وکوي. نو څومره هم مریضان دي چې هغوی راتلل غواړي، نو بالکل تاسو راتلل شئ. زمونږ د سنټر ایڈرس ته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر، ګټ موډ میدان، څنګه چې تاسو ګټ موډ میدان ته راشئ، ورته چې د شناختی کارډونو کوم نوی دفتر دی، دغه سنټر زمونږ بالکل هغې په خوا کې دی، په سنگ کې دی. د 8 بجو نو واخلا مازیګر 4 بجو پورې زمونږ د سنټر ټایمنګ دی. نو تاسو په دغه ډیوریشن کې راتللی شئ، دلته نن تاسو یو غوره علاج او یو کامیاب علاج هغه تاسو حاصلولی شئ. ډاکټر صاحب پروګرام ته موږ نن چې کوم ټاپک راوړی دی سکن حوالی سره، موږ غواړو چې دغه باندې تاسو موږ ته اویرنس راکړئ. د سکن ډیر زیات بیماریانې دي چې کوم ډیر زیات مهم دي او اهم دي، په هغې باندې خبره تر وکړئ، زموږ مینوالو ته اویرنس ورکړئ.
1: جی بالکل، سکن ڈیزیز د سرمنی بیماری چې کوم دی، نو زما عزت مندو دا تقریبا ډیر زیات دي، تشمار نه وتی دي، رنگ رنگ بیماری دي د سکن د سرمنی. موږ به هغه راواخلو کوم چې کامن دي، عام دي او د انسان په هم سره ختمېدو طرف ته ځي. موږ به کوشش کوو چې دغه ښکلا، دغه ښایست اغه ضایع نشي، پاتې شي، الله پاک له صحت ورکی او اغه اویرنس درکو چې تاسو خپل کوم سکن بیوټی چې دا برقرار وساتئ. بیوټی ځکه چې دا سکن دا یو آینه ده، د بدن آینه ده، په دې باندې انسان پیژندل کیږي. که موږ وګورو اول

هغوی له پکار دي چې لاشه او هغوی نه علاج وکړي. که بیا هم تاسو دا ګیله کوئ چې یاره مونږ د هر طرف نه ناامید راغلي یو، نو انشاءالله انشاءالله زه د الله تعالی نه دا امید کوم چې مونږ داسې دوایانې د بهر نه راغوستي دي، راځي را روانې دي. بار بار زه دا کوشش کوم د دې سیمې د خلکو دپاره چې دا مانه دا خلک مانه هغه خراب نشي، بدرنګ نشي، خپه نشي او تاواني، ځکه دا د ما بچي دي، زما میندې خویندې دي. ډېر ځان ینګ کل بالکل داسې مخې داسې شوي دي لکه شیشې په شان، څنګه چې ماشوم پیدا شي او مخې څنګه پاکي، نو الله پاک دوباره هغه حسن هغه ښکلا هغه بیوټي الله پاک زموږ د علاج د برکته ټول عمر دپاره هغه روکې شوي. راځي دا څه وجې راځي، هغه وجه هغه کاز مونږ لر کړو که نه، د بلډ نه لر کړو، د سکن نه لر کړو، ځکه تاسو ته ټینشن مه نه اخلئ. صرف زما خواله ځان راورسوې، الله به صحت درکوي او ټریټمنټ او علاج به زه کوم. بلکې مونږ وګورو یخنی را روانه ده، جمی را روان دی، اوبه چې کوم دی نو مونږ به خیر دي ځان له ګرمو، چې دا بوټي چې کوم دی، فصل چې کوم دی، دا ګور د په اوبو په باندې غټېږي، کامیابیږي، تازه کیږي. چې مونږ یا زمونږ په بچو باندې دا اوبه بندې شي، نو خامخا د هغې سایډ ډیفیکټ چېرته ځي. تاسو به کتلي وي زمونږ ډېر چې د هغوی خوراک نه مخ مونږ د اوبو استعمال پوره کړو، دا لاسونو باندې په مخ باندې دې باندې لږ شانتې لګوي چې دا نرمی وي، نرمی چې دا کریکیږي نه، دا د چوینه رابېږي. بل که زه تاسو ته ووایم چې داسې ډېر تکلیف دی، ډیزیز دي، مرضونه دي په د سکن، په سوریس شو، سکیبی شوه، داسې ډېر مرضونه هغه راشي، نو هغه انسان بیا ډېر زیات تکلیف کې مبتلا کوي او رنګ رنګ مرضونه د دې سکن نه پیدا کیږي. او سوریسس داسې یو ډیزیز دی، داسې مرض دی چې تاسو یقین وکړئ چې بل انسان دې نفرت کوي، منډې ته وي تختی دی، هو انسان نه به نفرت نه کوي، دا په تام راتلی شي. نو د هغه له به حوصله ورکې مرضونو سره مونږ مقابله کوو. خا زمونږ دا سرونه چې کوم دي، دا دومره سپک نه دي چې مونږ داسې مرضونو ته ټیټ کړو، نه جي بله به کوو او هغه الله ته به دا زمونږ دا سر ټیټ وي، مرزون نه بیا خلاصي، مونږ ته به یو لاره ښیي چې په دې لاړ شه صحت په بیا مومې. نو د سوریس ټریټمنټ مونږ ډېرو خلکو لکړي.

کور دی غیله مونږه د اوبو کم دغې ضرورت چې دی به مونږه پوره کوو، غیله به ورکو چې زمونږه کم فنکشن د ګردو دی اچ ټیکوي بل لیور تک مونږه ګورو مونږه داسې مونږ به خکولی یو اسیم خکولی یو هو چې مونږه د ځان هغه خیال ساتو د جګر د

0: من بخکولی شو زمون درونو بخکولی شي زمون خبرې بخکولی شي زمونږ دی د جبې خندا تاسو لیدلې ده دا خکولې خکولې خبرې چې تېر وځي که نه دا ګوره د جبې خندا ده ښه یو د سترګو خندی تاسو د خندا ته وګورئ که نه دی کې یو خوند دی زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کوم دی هغه به مسکراهټ کو نو که تاسو مو کتل او څوک مسکی مسکی کېږي نو دومره خوږ خوږ لګي چې سړی وایي چې بس دغسې دې مسکی کېده لکه په تیزه خندا دا هم ګناه ده نو دغه به مونږ نه کوو مونږ ته چې خدای رسول څه ویلي دي مونږ هغه به خوښوو په هغې لاره به ځو نو هله به کامیابي مونو نو دا ټولې خبرې دي دا سکن سره هم تړلي دي صحت سره هم تړلي دي نو که مونږ احتیاط وکړو نو مونږ کامیابیږو او که نه احتیاط مو نو که سترګې هم پټې کړې نو چې په سترګو پټې کې او مزل کې او سفر کې نو بیا به درس خوري الله دې مونږ د دغې لارې نه وساتي او الله دې مونږ د هغه جذبات هغه سوچ هغه فکر د مینې ډک هغه ارادې پخې ارادې راکي چې کم کې آبادي ده او کم کې ورورولي ده خورولي ده د مشرانو قدر پکار دی ګوره مشر د هغې به قدر کې خو مشر لم ګورې پکار دی چې د کشر خیال وساتي په کشر باندې مینه وکړي نو چې کله دا کشر بیا سال له مشر شي نو را روان کشران هغسې مینه دویم ورکوي کومه چې دوی له تاسو ورکړې ده نو دا یو زنځیر دی دا روان مونږ مسلمانی چې کوم دی که نه وي دا یو زنځیر دی ټول بایی بایی دي رونه خویندې دي ښه نو مونږ به دې نیغه لاره ښایو غلطو نه میمونې کوو نو مونږ نه به الله هم خوشحاله شو الله دې کړي چې مونږ کې داسې جذبات الله پاک را پیدا کړي
1: مننه جی شکریا اینڈ تشکر اوریدونکو یقیناً چې ډاکټر صاحب مونږ ته دغه د بیمارۍ حوالی سره ډیر زیات خسته اویرنس راکړه پوهه راکړله په دغې باندې دوی ډیر تفصیلا خبرې اترې وکړلې چې کوم زموږ سکن دی زموږ چې کوم چمړ بیماریانې دي هغه زموږ په مخ باندې پیمپل دي زموږ په مخ باندې دي یا نور د سکن څومره هم مسایل دي په دغې باندې دوی خبرې اترې وکړلې امید لرم چې زمونږ څومره هم مینوال دي اوریدونکي دي که هغه زمونږ میندې خویندې دي که هغه زمونږ رونه بیګان دي چې هغوی دغه پروګرام زمونږ اوري هغوی به پوه شوي په دغې باندې ډېر بهترین طریقې سره اوریدونکو په هومیوپیتک کې د سکن یو بهترین علاج چې کوم دی هغه شته دی او الحمدلله که مونږ وګورو زمونږ د سنټر نه او د ډاکټر صاحب ښکلی رزلټ هغوی ته میلاو شوی دی هغوی سکن چې کوم دی هغه بالکل صفا شوی دی او سکن سره څومره هم ټچ هغوی ته مسایل وو هغه هغوی هغې سره ټیکر ته میلاو شوی بهترین علاج کول غواړی نو بالکل تاسو بیا راتللی شئ ډاکټر موږ سره په نیو جرمن میډیکل سنټر کې موجود وي د میاشتې شل ورځې یعنی د یکم تاریخ نه واخلا د شلم تاریخه پورې دوی خپل دغه وخت مونږ لرا کړی دی په بډګرام کې په نیو جرمن سنټر کې دوی موجود وي ته والی سره معلومات مشورې او یو غوره

0: اردن کو اس پتا سو رازے پروگرام کی بمونگ تو کال کوئے میسج بکوئے پا 0311-8433-878 باندی 0311-8433-878 باندی برازے او دا میسج لاری ہم رات تلے شئے پل مسئلہ غمونگ تا پا میسج کی ہم تاسو لے گلے شئے اردن کو ڈاکٹر اکبر قریشی سے باخلا دا مازیگر سلو رو بجو پوری رکھ سنگائے بائی جان زما وجود وخا ناخلی کمزورے یما خ خوراکونه کوم او وزن می نه زیاتیږي کمزورې یم چې دا ولی ډاکټر صاحب تا وایي جی زما عمر 17 سال دی بلال جان یم د بډګرام نه
1: جی بالکل داسې حالات چې راځي نو هم خاص بدن کې فرق وی یا جنټیکلی وی مور پلار چې څنګه داسې بچم بیا د وسی وی او د وینې کمې د کلشیم کمې یا داسې چې زړې تبه وغیرہ راغلي او یا چیسٹ انفیکشن د دوی په بدن کې موجود دي دا اوس کتل غواړي چې کم داسې ډیزیز دي چې هغه دی راټینګ کړی دی او ګروتنګ ته نه پرېږدي نو داسې ډېر مریضان موږ ته الله پاک کړي دي دوی ته هم الله صحت ورکړي
0: ښه جی مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ امید لرم بلال تاسو به پوښی وی ډاکټر صاحب څنګه خپل په خبرو کې

0: خا جی د میسج لاري مونږ ته بل میسج لګللې وی السلام علیکم ډاکټر صاحب
1: وعلیکم السلام
0: زما عمر
1: ګان یا ایلر جینا دا مختلف ڈیزیز دی دا اس قتل غواړي چې سدي داسې نو چې مونږه وګورو علاج کو الله بس حدر کی
0: خا جی مننه جی شکریہ امید لرم چې د غرور با پوښي وی څنګه ډاکټر صاحب وی چې د دې مختلف وجوهات کې د سر یو کامیاب علاج یو غوړي نیو جرموپیتک میڈیکل ماسیگر سر وجو پوری خاجی ڈاکٹر صاحب دا میسج لارم دبل میسج راغلی وی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام
0: ڈاکٹر صاحب زستا سو خور یم او زما عمر 22 سال دی جی او زما ذہن تا ہر وقت کے سوچن راضی او خوراک تا مزر نکی گی جی وی
1: جی سوچنا راتلل چې کوم دینو یا خوراک ته لونه کېدل یو خدا صاحبي کمزوري شو بلکې تاسو چې تاسو تاسو سټڈی کوي نو دغه هم اثرات پروزی یا مدرسې کې ډیره زیات سټڈی نو دغه لیک شانته پرېز دماغ د مساته ریلیکس ساته نو ان شاء الله دا تکلیفات پتا ستا نوي
0: خاجی مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل امید لرم چې دغه خورکای با پوشی وی بهر حال تاسو بیا مزید معلومات کوم دی اغه د پاره تاسو زموږ سنټر ته هم تشریف راوړل شي زموږ د سنټر تاسو ویزټ هم کولای شي نو ډیر زیات زموږ غ خويندې دي کغه زموږ غرونه به کوي کله خپل علاج کړي بهترین رزلټ ملاو شوی دی اغه وی تاسو صحت ملاو شوی دی تاسو هم راشه هومیوپیتیک طرف ته او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو خپل علاج شروع کړي نو ان شاء الله او یقین سره زه دغه خبره کوم چې تاسو په دغه مرض کې باز تاسو په دغه پریشانی کې به کمی هغه به لازمی راځي نو کوشش وکړئ تاسو سنټر ته راشي او د هومیوپیتک علاج چې کسي مرض د پاره غو شروع کړئ نو ان شاء الله تاسو په الله پاک شفا راکې تاسو په الله پاک صحت پر راکې کوم دی هغه مونږ کی به مونږ سره سه شریک کوي جی پروگرام وخت مونږ سره ختم دی
1: جی بالکل زم رشتي چي دي ګورنو هغه کې خیرن والے وخت سره سره راضي چې دا رشتي دي دا مونږ الله را کړی مونږ په خپل نه دی پیدا الله را کړی دی الله پاک وي چې په روز د قیامت په تاسو نه دی پوښتنه کوم چې تاسو خپل غریب رشتہ دار ته دا دې مس پاسی لپا گرالتی شی منگ لپا کار دی عزت مندو اکا دا رو رو دا خورد پرش که دا پلار دا مور دا یا دا سی رو رو لی منگا او رشتداره کی پکی غریب و مالدار گوری نیخا دا طول یو بابا اولادی نو منگا دا احساسات کم چی دا پا دقی نر یو بلا با احساس مشر وایو کشتا با کشر وایو او خاص کر د مور پلار رشتہ چې دا زم چې د مور پلار هغه کم وینا چې ته کوي کم خپګان چې تاسو ته ملاوي ګناغي کې یو خوندې نو موږ په کار دي چې موږ د خپل رشتہ کلکی کو مضبوطی کو او خپل مور پلار ته چې کم دی په داسې نظر وګورو چې په مخ ته ګورنو وي د عمرې د حج ثواب ته دغه سیمونګه دغه ثواب وګټو نو موږ به دا دوه زیات خیال ساتو کشرانو سره مینه کو کشرانو لپاره پسر باندې مینه د شبکت لا

دو او کشران به د مشرانو عزت کوي مونږ به خپل رښتې خوګو درنو آبادو به ان شاء الله زموږ جون به آباد وي. اجازه غواړم، الله پامان.

لای ورل چې د شناختی کارتون کو دفتر دی بالکل هغه په خوا کې د جو پوری با کلینیک کولاوی نو تاسو زموږ د سنټر نه تخپل صحت یو بهترین علاج یو کامیاب علاج چې کوم

پک نن سبا د مسلمانانو لپاره هم پکې موجود دی چې دا بعضې خلک په دې خپلو بنګلو په دې موټرو په دې خواهشاتو او یقینا یو خواهش پوره شي بل شروع شي بل خواهش پوره شي بل شروع شي او دا اوږده اوږده امیدونه ساتي او عمر به شپېتا ویا کالی خو سې به د دوه نیم درې سوه کالو منصوبې به جوړوي صحیح ده. نو دغه خلکو متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډېر ښکلی مثال پیش کړی دی. حضرات صحابه کرام په ځمکه باندې ځان سره کینول او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کاڼی یا یو ډکې راواغستو او پر ځمکه باندې داسې څلور ګوټه مربع شکل چې کومې دغه شان یو بکس یو ډبه غونده کې جوړه کړه په هغې منځ کې بیا نری کرخه راخ کړه او بیا وړې وړې کرخې په هغې منځ کې رسی بوت للی بګې صحیح ده. بیا الله علیه و ما ولی داسې وکړل حضرات صحابه پیغمبره تاسو یو دغه شانت یو بکس غونده کې جوړه کړه سلور ګوټه شکل تاسو جوړ کو مقصد دا چې مربع تاسو یو کرخې وغلې او د هغې منځ کې یو غټه کرخه تاسو بیا وړې وړې کرخې نور سلام د دغې معنی او مقصد باندې هزاره صحابه کرام پوه کړل د خپل امت دپاره یو ډېر لوی سبق پکې موجود. زموږ د پروګرام موضوع هم دن دادا یار انسی انتہائی زبردست خبری موضوع ده ښه یو څو خبرې به پکې کوو د کاڼې کرښې به انشاءالله پکې سمې وي انشاءالله تاسو په زړونه کې به چې کوم داسې لیکلي به کېږي انشاءالله دومره مو خوښي شي د خیره ښه.

زمنګ آواز دا وخت څو په کم کم ځای کې وري براه مهرباني بس تاسو مونږ ته یو ټیکس میسج وکړئ چې ډاکټر صاحب تاسو آواز مونږ سره صفه سوتره کلیر دی جی 0333 72 72 503 باندې تاسو مونږ ته یو میسج وکړئ خو جی خبرې ترې هم د آسماني کاسمیټکس حوالے سره کوټایم مختصر کیږي جی.

هذا ډیر خپل ویراګي د بخاري شریف حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ډیر خپل مثال ورکیا هغه خلکو د پاره چې عمر شپې تا ویا تیا کال دی خو لیکن ډیر لوی لوی منصبې جوړیا صحیح ده او هغه خلکو د پاره چې دا بکوم او دا بکوم او یو خواهش به دنیا کی پوره کیږي خو بل راضی بل خواهش پوره کیږي بل راضی یا بیماری نه ختمیږي یو بیماری ختم شي بل بیماری راضی یو مصیبت یو پریشانی ختم شي بل راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خپل مثال ورکیا صحیح دا الله نبی صلی الله علیه فرمای او دا روایت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دی فرمای چې کال خط النبی صلی الله علیه وسلم خط مربعا ودا الله نبی داسی پس مکه باندې کینا سمنګ سره او کانې رواغسو یا ډکې رواغسو او پر ازمکه باندې یو مربع شکل جوړ کړلو مربع خو تاسو پیژنې کنه یو لکه داسې یو سلور کرخی وخی لکه بندې کرخی چې هغې کې لاره اخوا دېخوا نه وي لکه صحیح ده داسې بکسه غونته کې جوړ که تاسو له څه څه ویم خو مربع شکل یې جوړ کړلو ٹھیک شو او په هغې کې څوک وخط خطن فی الوسط خارجا منه او بیا په هغې په منځ کې یو کرخه راخ کړله ګوره اولی سلور کرخو کې یو مربع جوړ کړه داسې بکس غونده کې جوړ کړو داسې ډبه غونده کې جوړ کړه او په مینځ کې یو کرخه راخ کړه څه شی وخط خطا فی الوسط خارجا منه په دې کې مینځ کې یو کرخه راخ کړه وخط خطتا سعارا الی هذا الذی فی الوسط من جانبه الذی هو فی الوسط او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غینا دا مینځ کې چې کوم کرخه راخ کړه په هغه کې وړې وړې کرخې نورې جوړې کې داسې وړې وړې کرخې جوړې کې لاندې نه سره پورې بوتللې صحیح ده او بیا الله نبی فرمای چې فقال هذا الانسان وهذا اجله محيط به وهذا الذي هو خارج عمله وهذه الخطط السعار الاغراض فان اخطاه هذا نهسه هذا وان اخطاه هذا نهسه ډیر خپل وینا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا درې خبرې کوي ګور ځان په خبره پوي کې سوچ ورته کې پک کستا سوچ د دې موضوع نه لکه خواشو تاسو به پوي نه شي بيخي ګوري دا ځین کې واچوي ګوري صحیح ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام سره تشریف فرمالی او یو کانې راغسو پس مکه باندې داسې سلور ګوټا یو مربع شکل جوړ کړلو پاغې فمینس کې یو کرخ راخ کلا او بیا هغه مینس کې چې کوم کرخ وا نو پاغې باغ کرخ باندې وړې وړې کرخې داسې راخ کړي لکه چې هغه مینس کې کرخم به ښکاری او داتې اخوا دی خو یې وستلې هغه کرخې نو دا وړې وړې کرخې راخ کړي اوس حضرات صحابه کرام دا نظاره ګورو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نن دا څه چل شوی دی چې داسې مربع شکل جوړ کړو مینس کې یو کرخ راخ کاږي او بیا وړې وړې کرخې راخ کاږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي تاسو ته پته چې دا ولې ما داسې کار وکړلو تاسو ته پته شته چې ما دا کار ولې داسې وکړلو حضرات صحابه کرام عرض کوي اے د الله پاک پیغمبره ضرور وفرمایي ضرور مونږ ته وښایې چې ولې تاسو داسې کرخې واچولې یو مربع شکل هم جوړ کړو مینس کې بله کرخه او بیا وړې وړې کرخې دا الله نبی ورته فرمای چې دا درمیانی چې کوم خط دی دا درمیانی چې کوم کرخه راخ کړه دا انسان دی د دې مثال له انسان دی او دا مربع چې کوم شکل ما واچول مربع چې دا بکس غونده کې دا ډبه غونده کې ما جوړ کا نو دا مرګ دی دا څه شي دا مرګ دی صحیح ده او دا انسان دې سلور وانو طرفونه نیسلې دی سلور وانو طرفونه گیر دی سلور وانو طرفونه گیر دی او پر درمیان کې چې کوم کرخه ما چولې خدا خو مرګ دی خو دا د انسان دی خو لیکن دی که دا وړې وړې کرخه چې ما کومې چولې دي نو دا سلو به داسې شي دي وې دا الله پاک پیغمبر تاسو خو پويږي وې دا انسان هغه ارزوګانی دي د انسان هغه خواهشات دي د انسان هغه تمناګانې دي د انسان هغه منصوبې دي چې دا وکوم دا وکوم دا وکوم او یا مراد دا د الله نبی ورته فرمایي چې هغه عوارض ورته یاد کړه عوارض یا آفات یا بلیات یا امراض داسې ډېر کتابونه کې راغلي دي صحیح ده یا حادثات د الله نبی فرمایي چې انسان کلا لکه د لاندې نه وړې وړې کرخې واچولې واچولې بر سره پورې سر ته چې کوم دی مربع چې کوم شکل دی مرګ دی دا منځ کې کرخه انسان دی انسان چې کله یو خواهش پوره شي لاندې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کرخه ورته بیا میټاوي وایي ګوره چې کله د انسان دا یو خواهش پوره شي کنه مثال کې طور پر یو انسان کاروبار شروع کی او چې رسو بس ډیر غټ کاروبار شروع کما او بس رات و رات مالدار شم او سه بدا سه داسي سموده بده سه شي چې دا سړی به مالدار شي صحیح ده مقصد دا در انسان خواهش بدای چې را کاش چې ما سره یو 1 لک روپۍ په یو زیوی کاش چې ما سره 10 لک روپۍ په یو زیوی دته به 10 لک روپۍ ملاوي شي سموده پس صحیح ده خو چې کله 10 لک روپۍ ملاوي شي دی به چې مړه دا خو لیر کمې پیسې دي
د الله نبی دا یو کرخه میټاوګه بیا دا بلی کرخه وی ګورم دا یو انسان دا یو خواهش ته پوره شو صحیح دا یو خواهش پوره شو خو لیکن بل خواهش بیا شروع شو اوس وسوي چې دا لس لک روپۍ مثال لا مثال ل لذر کوم ها دا وی دا لس لک روپۍ مثال کمې دا خو چې شل لک شیا سمو د پس به شل لکم پوره شیا خو بیا به چې نمال دیش لک ولی نری کروڑ روپۍ دا خواهش په خواهش بل زیاتیږي خو بیا دا الله نبی یو ډیر خپل مثال ورکړي بیا دا الله نبی چې کوم مثال ورکړي انسان باندې یو مصیبت وی راشیا دا لاندې کرښه نه بیا مثال ورکړي وایي د انسان یو مصیبت راغلو یو بیماری پرې راغله یو پریشانی راغله یو آفت راغللو صحیح ده نو وایي دا انسان به ډېر خپوي خپوي که نه وایي چې دعاګانې به غواړي چې یا الله ما د دې مصیبت نه د پریشانۍ نه چې کوم دی دا دا خلاص کړي دا مشکلات مې حل کړي وایي دا مشکل به حل شي مثال کې دا به ختم شي صحیح ده خو څه موده پس به دنه غټ مصیبت یا پریشانی راشي یا صحیح ده کنه دا یو کرخه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا میټاوګه وایي ګوره دا یو انسان به د یو خبره خوشحاله چې زه د مصیبت نه د پریشانۍ نه خلاص شم خو څه موده پس بلې پریشانۍ کې بیا مبتلا شي وایي دا دنیا زندگی ده هیڅ کلم دا نشي ختمېدلې دا مصیبتونه پریشانیانې افتونه صحیح ده او دغه شانې ضروریات او خواهشات دا نه پوره کېږي په دنیا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اسګوره د الله نبی یو ډېر ښکلی مثال ورکوي چې خواهشات ضرورتونه او خوشحالیانی د دې اصل ځای چې کوم دی هغه جنت دی جنت کې همیش دپاره خوشحالي د خفګان نشته همیش دپاره جند مرګ نشته دی همیش دپاره ځواني د بوډاتوب نشته دی همیش دپاره مالداري د غریبتوب نشته دی همیش دپاره نعمتونه دي نش نشته دی لیکن هغه ختمېدل نشته دی همیش دپاره خوشحالي د خفګان نشته دی همیش دپاره خندا د جلا نشته دی دا جنت کی دا پورے کی گیا اوی جنت کی چکل انسان جنت تزی اللہ تعالیٰ پہ ہر انسان مانے چکل جنتیان سمر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی روایت ہو کے راضی چی پہ ہر یو جنتی بانے با اللہ تعالیٰ دا جنت دا تک نمخ کی دا سی خیستخ کلی اوبوس گیا وی چی پہ دی اوبوس کلو سرا دا انسان دا جسم نا دا حسد دا کینا دا بغض دا غتربگنی دا دشمنی دا عرص با ختم شی با جنت کی با مینہ بی محبت با بی خلوص با احترام با عزت با قدر بیا او یو بستر با دیر لوی محبت با جنت کی صحیح دا او بیا تا دی بر آکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو غلوی مثال بیش کی وی جہنم کی با پا عربو انسانانو پا عربو پاربون انسانان په جهنم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خو وی هر یو جهنمی په بل جهنمی نه نفرت کیا یو تنور دی یو کندر ټول په کې سوزيږي خو لیکن هر یو جهنمی په بل جهنمی نه نفرت کوي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای داسې نفرت دی لکه څنګه چې په دنیا کې دا سپین دی سپی تاسو چې کله دا سپی وګورئ له سپیل سپی را جمع شي کنه او مخالف سمت نه یوس پی مراشی نو دا هغه یوس پی ور پسې غپیږي او دا شل سپی ور پسې دلته نه چکم دی آوازونه کوي وای جهنم کې ودا انسانان تک شانتی آوازونه کوي یو بل نه تنگ ویا او مقابل جنت چې کوم دی جنت کې ساس خواهشات به پوره کیږي جنت کې خوشحالی نه دی جنت کې همیش ته پاره زندگی دا جنت ته پاره همي جنت کې همیش ته پاره خوشحالی دا همیش ته پاره ځواني دا صحیح ده کنه همیش ته پاره داسې داسې مې ویری چې حیران بشي نو ځکه د الله نبی فرمایي چې په دنیا کې انسان یو ډیر لوی یعنی هغه د ازمایش کې مبتلا دی مقصد دا دی که دا دنیا لکه بعضې خلک ګوره دا یو ډېره د کاڼي ځان سره پوه کړي د جومات کې اعلان شو که نه پلانکې کاکا په حق رسېدلې دی وفات شوې دی صحیح ده د پلانکې مور په حق رسېدلې ده نو چې معلومات به دې وکړو صاحب د هغه عمر به څونه وه اتیا کاله نبے سال ستر سال مقصد دا دی چې مونږ به چې کله ماشومانو زمونږ به چې کله بچپنو نو تاسو په الله یقینو کې مونږ به دا خبرې ډېرې وړې چې جومات کې به کله اعلان شو مونږ پلانکي نیا مړه شوه مور یې مړه شوه د ما پلانکي ماما مور مړه شوه نیا یې مړه شوه لکه مونږ داسې نه وکتلې چې یو ځوان اعلان شوی چې پلانکي الک یا یو جینۍ چې کوم دی هغه وفات شوي او هغې عمر پندرہ سال وي دس سال وي لکه تا به مونږ ډېر کم لګه کته مثال کې طور پر نن زه تاسو له څونه خبرې کوم خو زمونږ د ماشومتوب خبره به درکړو شل کاله اتلس کاله مخکې خبره به درته وکړو که نه صحیح ده نو تاسو په الله یقین وکړئ چې مونږ به همیش دپاره چې کله هم مونږ به اندازه اخیستنو مشران به وفات کېدل هغه کشران اوس که تاسو وګورئ ډېر داسې کشران دي ډېر داسې ځوانان دي ډېر داسې نوجوانان دي چې پرې خپله ځوانۍ به یې غرور کولو نن هغه د خورو لاندې دي اوس دا خبره نشته صحیح وه
مخکې به کې تاسو کته دا هارت اٹیک چې کوم ریشو د زړه اٹیک بچ راتلو نو دا

اکثر له مشرانو باندې راتللو اوس ینګ ینګ لکانو باندې را روان دي سیبا د پینځه ویشت کالو د دیرشو کالو حیران بشي لکه دا څنګه خبره ده صحیح ده کنه دا دنیا ده د الله نبی فرمایي چې دنیا د انسان دپاره قید خانه ده د مسلمان دپاره قید خانه ده پرې خبره ځان پوه کړي صحیح شو او د کافرو دپاره چې کوم دا څه شي جنت دی الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافرین دنیا دپاره دنیا چې کوم دی مسلمان دپاره یوه قید خانه ده او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسلمان هغه مثال پیش کړي چې دا مربع شکل مې واچوي دا مرګ دی او دا مینس کې چې کوم کرخه میرا کله دا انسان نه او دا وړي وړي کرخه دا خواهشات دي یو بیماری به ختم شي بل به در باندې راشي بل به ختم شي بل به در باندې راشي یو خوشحالي مقصد دار در باندې راغله کې دې شي دا غره باندې غټه راشي یا چې کوم یو دې غم در باندې راغله غره باندې غم غټ راشي یو خواهش دې پوره شو الله تعالی دا مقصد دار ته غریب وي تا وجهره کاش یو سیکل خورا سره وي دا وګوره دې پلان کې ماما سره دا سیکل کم سے کم زخم په سیکل تلې مګنه نو چې کله دلته سیکل ملو شي نو بیا چې کله سیکل حاصل کی یو کال نیمو چلوي کاشي موټر سیکل وي صحیح ده نو خواهشونه خو نه پر خواهشات خو نه پوره کیږي چې کله موټر سیکل ملو شي یره وي کاشي دا خو موټر وي چې موټر راشي یره وي دا به سونه دا به کله چې کوم دې سیبه وی ایټ ګاډي کیږي دا به کله بی ایم ڈبلیو شي او دا به سیبه کله فارچونر شي دا به کله داسې ګاډي ته وړيږي نو خواہشات په دنیا کې نه پوره کیږي دا الله نبی فرمایي دا یو یو کرخه میٹاوي میٹاوي اخیره کې چې کوم دی اخیری هغه مربی شکل تور تاسو ته پته شته وي داسې شی دی ای دا الله پاک په تاسو خپو هيږي او دا د انسان مرګ دی هغه ځواني چې مونږ تاسو په فخر کو ناس په کو غیرت په کو او ډیر زیات چې کوم دی غرور په کو ناسي کو به هغه ځواني خوري ری شو مرګ چې راغو خو هر څه دې ختم شو کنه هغه بنگلی هغه موټری هر څه چې مونږ تاسو په یقینا دنیا کې ډیر مهنت کړی و صحیح ده خو چې کله مرګ راغو هر څه ختم شو هر یو شیز دې یو سوال را روان دی یو خبر یاد ساتي صحیح ده کنه نو د الله نبی فرمایي چې څه شی دی و هغه ټول دنه فاتح شل خدا خواهشات په دنیا کې نه پوره کیږي دنیا د داسې خوشحالیانو د منزلو زینه نه چې هر یو سړی به کې خوشحالي منزي او هر یو سړی به کې خوشاله وي نه دی که به څوک خفه وي څوک به خوشحاله وي څوک به لږ خوشحاله وي څوک به ډیر خوشحاله وي څوک به لږ خفه وي څوک به ډیر خفه وي او چا خفګان باندې ختمیږي چا به خوشحالي نه ختمیږي خو د دنیا خوشحالي مرضی ده د دنیا خفګان هم ارزی دی دا مستقل نه دی یو خبره یاد ساتئ ګوري مقصد دا دی کې یو سړی ټول عمر خوشحاله وي صحیح ده خو کمر پراغو کیسه ختم شه که یو سړی ټول عمر خفګان کی وي کمر پراغو کیسه ختم شه یو بادشاہ مثال مخکم تاسو لمه در کړو یو بادشاہ اعلان وکړلو چې ما ته څوک داسې یو خبر وکړي زه به یو ډېر لوی انعام ولورکړم چې زه د خوشحالۍ په وخت کې یاد کړم خفه شم به او د خفګان په وخت کې یاد کړم نو خوشحاله شم خو خبره به یو را سره کوي ګوره ډېرې خبرې به نه کوي یوه جمله راته یاده کوي چې هغه یوه جمله زه د خوشحالۍ په وخت کې یاده کړم نو زه خفه شم باچا وي او که د خفګان په وخت کې یاده کړم نو زه خوشحاله شم بس یې به یو راځي بل راځي بل راځي اخیره کې داسې یو کمزور سړی راغی زه به باچا سلامت د دې به زه جواب درکړم خو ما ته دا چې کوم انعام تا یاد کړی دا به حقیقي مانو کې راکې یا دا بدله در کوم خزه وي دا پاڼه مې ولیکله د کاغذ باندې مې ولیکل وزیر ته دی چې دا په دربار کې ټولو مخکې پړاو کې صاحبه هغه څه کار وشي هغه دنیا نه زندگی دا هم مختصر ده د دنیا خونګو څنګه سي پرې ټولو خبر باندې ول ما ته به تاسو له ملک توفیق در نصیب کې ول د خبرو زه محتاج به تاسو له

دې سره خوشو او زمان نوړي په مخ راځي او دوه تازه آرډر کوم دوه راوړي نو دا دوه درې ورځې شوي دي نو راغلی د مین ما سره ختمې شوي نو خلق راځي په مخه زنانه راځي غواړي او ډېر کامیابی سره روان دي د معدې والا خو هغه خو جو د هغې ضرورت نشتی ځکه د وینا چې هغه خو پوره کېږي نه هغه خو ډېر ښه شی دی د چا ډوډۍ سره ژوند کېږي معده یې خرابې معدې کې هر قسم تکلیف وي.

الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال الله تبارك وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعن الله الناظر والمنظور إليه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران اردن کو تاسو اور ریڈیو امن بڑگرام ایف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دغه پروگرام هر رزی د لس بجو نا تر یو لس بجو پوری تاسو اور د پروگرام پا اول حصہ کې منگا یو دینی موضوع باندی تاسو خبرات رکو د پروگرام په دویم حصہ کې منگا ساسو د کال ساسو د میسج جواب درکو او دارنګي د صحت په حواله سره تاسو سره خبرات رکو ګران اوریدونکو دغه پروگرام کې تاسو هم شریکیای د پروگرام حصہ یی نو تاسو به موږ سره ضرور خپل غږ आवाज شریکوئ د کال په ذریعے سره د میسج په ذریعے سره زمنګا د کال نمبر بزان سره نوٹ ساتئ تاسو موږ سره خپل غږ आवाज شریکوئ په دغه نمبر باندې زمنګ 0309-711-8899 0309-711-8899 دارنگی 0997-310-400 د میسج په لارې باندې هم تاسو موږ ته خپل غږ آواز را رسوي شئ په دغه طریقه چې خپل موبایل کې به د میسج زی ته لاړ شئ الته کې به تاسو آر اے بی ولیکئ بیا با یو ډیش ورکای بیا 85-83 باندې به موږ ته میسج وکړي ګران اوریدونکو زمنګ د دغه نننی پروګرام موضوع بداوی چې د موبایل نقصانات هغه څه دي پرونو موږ په دې باندې خبره کړو نن به هم موږ په دې باندې خبره تر کوو د اغې نه مخکې زه خپل د تمانو ګرانو اوریدونکو د مینوالو ته په پروګرام کې خوش آمدید او هر کله وایم امید سادم چې تاسو ټول به خیای برابر بیای په صحت باندې او موږ سخه بیای په خپل کارونو کې به مصروف یای ګران اوریدونکو زمنګا تمام اوریدونکو چې هغه زمنګ نه د دعاګانو امید لري نو هغه ټول که بیمار وي الله پاک دې هغه بیماران ته شفای کامله عاجله مستمره نصیب کی که پریشان یای الله پاک دې سازو پریشانی هغه د خپل طرف نه اپا خوشحالو باندې بدل کې که څوک حاجت مند ضرورت مند دي الله دې د خپل ډکو خزانو نه د هغو حاجات او ضروریات هغه تر سره کی ګران اوریدونکو موږ سخه به اوسئ تر 11 بجو پورې نن موږ به په دې موضوع باندې خبره تر هغه تاسو سره کوو چې موبایل د استعمال څه نقصانات دي یقینا ګران اوریدونکو الله رب العزت په قران کریم کې په صورت نور کی منگا او تاسو ته دا یو عظیم حکم را لګل الله تبارک و تعالی فرمایي چې اے پیغمبره قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ته مؤمنان ناری نو ته وایا چې خپل سترګې هغه کته ساتي یعنی بد نظری هغه نکي و یحفظوا فروجهم خپل ځان حفاظت کوي ذالک ازکا لهم دا خبره د دود پاره ډیرا پاکیزه ده دا ډیرا خسته طریقه ده د پاکیزګۍ والا طریقه ده ان الله خبیر بما یصنعون الله رب العزت خبر ده په هغه سبان دی چې تاسو یې کوي یعنی دے بارہ کے چتا سنا سمرا کمیانے کوتاہیانے نافرمانیانے کی گی نو دا خیال مساتے چ اللہ پاک با دے دینا خبر نہیں بلکہ اللہ پاک دے دینا خبر دے دارنگ اللہ رب العزت زنانوتا عمدہ حکم کئی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن اے پیغمبرا
مومن زنانو ته ویا چې هغو د هم خپل سترګې ښکته ساتي ویحفظنا فروجهن او هغو د ځان حفاظت کوي. ګران اوریدونکو د سورت نور په دغه آیاتونو مبارکو کې الله رب العزت دا یو دوه احکامات نازل کړله او په یو اهتمام سره الله پاک نازل کړله چې نارینو ته جدا حکم زنانو ته جدا حکم. یو حکم هغه د نارینو د پاره هم دی اقا حکم د زنانو د پاره هم دی. د عادت دا دی د قرآن کریم اسلوب او طریقه دا ده چې یو حکم پاغې کې نارینه زنانا هغه شریک وي. نو الله تعالی هغه یو حکم چې کوم دی اغا یو ځل ذکر کوي پاغې کې نارینه هم شاملي پاغې کې زنانه هم شامل وي. پدې ځکه چې الله تبارک وتعالى اغه طریقه اغه قاعده اغه قانون اغه پریخو نارینه او ته دغه حکم جدا ذکر کا زنانه او ته اغه حکم اغه جدا ذکر کا د دې لپاره چې د دې اهمیت اغه ښکار شي نارینه او ته ما او زنانه او ته ما. حکم دی الله رب العزت دا دی چې تاسو به خپل سترګې کته ساتئ یعنی بد نظری اغه به نه کوئ. وجه دا ده چې بد نظری کول دا پاکیزه طریقه نه ده. پاکیزه طریقه دا ده چې انسان د بد نظرې نه ځان هغه بچ کی او ځان ته نه وساتي. ګران اوریدونکو نن سبا زمونږ استاسو په دغه ژوند کې زمونږ استاسو په دې ماحول کې زمونږ استاسو په دغه معاشره کې بد نظری ډیره زیاته عام شوې ده ډیره په کثرت باندې ده او دې حد ته رسیدلې ده چې دیتا یعنی څوک څه ګنا هغه هم نه وي او دا خیال هم نه وي چې دا ډیر عظیم ګنا دی دا ډیر لوی ګنا دی. نو دا خبره د خطرې ده یو ګنا چې دې حد ته ورسي چې خلک هغه بیا ګنا نه ګڼي نو دا د خطرې شي. ګران اوریدونکو بد نظرې سره نقصانات څه کیږي؟ د دې ډیر لوی نقصانات دي ډیر خطرناک نقصانات دي. د دې یو لوی نقصان په حدیث کې دا ذکر شوی دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې کم سړی چې بد نظری کوي د هغه سړي ته به د عباداتو هغه ذائقه الله پاک نه نصیب کوي. یعنی هر عبادت کې جدا یو خوند دی جدا یو ذائقه ده لکه څنګه چې په خوراک کې هر یو خوراک سیز کې جدا ذائقه ای دارنګې په هر عبادت کې جدا ذائقه ده. نو د موس جدا ذائقه ده د روجې جدا ده د تلاوت جدا ده د ذکر اسکار هغه جدا ده لکه څنګه چې د خوراک سوزونو کې جدا جدا ذائقې وي دغه رنګې په عبادتو کې جدا جدا ذائقې وي. کم سړی چې بد نظری کوي هغه تبا په عبادت کې د عبادت هغه خوند هغه ذائقه نه نصیب کیږي. که موږ تاسو خیال وکړو سوچ او فکر وکړو خپلو عبادتو ته نو زمنګ د عبادتو نه دغه ذائقې د عبادتو هغه حلاوت هغه ختم شوی دی هغه موږ ته نه محسوسیږي. نو د دې مطلب دا شا چې زمنګ په ژوند کې بد نظری زیاته ده او د هغې اثرات موږ باندې هما دي. ګرانو رودونکو د بد نظری نقصان لوی دا دی چې بد نظری سره د انسان حافظه یاداش دا ختمیږي. بد نظری کوي نو ستا حافظه ستا یاداش دا به ختمیږي. یاداش نن دې حد ته رسیدلې چې هر مشر او کشر نارینه زنانا د هغو هیر بیماری چې کم دا یعنی هیرېدل دا ډیر زیات شوي دي تر دې پورې چې یو سړي ته دا پته نه لګي چې ماښام ما روټۍ څه سره خوړل وه. یو سیز به ته را واخلي هغه به دې په لاس کې او ته به هغې پسې ګرځي هغه به ستانه روک شوی ستا به دا خیال نه چې دا زما لاس کې دی. دا یو بیماری ده او دا بیماری نن سبا تقریبا هر کس باندې ده او رس ترزه زیاتیږي. دا په څه وجه زیاتیږي؟ د بد نظرۍ په وجه باندې. دې سره د انسان حافظه کمزوری شي حافظه ختم شي یاداشي ختم شي. نو انسان چې کم دی هغه باندې د هیرو بیماری ولګي بیا ایر زیات شي او رس ترز هغه زیاتیږي.
کمنګ او تاسو سوچو کو چې دا مرز من کیشته یا نشته کوي پتا کې نو تبد نظری کوي دا غي د وجنا دا پتا باندې لګي دل نا ګرانو دونکو نن سبا چې کوم زه ته هم موبایل رسیدلې د چا لاس ته هم رسیدلې یقیني خبره دا چا بد نظری کوي او ډیر په کثرت سره کوي دا خطرناک گناہ دے دا ډیر عظیم الشان گناہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ دی اللہ لعنت تے پا آغا چا باندے چا غبت نظری کئی دی اللہ لعنت تے پا آغا چا باندے دا چا بد نظری چ کی گی یعنی بد نظری کولو والا او بد نظری چې د چا کیږي دغه دواړو باندې لعنت منګ تاسو که په دې حدیث مبارکه باندې سوچ وکونو دا د پیغمبر علیه السلام یو خیره ده یو بد دعای ده نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله دې لعنت ورې په هغه چا چې بد نظری کوي او الله دې لعنت ورې په هغه چا باندې چې دغه بد نظری کیږي نو ګران اوریدونکو بد نظری خو یقینی ده په موبایل کې نارینوم په دې مرض کې مبتدا زنانوم په دې مرض کې مبتدا حتی چې ماشومانوم په دې کې هغه مبتدا منګ او تاسو د خیرونه دومره یریږو چې د خیرونه ځان ساتو ځان تی نه بچ کوو چې ګوره دا فلان کې عالم دی دی به خیری وکي دارنګې دا مشر دی د د خیرونه ځان بچ کا پلار د خیرونه ځان بچ کا مور د خیرونه ځان بچ کا د دې خیرونه خو موږ یریږو ولیداد رسول الله صلی الله علیه وسلم خیره ده هغه چا ته ده چې هغه بد نظری کوي د دې خیرې نه یاریږي که نه یاریږي د دې نه هم یاره پکار ده او زیاته تینه پکار ده چې لعن الله الناظر والمنظور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې یا الله لعنت نازل کې په هغه چا باندې چې هغه بد نظری کوي او پاغه چا باندې چې دغه بد نظری کیږي یو سړی چې کوم دی هغه د ځان نمایش کوي خپل د جسم خپل بدن چیره خلک ما ته وګوري بد نظری کې مبتدا شي نو پاغه باندې هم دا لعنت اوریږي نو ګرانو اوریدونکو زمونږ او ستاسو ژوند هغه نن د بد نظری نه ډک دی سبب یې څه دی استعمال د موبایل د دې استعمال سره انسان کې دا بیماریانې هم پیدا کیږي او دې سره سره د انسان د زړه نه خشوع خضوع عاجزي دا ختمیږي او دارنګه کم سړی چې بد نظری زیاته کوي نو هغه سړی چې کم دی هغه ته د تلاوت توفیق هم نه میلاویږي گران اردن کو کمنگ تاسو خیال و فکر کو نو دین مخ کے بعد زمنگ تاسو پا جماعتنو کی تلاوت کی دا سوک بچ مز لرا گئے بس اغب قرآن راواغس کاغت با لس ملٹ پا او کاغت با پینز ملٹ او کا زیاد با او کا کم با خو بس اغب قرآن راغس او تلاوت بای اغب کو کورونو کی با خلقو تلاوتو نکول سار مالی صورت یاسین صورت واقعہ سورت ملک دا بیوی ما خام بی سورت یاسین سورت واقعہ سورت ملک دا وی دارنگی سورت بقرہ دی تلاوت بکی دا پکورنو کی ناری نو با امکو زنانو با امکو ماشومانو با امکو ماشومانو چکم قرآن ویلی او با کورنو کی تلاوت کو مور پلار با اغو که نولو تلاوت تا سبق یادا ولو دا نن سبا زمانگ استاسو اغا طول ٹیم اغا طول وخه اغه منګه موبایل لور کو دی اغه نه منګه محروم شلو دومره لوی عبادت تلاوت د قران دی بد نظر سره انسان دی اغه نه محروم کیږي زکه چې دا دی الله رب العزت کلام دی دی الله پاک کلام پاک ګناګار سترګو باندې بیا اغه تر دی ویل دا نه نصیب کیږي دغه وجه دا چې کم سړی بد نظری کوي دی آغا نا قرآن کریم ارشی حضرت جنید بغدادی رحمه الله یولوی بزرگ تیر شوی دی پا دی امت کی وی آغا سر دی آغا یو مرید پا لارا بند روانو آغا مرید صرف یو نظر بد نظری اکڑلا
بیا د ته اووی چې داسې معنه بد نظری وشوه صرف یو نظر نو هغه ته وفرمایل چې د نقصان به تا ته ضرور میلاویږي وای چې شل کاله بعد د هغه قرآن یاد کړی او هغه ته نه مکمل ایر شو نو د یو بد نظری سزا انسان ته ضرور میلاویږي چې بار بار کوي هر وخت یې کوي د هغې به څومره سزاګانې دا وجه ده چې نن زموږ او ستاسو بیماریانې زیاتې دي په کورونو کې نن زموږ او ستاسو سره پریشانیانې زیاتې دي نن موږ او تاسو سره اختلافات جنگ جګړې هغه ډېرې زیاتې دي نن زموږ او ستاسو د ژوند نه خوشحالي او برکت آرام او سکون هغه ختم شوی دی د دې وجه بدنظری ده د بدنظری وجه هغه موبایل دی مخکې خو بدنظری به هله کېدله چې انسان به د کور نه بهر ته ووت زنانه به د کور نه بهر ته لاړې نو بدنظری به کېدله اوس کور کې دنده هم بدنظری کېږي کمره کې دنده هم بدنظری هغه کېږي دومره خطرناک ګناه چې هغه تا ته جسمانی طور سره هم نقصان رسوي روحانی طور سره هم تا ته نقصان رسوي هغه په ذریعه د موبایل زموږ او ستاسو لاس لا هغه راغی اوس ټول وخت او ټیم زموږ د هغې سره دی نو ګران اورېدونکو موبایل دې حد ته موږ راورسولو دې وجنه په کار دا ده چې د دې استعمال موږ په طریقه لپاره یې کوو او دې نه علاوه منګ د دې استعمال هغه نه کوو خصوصا په دې کې د بد نظرۍ نه هغه ځان ساتو ورنه نقصان دی جسمانی طور سره هم روحانی طور سره هم اخلاقی طور سره هم دې زموږ اخلاق هغه خراب کړل داسې حد ته ورسوله چې بای نن چې کوم دی یو کس هغه د اس چا سره میلاویدلو ته تیار نه دی خبر اترو کولو ته تیار نه دی تر دې پورې چې که یو میلمه راشي ډېر دلنې نه او ډېر مشکلاتو سره هغه ستا خوا ته راشي ستا کور ته راشي نو بیا هم هغه له پوره وخت او ټایم ورکولو ته موږ تیار هغه نه یو دا اخلاقي کمزوري ده چې موبایل موږ او تاسو کې راوستې ده ګرانو اوریدونکو په دغه موضوع باندې خبره تر کوو مختصر بری

0: ګران اوریدونکو تاسو اورئ ریډیو امن بڑا ګرام اف ام 88.4 پروگرام د علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دغه پروگرام تاسو ته پیش کړي. اسټ ګو د میډي سیرپ پاور ایکس انرجي ټونک د طاقت سیرپ یا ساته د چاپ میډه کې زخم وي میډه کې ګیس وي یا خوراک تر زړه کې یا خېټه کې قبض وي یا دماغ باندې د بوج وي یا په ځیګر دي درد راځي یا خوله دي پخېږي خوله کې تڼا کراخېږي یا دین علاوه بدن کې ستا سستی وي دین علاوه د مایدی چې هر قسمه هم مسلوي د هغې لپاره ازمودا او بهترین سیرپ دی زمونږ اسټ ګو د میډي سیرپ. دارنګې پاور ایکس انرجي ټونک د طاقت سیرپ دی د چا په بدن کې کمزوري وي د وینې کمی وي سربندې چکر تر راځي سرګې د منې توریږي یا هغه ماشومان چې غټېږي لوی کېږي نه هغه ماشومان چې کمزوري وي د هغو دپاره بهترین سیرپ دی زمونږ پاور ایکس انرجي ټونک. دا بتاته ملاوېږي د بډګرام په هر جنرل سټور کې دینه د بڑگرام په هر علاقه کې داتا تا میلاوی دیشی ته کمزې چومی چرته چومی موږ سره رابطه وکاس تا خوا کې تا ته منځي ان شاء الله زموږ د غسیره پی دا میلاو شي. ګران اوریدونکو تاسو موږ سره په دغه پروګرام کې هم شریک یای یقینا تاسو د دغه پروګرام حصہ یای نو موږ تبا خپل غږ آواز را رسوي په دغه نمبر باندې 0309711899 دارنګ 0997310400 تاسو د میسج په لارې باندې هم موږ ته خپل غږ آواز را رسوي شي په دغه طریقه چې خپل موبایل کې بعد د میسج زیات لاړ شي الته به تاسو آر ای بی ولیکئ بیا یو ډیش ور کوي بیا 85-83 باندې به موږ څخه رابطه وکړئ. ګران اوریدونکو زمونږ د دغه نننی مجلس موضوع داوا چې د موبایل څه نقصانات دي د هغې په نقصاناتو کې یو ډیر اهم او غټ نقصان هغه بد نظری ده. هغه سره څه نقصان دی؟ جسمانی طور سره هم موږ ته نقصان میلاویږي روحانی طور سره هم موږ ته نقصان میلاویږي. د موبایل په غټو نقصاناتو کې په تباه کاریانو کې یو لویا تباهی هغه دا ده ګران اوریدونکو چې موبایل استعمال د کثرت توجه نه تبا یو کال شاملو چې زمونږ ورور څوک د کم ځای نه. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. ماشو مسو
1: علی مولا خبر کوم د مچای سرنا.
0: علی مولا د مچای سرنا. علی مولا خی جوړی
1: خیر
0: خیر. تاسو خی جی علی مولا صاحب دارا ته وایا چې د مچای سره کم ځای کړي تور غر کې دی بډګرام کې دی
1: تور غر کې.
0: ها جی تور غر کې تور غر نه رابطه کوي جی.
1: او جی
0: ته خی جوړی
1: خیر دی
0: جی. علی مولا صاحب سو ایدی پروگرام کی
1: جی زما په میزا دل دغه جی او خله وی پخې جی.
0: ها
1: او د واه مې نشي نری نری دانی راخې جی.
0: ها بالکل. نو ته دا زمنګا د مایدی دغه شربت استعمال کنه اسټ ګو. او نو ان شاء الله ساده مسائل بخشي او دار ته وای چې تاسو بډګرام ته په کم روډ باندې راځي تاسو نه لاندې کوم علاقې دي
1: نو مولا نو کته پیراړی دا په پنځیر دا شنی پرګرام ته جوړا پیراړی دار و
0: نازم. ا ٹھیک ده نو تا ته ودا پترن کې ملاویږي ترنګ کې جگدیش کې او دین علاوه دا بتا ته کو زبانډه کې ملاو شي او بډګرام کې صحیح ده
1: جی.
0: خوشحاله اوسی آباد اوسی. مدرسه کې سبق وای که سکول وای؟
1: زه مدرسه کې وایم.
0: زه ټیک تنو ان شاء الله سبق وای او دا مرض به الله پاک دې سره خوشي او ضرور بزان نه د غسیرب زمنګ واخلي. ټیک ده
1: صحیح ده.
0: خوشحاله اوسی آباد اوسی خپل مور ته الله پاک لوی کا او غټ کا. پروگرام کې با بل کال رازو چې زمنګ ورور سوک او د کم زینا. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. رور زمنگ سوک د کم زینا ساسو کال اغه کټ شو دا یو سو میسج با پروگرام کې شاملو بیا پتا سره په دغه موضوع باندې ان شاء الله خبرات رکو زمنگ رور.

0: دا میسج کړل چې مفتی صاحب جی څوک چې جینا کوي نه ورکوي او حالکان لا ودونه نه کوي دې باره کې خبر او کوي ذات الله هم نه تاکوټ نه اتا الله صاحب دا خبره کوي چې جینا کوي نه ورکوي حالکان لا ودونه نه کوي نو دا خلک غلطه کوي دې باندې موږ پروګرام کړل او د دین اسلام چې دې په حواله سره صحیح هدایات دي هغه موږ بیان کړل چې انسان هغه بالغ شي هغه لک وی کاغه جنې وی بیا عافیت پدې کې دی بیا خیر پدې کې دی چې هغه وعده کې فوراً د باره کې چې زمونږ او تاسو د علاقې څومره رسمونه دي رواجونه دي او زمونږ چې څومره عادت دي دا بالکل غلط دي د دین اسلام منافی دي په کار دادا چې به په وخت باندې او زر تر زره موږ ماشومانو ته ودونه کوو نو دې سره به معاشره صفا کیږي ستره کیږي او اخلاقی کیږي با الله دې موږ ټولو ته هدایت هغه نصیب کړي پروګرام کې به یو کال لرازو چې زموږ رو څوک د کم جنا السلام علیکم جی السلام علیکم جی ستاسو آواز مونږ ته ناراضی ستاسو کال هغه کټکو ګران اوردونکو کله چې مونږ ته تاسو کال وکای نو فورا خبرې کوي وخت هغه ډیر کم وي او بار بار کسان هغه رابطه کوي نو چې بل کس له مونږه موقع او ټیم هغه ورکو ګران اوردونکو ډیر اوریدونکي زمونږه دا خبره کوي چې تاسو کال هغه نو چتوي نو کال مونږه اوچتو بالکل ولی نو چتو خو بس ستاسو محبت ته عقیدت ته چې ستاسو نه مخکې بل کس هغه خبرې اترې کوي نو موږ دې وجنا سو پورې هغه سره خبرې مکمل کړي نه هغه پورې ستاسو کال هغه نه اوچتو نو تاسو به بار بار کال کوئ بیا به موقع ملاوېږي یو کال به شامل وو چرور زموږ څوک د کم جن السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
0: جی رور څوک د کم زینا
1: زرنواب خبر کوم
0: زرنواب زرنواب پیرانه نظرنواب خی جوړی خاخه تور غر نظرنواب تور غر کم زینه خبرې کوي
1: مچی سرنا
0: خاجی تور غر مچی سرنا جی زرنواب اسو ویل بغواړي
1: ما په پندو دړي
0: سب پندو باندې دړي عمر دې سو دې
1: تور کال
0: سو کالا
1: سولہ
0: کالا نو بس تو معاشم بس داسې کار به وکړي چې ځان نه به پاور ایکس انرجی ټونک زمونږ شربت واخلي او ان شاء الله دا مسله بستا حل شي ټیک ده زرنواب خوشحاله اوسي آباد اوسي الله تعالی ژوند درکا او الله تعالی صحت درکا مونږ سره زمونږ رور زرنواب د تور غر مچی سرنا مونږ سره شریکو زرنواب دا خبره کوي چې زما پانډۍ درد کوي او زما عمر هغه 16 کاله دی نو ګوره 16 کاله ماشوم دغه په پانډو چې درد دی ظاهر هغه بدن کې وینې نشته دی وینې کمې دی د هغه لپاره د وینې پوره کولو لپاره زمونږ دغه سیرپ پاور ایکس انرژي ټونک بهترین سیرپ دی دا تاسو ماشومانو ته هغه ورکوي د هغو د کمزورۍ چې څومره مسایل دي انشاءالله دا ټول به حل شي ماشومانو ته چې کمزوري وي د وینې کمې وي هغې سره د هغو په دماغو باندې هم اثر هغه راځي دماغ ورسره هم کمزوري کیږي او ورسره ورسره چې وخت زیاتیږي نورې بیماریانې هم په هغو باندې لګي ګران اوریدونکو پروګرام کې به یو کال شامل وو چې زموږ رور څوک او د کم زینا السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام رحمت الله وبرکاته
0: جی رور زموږ څوک او د کم زینا گل نبی شاہ کولین جی نشاہ صاحب خی برابر شاہ صاحب زمنگ دیرا کا پروگرام پبارہ کی سو الغاڑی
1: پروگرام بارہ کی
0: جی
1: نور مسائل باندې هم خبره کیږي نو کوز دینه څه پیدا نه اخلي او زموږ خپل نقصان دی کنه
0: بالکل جی جی جی خوشحاله اوسی آباد اوسی جی سو زمنگ درا سیرپ متعلق بس سو یل غواړي
1: سیرپ خو دې کې یو لا راوړې نه دی یي ته ما څنګه زمنګ غره کمزورې باندې
0: جی جی
1: هغه نه راړم
0: بالکل بالکل جزاک الله خوشحاله اوسی آباد اوسی منګ سر اوسی آمین کی آمین کی زمنگ ارور گل نبی شاہ صاحب شاہ صاحب د کولای نمنګ سرا پلین باندې موجودو دا خبره کوي چې دا ډیر بهترین پروگرام دی ډیر خپ پروگرام دی منګ سرا چې یو کس خپل غواز هغه شریکي دغه مقصد د پاره چې هغه زمنګ دغه پروگرام نه مطمئن وي هغه دینا فائدہ حاصل یو چتای نو دی وجنه هغه خپل هغه جذبات او خیالات د پروګرام په باره کې هغه مونږ ته راورسې نو مونږ په دې باندې ډیر زیات هغه خوشاله شو مونږ ته پته ولګي چې به مونږ نه تاسو ته फायदा درسي او تاسو مونږ نه फायदा هغه اوچته وایي ګلناب صاحب دا خبره کوي چې مونږ د دین چې کم دی ګور یو خرس مو رواج باندې خبره اتره کیږي بل مسائل باندې خبره اتره کیږي اسلام چې کم هدایات دې مونږ ته په هر معاملې کې نو پاغه باندې خبره اتره کیږي مونږه تنه دین از دکو نه الله دې هر کس له توفیق ورکی د دې د اوریدلو او په دې باندې د عمل کولو زمونږ ورور عطا الله صاحب د تاکوټ نه مونږ سره د میسج په لارې باندې شریک دي عطا الله صاحب دا خبره کوي چې کم کسان هغه خپل جنکی نه ورکی باوجود دې نه چې هغه عمر دی هغه زیات شوی وي دی هغه سه حکم دی نو به دا خو زمونږ استاسو عادتونه دي دا زمونږ یو علاقه ده مونږ ته پته ده دا انتهایی خطرناک عادت دی ډیر بد عادت دی دې باندې ما باس کړلې او په دې باندې زما بیانات هغه موجود دي مونږ سره محفوظ دي زمنګ دغه بیانات که تاسو ته په کار وي هر چاته نو مونږ ته تاسو د میسج په لارې باندې خپل د واتس اپ نمبر هغه را کوي مونږ به په هغې باندې تاسو ته دغه ریکارډ پروګرام هغه در لیږو انشاءالله نو دا زمونږ عادت دی د پښتنو چې یو ماشومه هغه په کور کې د هغې عمر زیات شي او هغه بالغی بیا هم هغه مونږ کینولي خلک راځي د هغو ته پوس کوي خپل راځي پردي راځي د مختلفې بانې کوي کله یو شرط ږدي کله بل شرط ږدي دا انتهایی غلط عادت دی دا ډیره بد عادت دی زمونږ دا علاقه د حیا والا علاقه ده ماشومان چې کوم دی هغه صبر کوي هغه زغم کوي هغه برداشت کوي نو داسې نه د په کار بهی د چا ماشوم هغه چې بالغ شي بس د هغه په تا باندې دا حق دی چې دا ماشوم دی اوس د واده بندوبست دې لپاره هغه اوکا بیا تور سری دی نو د هغو خیال خو نبی علیه الصلوۃ والسلام ګوره په خپل وصیت کې پیغمبر علیه السلام چې کله وفات کېده نو نبی علیه الصلوۃ والسلام وصیت کړی او وی چې تاسو به د زنانو په باره کې ډیر غټ خیال کوي دی هغه ډیر وی خیال به هغه ساتي دی وجنا هغه زمنګرونه بایگان چا خپل خويندې خپل ماشومان په کورونو کې کینولې د دې په وجه باندې چا خپل هغه کسانو سره رشتہ دارانو سره چې دا ماشومې ورکړل هغه سره روان دي په دې وجه باندې هغه واده نه ورکوي دا ماشوم نه ورکوي دا ډیر غټ زیاتې کوي دغه ماشومې سره او د هغه ماشوم سره دی وجنا دا د پښتو د رواج او د عادتم خلاف تا من پښتانه چې کوم یو من یو سړی سره مقابله کوم نو خپل نمټ او بیا ځان نه نور خپل ممانات هغه په خپل کوه نو په دې وجه باندې یو دا خبره دویمه دا ده چې سم معاملات راشي چې د هغه په کور کې ستا لور خور ناسته ده لاړ شي هغه د لاسه ونیسي هغه راولي خپل کور کې کینی او کلونه چې کوم دی هغه تیر شي نو تا ته پته را تا د عالم خواره تلی تپوس دې کړلې چې داس یو ماشومه چې تا د بل د کوره د بل نکاح کړې راوسته ځان کړه د کینوله یا هغه راغله خپه شوي ده پس خبره او تا سره ناستره د هغې کلونه میاشتې چې کوم دی وشوي او کیږي شریعت کې ردې څه حکم دی دا راته پته شتې په دې کې خروره طلاق هم واقع کېدی شي د دې نکاح هم ختمی دی شي نوروره د دین اسلام نه اول ځان خبر کا اول دین دی اول اسلام دی هغې نه بعد بیا رسم دی بیا رواج دی بلکې هغه خو د سره کولم نه دی رواج هغه پرې خودل دی او هغه ختمول دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث دی چې زه د دې دنیا نه دنیا ته چې څنګه د کفر او شرک د میټاول لپاره راغلی ما دغه رنګی زه د دنیا نه د دنیا د رسم او رواج ختمولو لپاره هم راغلی ما نو ایمانی غیرت ایمانی قوت ایمانی جذبه اپکار دا چې مونږ په ځان کې پیدا کو خپل رسم او رواج د علاقې د معاشرې د کلی د خپلولۍ هغه پرېږدو.

اس کے راجی نبی علیہ السلام فرمائی چې زر رسم و رواج للا ترا پریدم او کته غرزوما دین اسلام اغه مونږ ته مخ کې دی اغه مونږ ته اهم دی اغه مونږ ته مقدم دی د هر سنه نو دی وجنا ګران اوریدونکو په کار دادا چې مونږ دا غلط رواج غلط عادات خپل چکم دی اغه پریږو زیاد تر زمنگا غلط رواجونا غلط عادتونا دی دغا زنانو د لین دین متعلق اغا دی پکار دارا چه دا هر خبری وضاحت و معلومات اغا زان تا اکو گورا حدیث کی رازی چه العلم فریضتن على کل مسلمین علم ازدکول هر مسلمان باندی اغا فرض دی علماء کرام فرمائی چې د ضرورت مطابق علم زده کول هغه فرض دی و ضرورت چې کم دی تا ترې کمې خبرې اینو تا باندې دا فرض ده چې د هغې هغه دینی حیثیت هغه ته معلوم کی هر کار چې ته کوي نو اول ټولو نه اول د هغه کار دینی سه حیثیت دی دین اسلام کې د هغې سه هدایات دی هغې نه به ځان خبرای نو ګورا هغه مخکې راځي دغه پروګرام ته زموږ یو ورور دا کال وکړو چې بای یو کس خپل کوروال ته ووایي چې بای که تا دا کار وکړو نو ته ما باندې حرام ای څه داسې مسلې ته پوسې وکړو نو دا خو روزمره زموږ دا خبرې دي دا زموږ عادتونه دي بای دې نه ته خبرې چې تا داسې قسمه خبرې اترې وکړې نو ستا دا کورواله خو تا منې طلاقه شوه اوس وروره تا لپاره ضروري دا ده چې ته واښه هم وروستو کې جوار هم وروستو کې هر څه پرېږدي او فوراً ګاډي ته وخیژي او لاړ شه مدرسې ته د عالم مخکې کینې او د دې تپوس وکړي چې بای که دا د منې طلاقه شوي نو بیا دې ته قتل هغه حرام دی د دې سره پاتې کېدل حرام دی د دې لاس خوراس کاک هغه جایز نه دی چې طلاقه شوه خو بیا ستا ښځه نه شوه نو دا خو روزمره موږ دا خبرې هغه کوو گرانو ردونکو دے معاملہ کی منگ کے ڈیر غٹ غلطیانی دی دے ازالہ بکو دے مسائلو دے خبرو با تپوسو نکو الحمدللہ ہر زیک علماء موجود دی او ہر زیک چکم دے

0: گناه وشو نو پوه چې ستا په زړه کې ایمان اغشته او کله چې د ښه کار په کولو باندې ستا زړه کې خوشحالي ناراضي او د بد کار په کولو باندې ستا په زړه کې خفقان ناراضي نو پوه شه چې ستا په زړه کې ایمان اغه نشته د عظیم دولت نه الله پاک محرومه کړی. نو ګرانو اوریدونکو دا قسمه خبرې اترې اغه ندی کول پکاره، ایمان سره ټوکې مزاق اغه ندی پکاره. علما کرامو دا لیکلي کتابونو کې موجود دی چې یو سړی دین اسلام سره مزاق کوي یا د دین یو حکم سره مزاق کوي دې سره کافر کیږي. لکه مثال په تور باندې مثال یالته کې ورکړلی چې یو کس چې کوم دی هغه په یو اوچت ځای کې کینی او نور کسان چې کوم دی د قصد نه د هغه نه د مسایلو تپوس کوي چې یعنی دا یو عالم دی یا مفتی دی او بیا هغه خپل طرف نه داسې جوابات هغه ورکوي او یا هغه په بالښتونو باندې هغه ولي نو دې سره دا خلک ټول هغه کافر شو. په دغه عمل کې چې څومره موجودی که موږ تاسو نن سبا وګورو نو موز پورې مزاق دی، دارنګي دین اسلام پورې مزاق دی. دا خبرې اترې کول دی کې داسې ام کېدای شي چې د ایمان نه انسان چې کوم دی هغه خلاص شي. داسې قسمه خطرناک خبرې انسان د خولې نه وستلی نو په کار دا ده چې هغه د مفتي صاحب په مخ کې کیږي او هغه خبرې خپلې هغه وکړي چې ما دا قسمه خبرې اترې کړلې زمانیت داو نو د دې به څه حکمي بیا هغه ته دا حکمه الته هغه بیانېږي. دې کې بعضې خبرې داسې چې هغه انسان یو شانتي وکړي موږ ته چې موږ د هغې حکم بیان کړو نو بیا هغه وایي چې نه نه زما خو داسې مقصد نه و داسې و ما داسې نه ویلي په دې طریقې مې خبره اتره کړې وه نو دې وجې نه هغه خبره منګ دی هغه ولیکو چې رستو بیا هغه اخوا دې خوا نه کوي او دا عادت هم ټیک نه دی. بس چې کومه خبره تا په کم نیت کم ارادې سره کړي نو هغه خبره هغه شان ته وکړه چې شریعت حکم تا ته واضح شي نو بیا به ته چې کوم دی د هغې لپاره دویمه طریقه هغه اختیاری یا تا ته به چې کوم دی د هغې مشوره درکولی کېږي چې اوس تا سره دا لار ده ته دا وکړه. نو ګرانو اوریدونکو پروګرام وخت زمونږ هغه ختمیږي. موږ به تاسو ته په اخره کې یو څو اډرس هغه شاملو. دغه پروګرام تاسو ته در رسی ایسیډ ګو د میدی سیرپ، پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ. زمنګ دغه سیرپ څنګه چې زمنګ رونو هغه استعمال کړلی او دغه بهترین رزلټ بیان کړلی دا رنګ دا سیرپ با دغه مریضانو ته په کم کم ځای کې هغه ملاویږي او تاسو به دا د چرته نه وصولوي. نو زمنګ دغه اډرس ته با وکشي زمنګ مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز جیل مون بډګرام دو سره دا تمام دکانداران میډیکل سٹور کاسمیټکس والو ته با 5% ډیسکاونټ څخه ملاوي دو سخا درابطی نام سے رہے کہ عبداللہ جنرل سٹور برتونے تور غر کے ثواب گل جنرل سٹور برتونے برخڑ کے عادت خان سرا تاکوٹ کے حاجی گل فرین شاپنگ مال سینٹر علی چوک بشام روڈ پل بازار تاکوٹ علی کی لیڈیز مارکیٹ گلی نمبر دور جنید خان سرا کرک کے گلٹی سینٹر کرک بازار علی سو نوی ایڈریس مونگ سرا راغلی دے تبا تاسو وقت شاہی زمنگا داغ سیر بھی بتاتا شاہد خان کمیسر منگ رہی کی.
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
2: خوشخبری د بټګرام او تورغر خلکو د پاره خوشخبری اوس تاسو لا د سواد پینډی پیسلاباد او لاور تلو ضرورت نشته ځکه چې تاسو د پاره بټګرام کې شفاعت اینڈ شاه اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر هر قسم سامانونه راوړي دي. په دې کې کاسمیٹکس معیاري سامان د ودونو سامان د ماشومانو او د زنانو هر قسم کپڑے دې سره چپل شوز او دې نه علاوه هر قسم لوښي یعنی سٹیل پلاسٹک سلور مناسب ریٹ سره بتاست ملاوی گی. ایڈریس پتہ یاد ساتے بٹگرام دورائی کی منگرائی کمیسر تورغر اڈا السید جنرل سٹور لپاس دویم مزل کی شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر بٹگرام پروپرائیٹر شفاعت اینڈ شاہ اسلام موبائل نمبر 0336-54-58-815 ویم نمبر 0370-960-82-17 یو زل ضرور ورشے ڈیر ارزان ریٹ سر بتاست ملاوی گی.
3: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دپاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.

دوار وزه پس درير وزه پس د چاو مرچ ډیر روزانه لگاوه د چاو مرچ کمی د سور لسو کال پورې خو زما اجازه تاسو ته نشتا یو کریم هم لگاوه د چاچی عمر ډیر روزانه لگاوه د چاچی عمر کمی یو شپه لگاوه یو شپه ملګ کار بدل ضرور کوي بیا چې کله کار یې دلونه کو دکاندار ته واپس کې او چې کله یې دله کار وکړو نو بیا به داسې کار وکړي ډبې بر ووړې چغه به ووایې چې ډبې تور دی کار یې مکمل سپین دی ټول کور والا براغون کې ډبې به بر ولې ته به ورته ووایې چې ډبې تور دی ټول کور والا به وایي چې ډبې کار یې مکمل تک سپین دی ګرځي او دې پسې ګرځي چې دا پدې کې بلا پروډکټ دی کم خلک وایي زه کریم نه استعمالوم نو تاسو ته چا وایي چې تاسو استعمال کړئ مه استعمالوئ فیس واش استعمالوئ مخ هم صفا دی فیس واش به تاسو له نقصان بالکل نه درکوي فیس واش کم خلک استعمالوي نو دته پرابلم نه راځي صابونونه مه استعمالوئ ویټامن سی فیس واش راغلی دی مینوالو ویټامن سی پیس واش پتا سول یو پیس واش پا پینزک کار گئی زکا چه پدی که بلا سی زورم ایک شوی دی دا چه کل تاسو استعمال که تاسو تو پتاو لگی ما پا خپل استعمال کرده دی اسے پا خپل استعمالوم نزکی در توائن زی خپل استعمالوم ویټامن سی پیس واش دا ضرور خواب خاروڑا لکان جنے کے لوی وارا پدی که ارجن فیشل لی تو چال دا ارجن فیشل طریقہ ورزی سوک ارجن فیشل کئی نو دا پا 50 روپے پیکٹ تے یو استعمال کے غنڈا بے بیا روڑے سن بلاک تی مینوالو چھے باہر اوزے کنا کنوری او کنی دا تاسو لگوے ٹسٹنگ نبس تاسو مخ محفوظ بھی تاسو بخوشالے جو واپس رازے تاسو به چې پلان کې راته وی چې تک سپینه شوی پلان کې راته چې لکه تاسو سم سپین شوی او هغه سن بلاک کمالی هغه کې فاونډیشن مکس دی تیل او شیمپو د چا د ویښتو مسلی وی او هر کس که کریم استعمالوي که نه استعمالوي شیمپو خو به استعمالوئ نو شیمپو ټول کور والا راوړی استعمالی کې یو ډبې په شریکه بیا به تاسو ځان له ځان له بیا ډبې راوړی تیل او شیمپو د نو ټینشن که د چا ویښتو ځي خشکي ده نو ضرور بیا راوړی ښه پدې کې چې کم دی مینوالو پدې کې بلا پروډکټ دی پدې کې سم ښکل ښکل پروډکټ دی نور معلوماتو دپاره عمر جنرل سٹور دی د ثوابې ګراوند نه شاته هائی سکول ته مخامخ ورشه د هغې نه ځانته چې کوم دی د نو ټینشن او د نورو پروډکټ په ذمهوارې سره په هول سیل ریټ باندې عمر جنرل سٹور نه راواله دا نمبر یې نوٹ کې 0319-9898-841 یو میسج پدے بانے اوکے چھ آیا ز پروگرام اورم شابکے پدے نمبر بانے یو میسج اوکے چھ ز پروگرام اورم 0319-9898-841 0319-9898-841 سو مشکلاتی کم زیادت نہ ملاوی گی پدے نمبر بکال کوے نور معلومات په پدې باندې اوس که تاسو میسج ماته کول غواړئ په 0311 720 5726

ول جناب د بټګرام خلکو داسې کار وکوي چې تاسو به محسن بای لورځه د بټګرام بازار ته چې وردنو زیړم به دکان دې موړ کې د کم درمان هومپاتیک سنټر دې دغه سره نږدې اف ام دلاندې محسن بای دې ورشه وته نو ټینشن پروډکټ راته راکې

قال جناب ډیر زیات مننه کو باران هم دې بچا مانجر باران سانګ خلګي داغي د پارا ټیک ده کنه د چا باندې چې د باران سانګ خلګي مطلب دادې باران باران باران باران ټیک شو کنه داغي د پاره چې کم دې ما د باران سانګ هم پلی کو نو امید دې چې تاسو به چې کم دې د باران د سانګ نه مزه اخلي زکا چې کله مونږ تاسو د پاره کم سانګ راوړو نو داسې ده چې اخام داغې سره ریلیټډ وي ٹھیک شو نو یو سانګ مې دلته کتو خو هغې کې زه ګرځم هغه ورپسې هغه زه تاسو ته پلی کوم خو داسې ده چې نو داسې ده چې هغه باران سانګ چې کم دی اگر باران کے بعد گئی خدا کا پیدا نہ شدہ دعوی رہے گا.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعين او ناظرين کرام، تاسو اور ریڈیو امن اف ام 88.4 بٹاگرام، زي مفتي سيد اسد علي شاه، او دا وخت څنګه پروگرام دي دین او دنیا. پروگرام تاسو دی وینې تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن اف ام 88.4 بٹاگرام باندې اوري. پروگرام کی تاسو موږ ته 0309-711-8899 ټلیفون کولای شئ، 85-83 باندې تاسو موږ ته میسج را لګولای شئ. ریډیو امن نیوز نیٹ ورک په ټاګرام د زموږ د فیس بک پیج د کمنټ په لارې هم تاسو ته سوالات ته پوښتنه موږ نه کولای شئ. ګرانو اوریدونکو، د عقاید سلسله چې کومه موږ شروع کړ، دا په هغه کې یو بل عقیده ده چې قبر عذاب دیغی جزا دیغی ثواب دوم و برحق دی. یو خدا دی قیامت، دی قیامت عقیده ساتل اغاه پل پزیمنی و عقیده ده. خودی سر سرا دی عذاب قبر یا دی قبر دی نعمتون و عقیده ساتل دوم احپل پزیمنی و مسلمه عقیده ده. حدیث پاک کی راضی چې من ماتا فقد قامت قیامته، کم سړی چې مړ شو د منه قیامت شروع شه. د دې قیامت مراحل چې دی غره شروع شل. قیامت خو به الله رب العزت علم کې دی چې هغه به کله راځي. نو دنیا کې ډیر کسان داسې دي چې هغه چې مړ شوي دي، د هغو سوونه زرګونه ډیر کلونه شي دي، هغه د دنیا نه هغه تللي. په هغې کې ډېر بد بد خلک هومه دي، لکه فرعون، حمان، شداد د مخکنۍ زمانې بد خلک، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دور کفار. او دې سره سره د دې زمانې هم او زرګاو زمانی مخکنی خلک هم، او یو کال طرف ته بیا دا خبره مخې ته بیوځي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. هلو. السلام علیکم جی. جی دوسرا زمین کا رابطہ نشلا 0309-711-8899 تاسو ته ټلیفون کولای شئ. دی سره سره 0997-310-400 منی تاسو موږ سره رابطه کولای شئ. نو خبره کوله موږ چې دا یو سلسله چې ډیر خلک داسې دي چې په زرګونو کاله مخکې هغه د دنیا نه تللي دي، هغه نیکانو بدانو. ظاهره خبره ده چې قیامت خو به راځي، الله ربالعزت په علم کې دی، او دا زموږ عقیده ده چې راځي به، خو څو وروسته به راځي د دې پته نه لګي. یو کال دوست راځي کې، یو زر کال دوست راځي کې، یو راځي. نو دا کوم خلک چې مړ شي دي، تا ګنده قشنې پراتې دي په انتظار کې چې قیامت پر راځي، او کوم نیکان دي بیا به هغوی چې موږ ته به جنت ملاویږي، یا چې کوم بدن دي هغو وي چې موږ ته به بیا ګڼي سزا ملاویږي. نه، داسې نه ده، بلکې

0: کی کم سړی چې مړ شي د هغه قیامت هغه شروع شه د مړي قیامت چې د هغه په وخت کې شروع شه یو کال طرف ته ځلو ګورو چې موږ سره څوک دي السلام علیکم جی جی 0309-7188 میں تاسو موږ سره رابطه کولی شئ جی کوم کسانو چې په دغې باندې رابطه نه کیږي پا پی ٹی سی ایل نمبر بنے نو اگر منتظم گدی موبائل پا نمبر من رابطہ ہو کئی موبائل نمبر یاد ساتھ ہے 0309-7118-99 دی نمبر من تاسو سر رابطہ کولے شے نو خبرہ کولا منگا چی کم کسان اگر دی دنیا نتل لی او دی چا کال شے دی دی چا لس کال شی دی دی چا سل کال شی دی دی چا زر کال شی دی دی چا پینزہ زر کال شی دی نو هغه کسان نیکان دي نو په کار ده چې هغو ته د هغو د نیکۍ څه نه سلسله میلاو شي او که بدان دي نو داسې نه چې هغه پراته دي چې قیامت په یو بیا به موږ تازه میلیږي داسې نه ده بلکې یو انسان چې کله قبر کې کیښدلی شي نو ګویا د باندې د قیامت راغی د ده قیامت چې دی هغه را شروع شه یو کال طرف ته ځو جی جی دوی سره زموږ رابطه ونه شله 0309-7118-99 تاسو موږ سره رابطه کولی شئ نو قرآن کریم ډیر آیتونه داسې دي چې هغه کې الله رب العزت د قبر عذاب برحق ته دې باره کې خبره کړ ده سوره انفال کې الله رب العزت فرمایي چې ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وي کاش که ته هغه وخت کې کافرانو ته وګورې چې کله فرشتې دونه سا اخلي او دوله په ملاګانو منی او په مخونو منی وی او وی ورته چې وزوق او عذاب الحریق اوسه کې دا عذاب د سوځېدو والا مطلب په دنیا کې خوستا سودا دغه وا د کافر سړي دا عقیده ده چې اخرت ته هیڅ شی نشتی نو فرشتي ورته بیا د مرګ په وخت کې وی چې وستا چې د سې شي نه انکار کوو سو هغه شتی کې نشتی او بیا ورته وی چې ذالک بما قدمت ایدیکم دا سیله چې دا چې کومه ستا ګټه ده د هغې ده تا چې دنیا کې څه کار کړ دی تا ته د هغې بدل میلاویږي که ښه دې کړ دی او که بد دې کړ دی تا ته د هغه کار بدله چې ده هغه تا ته میلاویږي ذالک بما قدمت ایدیکم ستا لاسونو چې مخکې کومه لیږل ده هغه به تا ته میلاویږي لکه په مختلف ادارو کې انسان کارونه کوي او بعض اداری داسې چې هغه انسان لا د هغه د کار مطابق پیسې ورکوي د میاشتې په آخر کې او د هغه د چوټیانو او هغه چې کومه کوتاهي کمی کوتاهي کړي نو د هغې پیسې چې دی هغه تر نه کټ کوي نو دغه شانې دي الله رب العزت معامله ده چې چا څومره ښه کار کړ دی هغه ته به د هغې بدل میلاویږي او چې چا څومره ګناهونه کړ دي هغه ته به د هغې سزا میلاویږي او که د چا سره یو کس کافر دی نو بیا زموږ عقیده دا ده چې هغه ته د هغه که هغه نیکیانې کړي ټیک شه الله پاک په دنیا کې غله آرام سکون راحت خوشحالي څه نه څه ورکړي خو آخرت کې بیا د هغه سیله چې دا د نیکیانو سیله هغه ته نه میلاویږي نو فرشتې به ورته ووایي چې ذالک بما قدمت ایدیکم چې دا خو هغه څه دي چې تاسو مخکې رالیږل دي دا مطلب تاسو سره ظلم زیاتی نه دی تاسو چې څه کار کړیو د هغې تاسو ته بدل میلاویږي د هغې تاسو ته سیله میلاویږي نو دې وجې نه الله رب العزت چې څه چې کومه د عذاب او د دې بس کړ دی نو هغې کې الله رب العزت ځان بری کړ دی چې دا خو ستاسو د اعمالو د وجې نه ده لکه قرآن کریم کې راځي چې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس چې خلکو د اعمالو د وجې نه خلکو د بدو کارونو د وجې نه الله رب العزت چې دی فساد په دې ځمکه کې عام کړ دی یو کال طرف ته ځو جی او بیا خبره کوم دی باندې جی السلام علیکم جی السلام علیکم هلو اجی دوی سره څنګه رابطه ونه شله ځو بل کال طرف ته ګورو چې موږ سره څوک دی السلام علیکم جی
1: جی جی جی
0: جی
1: تقریباً دا باتھوم کے بالٹی دم آئی کہ یو مے دے ماتے وی کہ منی ماتا تو چھ من نہ کر ذرا کہ جنا چھ مراو چھ باتھوم کے مے کی ذرا چھ نہ بالٹی کے دیر جا ما ہم بالٹی مانو نہ دا تشے دا بس بات ہو جی کی جا سن ما ہو جی
0: سیش لے دی تاسو ریڈیو تو کھ کی دے تاسو لے جا رکھو وعلیکم السلام جی ہاں جی گرانو جن کو تاسو ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دی زمگی دین او دنیا جی

0: جی ګران اوریدونکو، تاسو ورې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام پروگرام د زمګې دین او دنیا پروگرام تاسو دی وینې تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام باندې اوریږي. پروگرام کې تاسو موږ ته 0309711889 ټلیفون کولای شي، 8533 باندې تاسو موږ ته میسج را لګولې شي. ریډیو امن نیوز نت ورک بټګرام د زمګې فیسبوک پیج د کمنټ په لاره هم تاسو د سوالاتو ته پوښتنه کولای شي. حجی گرن اوریدن کو خبر کو لمنگا دی عذاب قبر متعلق، جی دی عذاب قبر چی دی یو برحق عذاب دی. یو خود قرآن کریم سورہ انفال آیات منگا ذکر کر، او دین علاوہ نور مدیر آیتون دی، او پا اغا آیتون کی آیات داو مدی چی ولو ترا اذی الظالمون فی غمرات الموت والملائکة باسطو ایدیهم اخرجوا انفسکم. وی کاش کته چرته په هغه وخت کې په هغه کیفیت کې دا ظالمان چې دي، دا کافران چې دي، دوی ته مرګ په سختیانو کې ویني چې فرشتي او دوی ته لاسونه خوار کړي او وی دي ته راوباسي خپل دا ساګانی، او بیا ورته وی چې الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق. وی چې په نن نه راځي منی وتا تاسو ته دی الله پاک دی طرف نه دی ذلت او دی رسوائی والا عذاب ملویږي چې تاسو په الله پاک باندې دروغ جوړ کړ دي، او دی سره سره وکنتم عن آیاته تستکبرون، تاسو دی الله پاک آیاتونو نه تکبر کو ځان غټ ګڼ. نو الله پاک باندې دروغ جوړولو مطلب دا دی چې یو شی دی الله پاک حکم نی او انسان وی چې دا دی، یو دی الله پاک حکمی او انسان وی چې دا نه دی. نو کافر هم بنیادی طور باندې دغه کار کوي چې کومه صحیح لار ده دی هغه پریږي دی، او چې کومه غلطه لار ده هغه دی اختیار کی، او وی هر دی دنیا هر مذهب والا چې دی هغه خدای منی، څوک ورته خدای وی، څوک ورته گاډ وی، څوک ورته بھگوان وی، څوک ورته جیسس وی، څوک ورته خدا وی، پر بھائی کی ورتا اللہ وی، خود ټول هر مذهب والے چې دی غدی ځان نه را پاسه او طاقت منی چې دا سیدی مقات دی، یو بل سره بندنو نه دی، دا بار سے ختم شي. د دې چې دی د دې یو لیمیټډ ټایم دی، دا ټایم چې کله ختم شه لکه سینې چې پرون منګو وی چې بیا هر سړی لاول خوبا، هر سړی خپل په خلو کې ډوبي کې سو کې ولي دنو غنه په پټي تختی بتنه چې دا سینه مانه چرته شي غوړي. نو اللہ رب عزت پدی آیت کی اغا مضمون پبل اسلوب و پبل انداز کے بیان کر دے چھے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، چھے یقیناً تاسو بزما خواہ ترازائی جدا جدا یوازی یوازی لگا سنگا چھے تاسو ما پا اول ظلمانی پیدا کروائی، پا اول ظلمانی چھے تاسو سنگا ما پیدا کروائی نو اقشانی بتاسو ظهورکم، او ما چې تاسو له کوم نعمتونه، کوم سایشونه، کوم دوستیانې، کوم رشتہ داریانې د دنیا څخه شیزونه راکړي نو هغه تاسو نه شاته تني چې دیغه په ذریعہ سره بیا تاسو خپل کار سم کړئ، دیغه په ذریعہ سره بیا تاسو سو کوئ، نو تاسو به زما خواته بالکل یوازې یوازې راځي. او بل حدیث موږ وی چې راځي به مو بالکل بربند د خپل نخ پیابلا او بي سنته قبرون نہ برازے. نو اللہ رب عزت دا مضبوط بیان کر دیو کال طرف تزو بیدا آیت ختم ہو جی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: ہاں جی شکر دیجیے اللہ فضل نے. جی جی
1: جی پر
0: دا جنې څه مطلب دي تاسو د رښتې خبره کوي چې رښتیا کې تاسو را کوله ک ساتلو لږی
1: را
0: کوي
1: جی
0: دازمکه به تاسو څنګه راکړي چې تاسو پسې به باقاعده لیکي انتقال به کوي که نه پخری به ووي چې ستاسو شله
1: انتقال کوم وي که نه هر څه کوم د خلکو په اړول نه څه موږ له اوبه انتقال چې نه راکړي موږ له اوبه هر څه مو راکړي نو د هغو په اړول زامن کوي زما واک نه دی که نه
0: جی
1: نو هغې پار ما ته اسانه نو دي کوه
0: صحیح دی صحیح دی ډېره مهرباني سیدی السلام علیکم

جی گران اوریدن کو تاسو ورې ریډیو امن اف ام 88.4 پټګرام پروگرام د زمګي دین او دنیا چی. نو الله رب عزت فرمایي چې تاسو به زما خوا ته یوازې یوازې تنها تنها راځي او ما چې کوم نعمتونه تاسو ته راکړي نو هغه به تاسو نه شاته پاتې شي. هغه کې به شیشې تاسو بیا ځان سره آخرت ته نه وړي، هغه هر څه چې دی هغه به تاسو نه پاتې شي شاته. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. او ستاسو اغه خلق چې تاسو دنیا کې دی غو نه امیدونه وابسته کړیو چې دوی باندې قیامت پر عزیزم غو سفارش کیو، دوی باندې الله پاک مخ کې منګه باندې الله پاک ته عذاب نه خلاصي. نو او تاسو شریکان کوم الله پاک سره جوړ کړیو چې دی الله پاک ته عذاب نه بمږه دو خلاصي، نو هغه به ومه تاسو نه ټول شاته پاتې شي. او لقد تقطع بينكم، ستاسو د هغو په منځ کې به بیا د تعلقات چې دی ته به الله رب عزت ختم کی. وزل عنكم ما كنتم تزعمون، دې ترجمه کوم

دویمه دا خبره چې د دې وجل هغه څنګه دي، نو دا خبره په ذهن کې ساتل پکار دي چې هر هغه شی چې هغه انسان ته تکلیف رسي. حدیث پاک کې راځي چې اقتل الموزی قبل الایذا، کوم شی چې تا ته تکلیف رسي هغه ته وجل شي. خو هغه میږی دی، سپی دی، چرګه ده، بیزه ده، غوا ده، میخه ده، بې ضرره شی دی یا ضرر والی شی دی، نو هغه ته وجل شي. او دغه وجنا په بعضي صورتونو کې د انسانانو قتل مجاز دی، ولی چې کله انسان کې جانور ولا صفات دغه شی غنور انسان د لپاره نقصانی شي، نو بیا دغه یا قید او یا قتل سزا غ اسلام میخی ده، نو دا انسان دا کول شي. خدا دا چې سو پوری سبل سے تدبیر کیدلی شي، لکه مطلب سوره مرید دی غوغه بندول شي انسان چې دی سر بلاړ شي، یا بل سدا سیس تجربه یا ټوټکا ور سره کېدلی شي چې مرګ نه بغیر دولاړ شي، نو هغه ډېره ښه ده کنی نو بیا وجلی ومشي سپرې مې په دې منی وکي. د قرآن کریم سورة النمل کې یو آیات دی، حتا دلتن یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون. دا آیات انسان څخه په کاغذ باندې ولیکي او د سوري خوا کې کیږي، کوم ځای نه میږي راوځي، زیدن نه کیږي، بار کیږي، هغه ځای کې کیږي. نو دا یو بهترین او ښه عمل دی د سره م میږي چې دی هغه ځای نه زیدي. دا آیات چې دی یو ځل بیا واورئ، دا په سوره نمل کې دی. دا آیات حتا اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. دا آيات چکم دي، دا وي ولي كي إن شاء الله العزيز أميد دي كاغذ من ولي كي وكاغذ ورتكي كي دي إن شاء الله العزيز أميد دي چه دا غزينا بدا ميگي لاتشي جي. یو بل کال دغه دوه مونږ تکړه چې کور کې مئی چې دي هغه دولی دلی بالټی کې مئی دي، دلته ډېر ښه او ښه تعبیر دی. یو د روزۍ کې برکت، د قشانې د کامیابۍ، یا ښه زیری میلاوېدله، یا انسان کاروبار رکاوي په هغې کې ترقي کېدله، د قشانې انسان څه دعاګانې کړي. او دغه پړه کې راغلی چې دغه دعاګانې چې ما کړې دا خو بس اوس دغه سیلاړې دا نه قبليږي، نو دغه دعاګانې قبلېدل. دا تمامه خبرې چې کوم دي دا د دې نشانی کې لشي. خدا دا چې خوب کې مې لیدل درې تعبیر ډېر ښه او بهترین دی ان شاء الله العزیز. امید دی چې تاسو ته الله رب عزت تاسو په زندګۍ کې یو ښه او مثبت تبدیلی راولي شي. جی ګران اوریدونکو، تاسو ته ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام جی. خو موږ ته ټلیفون کړ دی چې زمونږ چمولزی راکاو او هغه ځای چې دی هغه نه چې هغه منې کړل، د دې لپاره موږ ته داسې وظیفه وښایې چې موږ هغه کوو او موږ ته داځې میلاو شو دغه خلکو نه موږ دغه شو. نو دې کې بنیادی طور باندې خو یو خبره دا ده چې کم د ځای معاملات دي، د ځمکو معاملات دي، هغې کې یو خو دره چې انتقال او بالکل د غیر سو شي. داسې نه چې څوک ووي چې دا ځای جو ستاسو شه او تاسو ځان له کور جوړ کړئ، دا معامله چېرته کول نه دي په کار، ځکه سبا هغه به دي کله چې هغه مشر یې هغه وفات شو، نو هغه نه به ډایرکټ هغه د جات کو نوم ته لاړ شي. او چې کله د جات کو نوم ته لاړ، نو بیا به هغه وایي چې دا خوندې خرڅ کړي، نو بیا به تاسو هغه ځای باندې خرچه کړي او بیا به هغه ځای کې تاسو نه پاتې کېدلی شئ او نه به ترنه وتلی شئ. نو قانوني طور باندې کې خو بنیادي طور باندې دا ده چې بالکل د دې انتقال ارث هغه په کار دي. دویمه خبره دا ده چې داسې د بدزبانۍ نه ځان بچ کولو لپاره مختلف دعاګانې دي، هغه تاسو ویلی شئ. تاسو وی چې موږ ته مختلف مختصر غنوخه، نو غی کیو دا حسبن الله ونعم الوکیل، حسبن الله ونعم الوکیل دا روزانه سلسله زله وای ان شاء الله العزیز. امید دی چې تاسو به د قزې کې س دغه وشي او کدی دې کې نو الله رب عزت پتا شل بل دې کې دې کورس تنظیم هغه کیږي. او بل دعا ده، اللهم انا نعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نعوذ بك من

حاجی گرانو اوریدونکو تاسو ته ریډیو امایو ریفورمټ شي شریعت 4 بټاګرام میسه چکر دی دوی چې السلام علیکم مفتی صاحب خوب کی دولی دل دادی داسی تعبیر دې شي دولی کله پته لګی نه بهر حال ماته دې په دې باندې پونش لما ک ډولای دولی کلی نو دغه تعبیر چې کوم دغه بیا خدای خو بهر حال دا خوب دودا سې لیکل چې دې باندې پونش لما الله رب دې چیر څه خوب تاسو لیکل لیدل الله رب دې دغه تعبیر خو بهترین را ورسېږي زمونږ امام مجید پیر نادر شاه صاحب سلامونه را لګل دي مونته وعلیکم سلام دین علاوه چې چا څه جایز خواهش دي شاید دې الله رب دې تغفر کړي اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.

هر طرف تا داناری دی چی کریمان کریمان او کریمان وی تاسو هم حیرانی چی اوس کم کریمزان لراوڑو زک چی مارکیٹ که دو خدای بلا کریمان دی نوی زلال اشتک نا سلگ هم کوی چی لری کئی با ستاسو دا مخ طولی مسلی هغه هم پیو زل سرا ستاسو مخ طولی یا تیر سره دی داغون دی چاپون دی دستر گولان دی توری حلقی دی یا دغه شانتی نور ډیر مسلی وی او ستاسو مخ ور سره ډیر بدرنګ ښکاری نو هم اوس ځان راوړی زلال کریم او پیسو هاش چې د مخ دغه ټولې مسلې درلا مکمل ختم کی او د خایس په خوند پوه شي په خوند زلال به تاسو ته په هر یو جنرل سټور کاسمیټک سټور او میډیکل سټور کې ډیر په اسانه ملاوېږي او د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر کال وکړئ 0311 19 33 633 یعنی 0311

0: यौनः दृश्य।
1: السلام علیکم

هر طرف تا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان. وی تاسو هم حیرانی چی اوس کم کریم زان لراوڑو زک چی مارکیت که دا خدای بلا کریمان دی. نوی زلال اشتک نا سلغم کوی چی لری کی با ستاسو دا مخ طول مسلی هغه هم پیو زل سرا که ستاسو مخ طول وی یا تیر سره دی داغون دی چاپون دی دسترگو لان دی طور حلقی دی یا دغه شانتی نور ډیر مسلې وی او ستاسو مخ ور سره ډیر بدرنګ ښکاری. نو هم اوس ځان نه راوړی زلال کریم او پیسواش چې د مخ دغه ټولې مسلې درلا مکمل ختم کی او د خایس په خوند پوه شي په خوند. زلال به تاسو ته په هر یو جنرل سٹور کاسمیټک سٹور او میډیکل سٹور کې ډیر په اسانه ملاویږي. او د نورو معلوماتو لپاره پرې نمبر کال وکئ 0311

0: حاجی وردونکو تاسو به وای چې دا رئیس پیس واش په کتاب کې کومه بلا ده؟ نو دا بلا نه ده جی، نہ بالکل حالیس دورو جو پیس واش تاسو د مخ ان تاسو مخ کې وړواله ډیر زیات وی، یا تاسو مخ باندې ګندګي وی کنه، زکه چې اکثر منګه عموما په دغه ماحول کې ګرځ را ګرځو، نو اکثر چې تاسو ګوري زمنګ مخ چې کم دی اغا بیرونه کوي، یا پاغه باندې ګرد غبار پروت وی، یا د دې علاوه نوري مسلې زمنګ په مخ کې اویل را پیدا شي، زمنګ مخ کې وړواله را پیدا شي، اگر مخونه چې کم غړواله کې یعنی اویل وی، د دین علاوه چې مخ باندې ګرد غبار پروت وی، مخ کې تازګی نه وی، چمکداری پکې نه وی، ماغه کې هغه وایټینګ نه وی، خولا به کې نه وی، سپینواله به کې نه وی، نو تاسو زمونږ دغه رایس پیس واش بالکل تاسو په زلاله کې دکاندار ته وای چې مونږ لا زلاله رایس پیس واش چې کم د ورجو نه تیار شوی، پاغه باندې د ورجو نادي هم دی، دوروجاګه نشانی په همشته دی، بالکل تاسو داسې کار وکړئ چې دکاندار ته وای چې مونږ لا په زلاله کې رایس پیس واش راغی، زمونږ په زلاله کې سلور قسمه پیس واش دی، چونکہ خبر بہو کما د زلاله د رئیس پیس واش
1: د سین په،
0: نو بالکل تاسو ورشي د خیره زرا ځان لا زلاله رئیس پیس واش راوالی، اغه مخونه چې کم وړوي، نو بالکل دغه مخونه به تاسو له د خیره سرا دغه غړواله به ختمي، اضافي تیل به ختمي د خیره سرا، تاسو مخ پر سره تازه وي، تاسو جلد چې کم دی ور سره بالکل رونق
1: وي،
0: او بازی مخونه چې کم دی اغا ډیر زیات خشک وی، یعنی وچ وچ وی، داسې سپور سپور لګی
1: گیشنا،
0: نو بالکل دغه بور سره نارملی برابر شي، تاسو مخونه بور سره د خیره سره پدې رایس پیس واش په مدد د استعمالولو سره ان شاء الله دغه خشک د وچ مخونه چې کم دی ودا بور سره تازه شي، بازی خلک وی کنه ورو دنګو چې کله اغه وی دغه خپل مخونه اکثر مطلب باز ټیم کې د پجمی کې د مسلې زیات راځي، په اول کې هم خو بیا پجمی کې زیات وی، اکثر تاسو ګورئ کنه زمنګ مخونه راسي وچ وچ شي کنه، خلک ویل کنه مطلب دا چې

شاہ سوار او اس سمے پیسے او گٹلے خا ز خیر دے مڑ کلا کلا داسی کی گیو داسی کار دے کنے چی خا خزنا نٹ گور ما سندر چکم دک ما سر بریک شو ودری در ودری دل نو ز کوش کوم چ لگ حجی خزا اور دن کو خبر تری کی گدا خیر سر بالکل استعمال طریقے جی درتا تے طریقے بہ درتا ہوں میں ما نو طریقے دا سدا وردون کو کنا تا سوبرا سے کارو کے گنا چکھل تا سدا رائس پیس و دا ٹول پیس و زمنگ یو طریقے دا ہو چون کی دا رائس پیس پیس و اش طریقے دا سدا چتا سو کلا مطلب خپل مخطوب وا چ و خپل مخلون کے گنا دانگنا بعد لک شانت مقدار کے زمنگ دا پیس و اش رائس پیس و اش را والی او دا پ مخ پسی او مگی او مگی دا تاسو دا ورز استعمال ول شی د شپ استعمال ول شی ہو ورز زک خد وردون کو چ دا ورز گٹا پیدا دا چ تاسو مخ پر زر تازہ تازہ شپ استعمال ول شی خلک مطلب دا جی پیدا دورزی زیاده ورکی زکه چې پدی باندې تاسو دورزی سار او مخام مازیګر مخولاسین زی کنه سار یا مازپهیم یا مازیګر کنه نو دا بس د سر بس تاسو مخ چې کم دیغه به تازه وي مخ پر سره بالکل صفاوی کلیر به وي د خیر سره تاسو شک وي یا به کی زاپی تیل په غی سره ختمیږي تاسو مخ کې هغه خوله والی نه کم چې تاسو غواړی بالکل دغه خوله والی او پدی کې قدرتۍ را پیدا کیږي هغه کې بستر والی را پیدا کیږي تاسو په مخ کې سر زمون مخ زرخ کاری یا داسې اب دغه خوله چې کم دا د رایس پیس واش سره را پیدا کیږي طریقے دا تاسو پورس کی یو پیر دوا استعمال ول شي کو یو پیر استعمال وی کو دوا دو پیر به تاسو لازم استعمال وی سار او مازیګر ما خام تاسو خپل سور دغه شپې استعمال وی خو تاسو دغه مو چې د ورځ بیا غټه پیدا ورکړي چې سار به استعمال وی څنګه چې را پاسه لاغې نه علاوه چې کم دم کو ماس پهیم استعمال وی کو مازیګر استعمال وی کو ما خام استعمال وی تاسو خپل سور دی ان شاء الله پیدا به خړې درکې زکه چې امنګا په زلاله باندې مین غټ سرچ کړي دی او پرې کې چې کم یک غټي غټي فارمولې موږ پدې کې استعمال کړی دا س قسمه مسلې وي د مخونو یا د ویختونو بالکل هغه فارمولې تاسو له موږ راوړي د خیر سره او موږ واړو چې تاسو دغه مخ کې کم دی دغه مزیدار شي ویختم مزیدار شي نورې مسلې د خیر سره ختم شي ځکه چې یوازې دلته نه یوازې په بټګرام کې ګوره زمونږ زلاله نه چلیږي دا په ټول خیبر پختونخوا کې چلیږي په کې پی کې کې چلیږي د دې نور هم د خدای بلا پروګرامونه کېږي نو هر ځای کې پروګرامونه کېږي نو ان شاء الله تعالی اوس د خیر سلی بدل ان شاء الله ختموي دا زما بذات خود خپل پروډکټ دی ورشي ځان راواله استعمال کوي چې دغه مسلې د مکمل ختم شي.

gulmungragal ido khara saraka au au sangin bhai product pamang ta cherta milawshi bilkul sana khura kita surat leshi pa badagram ki da khara sara mus pa milawi gi inshallah tala nindar rasidili dikha nan zamang da zulala product da rasidili da zamang yo new formulation sara zamang pa har yo product ki new formula istemal shwe da inshallah tasula bada khara sara yo behtareen result dar kawe bi chim pa ma istemal bi khana ba allah tala sas da istemal chi kam da na kharab ho ta surat leshi zulala استلیشی نندر ورسیدل انشاءاللہ تعالی ورشی ازان لراوال استلی دل خط میکی خان بس تاسو پټګرام بازار کې تپوس کوي دغه مخسن چارې په جیل مول کې دغه نن تپوس کوي او کو نه ملاویږي کنه بالکل تاسو مونږ ته وای انشاءاللہ دکاندار ته باویل بالکل تاسو په دغه نمبر بیا د پروګرام نه بات هو کال هم کولای شي هغه منوال کمزې کې نه ملاویږي 0343 پدک نمبر تاسو مونږ سره اړیکه کولای شئ انشاءاللہ مونږ با تاسو د پټګرام ګوټ ګوټ ته درسو ټینشن ونه لې خان السلام علیکم آی منمول بای سنگ تاسو زما تاسو ښه څنګه یې تاسو او زما اکسا جان ته او مناهل 2000 صوبیا ارزا سباګل کولا او شبنم نور آل سستر ته سلام کوم ډیر ډیر مننه بالکل انمول زخیمه

او دی بدرنگ تو وای ماده سلام هم کوي کنه اس سم او دی بدرخه اس یا بالکل بدرنگ جنکی چکم دی ماده سلام کوي اوس بدرنگ والے د کمی خبرې اوس خو زولاله د خیر سره مونږه بلې کې خو دی بل پر مول استعمال کړی دی مونږه د دې اپګریډینګ کړی دی.

0: شي ځان راواله او کو نور څه ډاوټ وستا سو کنه نه بالکل پر اگر نمبر تاسو موږ سره رابطہ کولای شي په 0343 98 66 باندې سندر چې کوم داغم بیک گراوند نه ختم شو چې زما په بیک گراوند کې سندر نه لګیدلی کنه نو مال بیا راسي پروګرام مزه نه راکې ته خبرې مال مزه نه راکې بس دا څه کار کوم کنه چې لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا چر سي سندر وګورم اسي ګرم سندر وګورم کنه او خدا دا دم خ سندر ده خ خبر اتری وګور کر زر استا سو میسجونه به هم شاملې کی استاسو سمن ته خدای بلادي خرابوش د خیر سره لګي په پروډکټ په باندې خبر هم کوزګه چی زمنګ هغه خويندې زمنګ هغه رونه چې زام خولې کول غواړي
1: زما عادت خراب وي
0: نو بالکل تاسو بس کوي د خیر سره ځان نه براوړي زلاله بیوټي کریم په سواش براوړي
1: زما
0: زما زلاله الویرا په سواش پرولی زلاله رایس په سواش پرولی سیرپ او سیرپ دا مخ د پاره د دین علاوه کو تاسو وای جی منګه یخته مزیدار او منګه یخته دي مزیدار شنو بالکل لاغیره بره بتاسو سکوي جی زمنګا زلاله کی شیمپو او تیل ملاوی کی جی زمنګ هغه خويندې چې یختې ډېر زیات ګډوډ وي یختې راسي هغه چا خبر وي ببرسري وي کنه او یختې داسي وي لکه جاخسري وي نه بالکل داسي کار وکوي کنه زمنګ په زلاله کې تیل او شیمپو ملاوي ور بشي زمنګ د بادام او تیل براوالي شیمپو براوالي هغه به تاسو استعمالوي ان شاء الله غي سره چې کم دي تاسو یختې چې کم دي بالکل دا ور سره یو نرم شمکدار ملایم بشي تازه بشي دغه جاخسروالي به ختم شي کم چې جاخای ویختې تاسو یختو کې وی چمک را پیدا شي تاسو د ویختو نن چې کوم خوشکی دا یادغه بازی یخته چې کوم د غډیر زیات دا کله چې تاسو خپل ویخته اړوي کنه نو یا اوزی او یا به مطلب دا کله په ګومنز اړوي نو هغه ګمنځي کیږي تاسو به په یو طرف اړوي هغه به بل طرف ځي خبر مطلب میرا دوسری یخت چکن خرچ رکھا گئی بالکل زمنگ دگا زلالا شیمپو تیل لاوالی خپل ویخته پینځي سدی باندې زمنگ خوین دی زمنگ رونه دی مشران دی بایگان دی بالکل زمنگ دگا زلالا تیل او شیمپو استعمالول شي او پدې کې یو بهترین رزلټ پروت دی یو خپل رزلټ پکې پروت دی تاسو ورشي د خیر سره وزان له زلالا راوالی خو راځي کار کومه کنه چې کال مال وکي ګلو چې کالونه مر روان دي کال ګورو چې موږ سره زوګ دی او د کم زین دی السلام علیکم جی السلام علیکم خا پتلی گنی جدا کال کٹ شو کوسه چلو شو زخه د مړه کله کله بګی دا مسلې راځي کله کله بګی کالم کټ شي کله کله بګی میسج هم اخوا دی خوشی

تاسو کال به کې ګوري چې موږ سره څوک دی او دا کم ځین دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ها ها ها پته لګی نه چې نیټورک مسله ده که څه وجه ده خدای خبر.

تاسو مسجد لمنډه ورکوم چې وای مې نه کړم را نه لاړ زما زار دی تر قیامت پورې وینا و پا خان وعلیکم سلام خلا اغل اول لسنر ټول ورګ دی دا ولی و پا خان رب دا کی کې به دا خیر زره خان.

او چې سلامونه څنګه یې څنګه خانه پروگرام خو ډیر مزیدار دی ټول ته سلام کوم سو بیا ډیر ډیر مننه وشاله آباد ژوندۍ اوسې یو جهان مننه.

یا د دین علاوه فیم بلزون یا د دین علاوه زمنګ مخ شي کوم د غډیر زیات بیرونه کا پاغي کی چمکوال نه پای کی نرموال نه یا غلسی پیک پیک کار بالکل داغي خلکو را پاره زمنګ اپ زلاله کی زلاله پر مولا کریم ملاویږي پرې کی منګه بریډینګ کړي پرې کی منګه نوري پر مولا استعمال کړي نو ورشي زمون زلاله ځان راوال استعمال کړي ان شاء الله تعالی دا مسلې بدله ختموي دا مسلې بدله مکمل پرمننتلی ختموي دا کیسه مسلې وي نو بالکل دارور بم چوندې خره خره سره نو ورشي زمنګ په خله راوالي.

خیر سره نن یا بنن اویلیبل شي یا سبا اویلیبل شي تاسو بیا هم د خیر سره معلومات کوی دکاندارانو ته وای چی دکاندارانو ته وای چی آیا ځان لا راوړی مطلب ځان د خپل دکان د پر راوړی بیا د نمنګ وړو په یوزي کې نن ملاویږي بالکل تاسو موږ سره په دغه نمبر باندې بیا کانټیکټ کولای شي رابطه کولای شي په 0343-698-6086 باندې دغه نمبر تاسو موږ سره کال کو کال یعنی مطلب معلومات د پاره تاسو پر دغه نمبر بیا کال هم کولای شي ان شاء الله تعالی موږ به د خیر سره دکاندارانو ته بیا د خیر سره اویلیبل کو ښه ټینشن.

0343 78 میں 88 باندې تاسو مونږ ته کال میسج هم کولای شي او د زلاله حوالی سره معلومات وینئ بالکل تاسو په دغه نمبر باندې موږ سره اړیکه کولای شي ها مونږ به تاسو له A to Z پورې معلومات درکو طریقہ استعمال باندې پوئی گئی یا یو ځای کې شارټیج وی ملاوی گی ان شاء الله.

0: حاج تاسو زمي جن راغلی سنم ول آسیا تھینک یو تاسو هم ډیره زیات مننه خوشاله اوسې زرزر ول منډه ور کوم وای شي سنگین ټپي او کا او پخان ټپي ټپي ټپي ټپي ټپي
1: ye toote toote zabra tolkam.

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي لکه شوګر بلډ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینې دل ورزې دل دوه سری کې دل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټي د میدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوګونو مسلې د پوزې مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ. یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفتې اړمبنه څلور ورځې کوي، پیر منگل بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب هغه خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفتې اخر نه درې ورځې کوي، جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: خوشخبری خوشخبری دا بٹگرام او تورغر خلقو دپارا خوشخبری اس تاسولا د سواد پینڈی پیسل آباد او لاہور تلو ضرورت نشتا زکه چې تاسو د پارا بټګرام کې شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر هر قسم سامانونه راوړي دي. په دې کې کاسمیٹکس منیاری سامان د ودونو سامان د ماشومانو او د زنانو هر قسم کپڑے دې سره چپل شوز او دینه علاوه هر قسم لوہی یعنی سٹیل پلاسٹک سلور مناسب ریٹ سره بتاس ته ملاویږي. ایڈریس پته یاد ساتئ، بٹگرام دورئی کی منگرئی کمیسر تورغر اڈا السید جنرل سٹور لپاس دویم مزل کی شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر بٹگرام. پروپرائیٹر شفاعت اینڈ شاہ اسلام. موبائل نمبر 0336-54-58-815 دویم نمبر 0370-960-82-17 یو زل ضرور ورشے ڈیر ارزان ریٹ سر بتاس تو ملے گی.
3: اکبر ٹی یعنی اکبر چائے د چایو د شوقیانو د پارا خوش خبری. یقیناً چې تاسو به ډیر چای استعمال کړی وی، خو د اکبر چای ذائقه او خوند د نورو چایو نه بیخی مختلف دی. اکبر چای یو میډیکیټډ

ما ستا په سر غسته او ټول جنگ د زمانه ما ستا په سر غسته او ټول جنگ د زمانه او تا هم سترګي بدل کړي پرنګ د زمانه د چا سره چې زره زمانه خلاف ولاړم هغه سړی هم ودرې دو په سنگ د زمانه زما اوستا به څنګه د یارۍ قصه جوړیږي زما اوستا به څنګه د یارۍ قصه جوړیږي ته ښکلې د جهان او زه بدرنګ د زمانې السلام علیکم ان السلام علیکم خوګو درنو زړه ته نږدې قدرمند پښتنو کشرانو مشرانو ورونو خویندو یارانو ملګرو ادب ګرام د تورغور خوښه کوم سم سر هم تعلق ساتي چرته چرته هم دغه آواز رسیږي په دغه هیله چې ټول به بالکل خوشحاله سوکاله د ژوند هر یو سات نه خپل د برخې بلا بلا خوندونه مزې اخلي د صحت په کاري به بالکل سنگار فټ فاټ وي غږ د ریډیو امن اف ام 89.4 بډګرام دا شی بالکل نیخ پنیغه د هوا په چپو د هوا په زرو

غږ تاسو ته رسیږي. د غږ د لارې ستاسو کشر، ستاسو کوربا، ستاسو ورور، ستاسو ملګری سحر دا شوی بالکل د مینی محبت یو سو خبرو ډالی په لاس. لکه څنګه چې د هرې پنځمې په ورځ د دریو نه تر څلور پورې زما او ستاسو ملاقات ګپې شپې ټوکې ټکالې خبرې اترې کېږي. د هغه معمول مطابق نن بیا د هغه پنځمې ورځ هم هغه درې بجې ستاسو سحر راغلی په کلیوالا ساده جولای جولای مینې سره. کوشش به کوو چې دغه څو ساعتونو یو څو شېبو کې خپل د برخې خوږې خوږې خبرې د مینې محبت خبرې بولي چې پروګرام ته ویلې کېږي اسمایل ټایم، چې په هغې کې د مینې محبت خبرې وي، په هغې کې د خندا مسکا خبرې وي، په هغې کې ژوند د خوشحالۍ د پرمختګ د موسیقۍ شعر او ادب ټپې سندرې دارنګې د نصیحت او نو ډېر د ژوند ډېر ساړه خونه خوندي کړو په دغه یو څو شېبو کې ستاسو تر غوږې کړو. ها او دغه خبرې تاسو اورئ په خپلو ښکلو ښکلو غوږونو درکوزي کې زړونو ته هغه زړونه کوم چې نفرتونو حسد بغض هغه زنګ زنګ کړي دي. نو بالکل زمونږ خبرې په دغه زړونو ستاسو زنګ چلی د مینې محبت په دغه خبرو باندې خیر وینځو. دغه مینې محبت نه ستاسو زړونه او ذهنونه ډکو بالکل په دغه غرض په دغه هیله په دغه تمه یو وارې بیا له خیره راغلی. او موسم هم داسې ښکلی شان دی دغه شنې مزیدار مزیدار یقینا تاسو په دغه موسم نه خوند او مزه اخیستې وي. بس زمونږ دا زړونه او دا فطرت همداسې جوړ دی کنه چې بس د هر موسم نه بس خوند او مزه اخلو. کله ورېږي نو بس هغه زړه او ذهن هغه طرف ته رجوع کړو، دغه باران نه خوند او مزه واخلو. او که چېرته داسې شین آسمان وي، دغه مزیدار لمر غرمه وي، نو هغې سره هم زمونږ هغه زړه او زمونږ ذهن زمونږ هغه طبیعت جوړ خوري، نو د هغې نه خپل په ځای خوند او مزه واخلو. بیا که چېرته داسې واوري ورېږي د هغې ویل بس زړه کې هغه خصوصیت شته، بس د هغې نه هم خوند او مزه اخیستی شو. بس انسان هم دغسې په کار دی کنه چې یاره داسې کوم په انګریزۍ کې جوړته ویل کېږي فلیکسیبل، یعنی ذهن چې دی، زړه او ضمیر او طبیعت چې دی، نو هغه هم داسې په کار دی چې هر یو سیس سره لګي. تاسو داسې خلک کتلي وي کنه که چې هغوی بس د وړوکو سره د وړو سره برکوټه وي، د مشرانو سره، مطلب د هغې طبیعت مطابق به وي، که څنګه هم د خوی خصلت خلک وي د هغې سره د طبیعت لګولو کوشش کوي. او ځینې خو بس داسې وي چې پرېږده دی بس یو طبیعت خاون وي، که د یمینو سره بلې کوي بس ډایرکټ بس هاڼ دی بل دی درست دی. نو بس دا داسې غونې خلک نه وي دا فلیکسیبل کنه کوم چې د هر چا سره د طبیعت لګولو کوشش کوي، بس د هغې د طبیعت مطابق کېږي. داسې خلک په ژوند کې ډېر زیات پرمختګ هم کوي چې د هر چا ژوند چې د هغې بیل کتاب دی، نو هر چا سره ته کښېنه ناسته پاسته وي، د هر چا سره ګپ شپ، د هر چا سره خبرې اترې، نو ترې ډېر څه زده کړه هم وکړي په ژوند کې چې کوم دی ډېر څه خبرې زده کړي. او دغه رنګې رشتہ داری هم ډېر وي، خبرې اترې هم ډېرې وي. او څوک چې دغه د یو ذهن خلک وي کنه هغه په ژوند کې ډېر زیات کمزوري هم وي، په وړو وړو خبرو باندې خفه کېږي هم. او بس دغه بل قسم خلک نه وي دغه فلیکسیبل مایند والا، بس دا ډېر زیات مضبوط هم وي، د ټینشن د دې قسمونه بیخي خلاص وي. بس خو ګپ شپ لګو څنګه چلی تاسو خیر بډ ګرام والو تورغر والا اخوا دي خو ټول خیر کنه برابر یې د ژوند سه هلی ځلې روانې دي، څه نوي تازه دي، څه کارونه کوي، یا کوزګار یې بیخي اوزګار یې کنه بډ ګرام والو داسې کار وکو صبر ځان سره چکر لګو مې رسم خیال لې داسې کار وکو کنه زما سره بلټ شو تورغر ته. او داسې کار بو کوي ځان له وګي راوړی، ځان له بچی دینو غزان راوړی، او املوکان له خیر سره شوی دی هغه به هم راوړی. او چې کوم دینو ټانګون خو نشته خیر دی، ټانګای به ځان له راوړی. او دی وخت سرډونو مونږه قصه قصه ختمه شي را ټینشن مالې تاسو یې ریګه چې سار راونی سکار کوي. منو تور غړ دی کلی خلق دی ډیر، مطلب قام پال وطن پال خلق دی. او تاسو ډیر خو خاطر کی دارو مدار بدلوږي استاد وشاینی بڑا ګرام والو دو میاشتې شو بریانی نشه راوړې چاته ډالې. بس داسې قصه به وکړو کنه بس مسره ولاړ شي له خیره. او داسې قصه به وکړو د تورغر دنګ دنګ غرونه دي، بس هغې ته به له خیره وروخو جو هم په تورو غرونو مې پناه کړه او جنۍ لالا لالا کوي اریان کړم. اصل کې زمونږ د پښتو شعر او ادب سره داسې یو تعلق پاتې دی، اوس پارې خبره مې اکثر شعر ټپو دا خبرې ذهن ته راځي. نو داسې به وکړو یاره بس د تورغر دنګ دنګ غرونه دي، بس لاړ به شو او بس ور وبخېجو ورته. او چار چاپېره وه دنګې دنګې ونې، دغه شین کېمه خو ښکلې مزې د دنیا، دغه شور غوبل نه، د گاډو د وزنو نه، دغه الودګی نه بیخي چرته پشا
چار چاپیر پستغ دنگی دنگی ونی د رنگا رنگ مرغو رنگ رنگا وزونا خکولی یخ مزیدار هوا چلیگی دغه هوا چکل دغه دنگو دنگو.

راس کیږي پاس کیږي کنه نو خدای شونکار هوا سم کی په دنګ आवाज وب کی وسو ټپی کوې و چې چاته حق کی د غرونو کی کنه یاد اس په دنګ आवाज ټپ کینو د لری تنګینې ساتره आवाज د بیت ساتره راشي نو د غرونو شنو انسانانو سره خبرې کوي کنه غوي چې زما आवाज ماته به بیر ترستنی گیولی ها چې دا زما غرونه زما روخ ته ویل سغواړي زما आवाज ماته به بیر ترستنی گیولی د غرونو کې هم چې خلک دی بل تواس کی کنه تاسو نه وای چې ما دا غوي ای ما دا او بس دغه آواز پیرته سړی پوری راشي او دا رنگ چې کوم دی یخ مزیدار مزیدار هواګانی چلیږي او چې ته دا بس لاسونه کولاو کې او غړې دنګ کې او دغه یخ مزیدار هواګانی واخلي چرته د لری لری نه د شپون کې د شپلې غږ هم راځي هي زما د غزل غ مقطم اته یاد شو کنه چې د غره سروي مازیګر وي دی او چاغيږي سحر دی ارمان په شانې دی وینو خړونو بس د الله تعالی هر فطرت هر قدرت هر خایس خولې دی مړه اغه صابر سی وای کنه چې د جنت تو خورو خیاله سترګې او غړ وګوره په دې غرونو کې پیخېږي قامتونه قیامتونه یا قبل هم شعر دی کنه چې په دې غرونو کې سبل شان د خایس ته په دې غرونو کې سړی لیونه کیږي بس یاره د پاسه شین اسمان خولې اسمان بس دا ته چې یاره چې مازیګر شي زړې ښکلې نمر شي بس یاره په دغه غرونو کې نه په ځان به پوه شي له ځان سره به خبرې کوي زړه ضمیر او ذهن ته به داسې یو بل سکون میلاو شي هر ورځ په خارونو کې خپاس د گاډو شوره د غوبل جنن دا چلو شونن هغه چلو شونن دا چل لینن هغه چل لینن په غرونو کې بس زو تاسو نه چا پیرس شور نه سګن نه سالودگی یخی مزیدار هواګانی په دنګ غک ټپی او دغه دنګ دنګی ونی شین کې خوله ماحول د رنگا رنگ مرغو رنگ رنگ وازونه آی های اصل کې داسې زونه نوې زړه او زمیر ته بل روخ ته سکون او بخې د یو غزاره کې مول زمنګ زونه او زمنګ روخ نه درسي مست کې خمار کې نو بس ځان مردغه مرغو په وازونو په یخ خواګانو په تنګ غک ټپو دغه مازیګری خکولي ځړ مر خپل دا روخ خپل دا ذهن او زمیر دا به داسې مست کوه بیا ورورو د خیره داسې کوس شو د تورغر غاړې ته لمنې ته به کوس شو چې په غاړه یې دغه سینو بهیږي دریاب بهیږي او سینو بهیږي چپی چپی نو په هغې کې به هم داسې وکړو کنه په کشتۍ کې به کینو اخوا دې خوا چکرې ووهو بیا دغه د تورغر په غاړه غاړه د سینو په غاړه غاړه وایي د سینو په غاړه راځه جانانه خړو اوبو یوړم ماښام دی داسې به اخوا ته تو شو له خیره د دربن مشهور د تورغر ماین هغه به دربن یو خورومه بیا به دغسې ورو ورو راتو شو په اوږی په منصرې په دغسې پېګ به راتو شو بیا به دغه ښکلي ویډیوګرام ته راشو به داسې کار وکړو کې هلکه هلکه کوزیږی کوزیږی خپله خپله کرای راکړه د ګاډي نه کوز شوی ظالمانو پرېږدي مې دله چکر راکړه د تورغر په غرونو مې ګرځولی د اباسین چکر مې دله هم راکړه او دغه رنګ چې کوم دی نو په فري کې مې در باندې د دغه میانو مو وفروله د خپل سهار مانای کنه یقین کوئی زو داسې کیفیت کې لاړم لکه تاسو را سره یو بس دغه غنون چکر مو هلې وي دغه یخي خواګانې مو غستی وي دغه د شپونګي आवाज مو ورې دی وي دغه ته ماجګر د خکلي زیړ مر نه خوند مزه غستی وي او بیا دغه شنې رو رو ته شو وړ ګرام ته داخل شي دې ته ویلې کیږي فری چکر فری مازی او کنه بس خیر مونږ دمو خوب مراشه چې زمام استاد سمه سي دی ول سره رښتې شو خیال مو دی زما اپڑا گرام والو تو سر رشتی شو گنا لکه دا پلار او دا بچی لکه دا تر او دروارا لکه دا ماما او دا خورایی لکه دا نکا او دا نمسی لکه دا ترور او دروارا او دا خورایی لکه دا ورور او دا خور لکه دا ملگیری یار دوست سمو خیال لی او گنا که دازو خیال کردی وی اپڑا گرام یانو نو دسی گو رای گنا دا اپڑا گرام تور غریو بلا جختی غانی مور کردی خیال مو دی او کنه داسې کار وکړو کنه په کار دغه بډاګرام او تورغر خلک هم یو بل سره کلکی کلکی غاړي ورکو دی بل سره مینه وکړو ها سمو خیال دی او دا خو دی خول نه دی در شنګلې ول شو د بونیر ول شو سوابي ول شو ګیمان سری ول شو نو دوی له داسې داسې د نه خلاصې دوی رسې د ګوتو سرونه ورکو لستونی بولو سمو خیال لکه وې ټیک دا کنه دا وګوره
نمانا بس ټول انسان دی ول سرمینا کو سیدا د جغرافیه په بنیاد یو مطلب فرق بنګو ګل ضرورت ورغری او مستر غریانو سرمینا کو کدا سره بڑا ګرام یو بڑا ګرام یانو سرمینا کو نمړ ټول پښتانه او ټول وطن او ټول پښتونخوا ټول پاکستان زمونږ دی پدی کې فرق نه کو سیدا کنه هغه بیا مت زرین پریشان سی بیا دیږي چې بلال هور د خیسته کو یوسف زلیخا دا قیدت مینه تپوس ته سپین او تور نه کوي ما ته تور غره او ملکنه د مور یو غیګه دا زرین پښتون دی پښتون تقسیم د مور نه کوي اګه نه مونږ بس دیوبل سره مینا کو دیوبل سره غپ شپ لګو دیوبل سره پرښتې پالو انسانان پرښتې دارای په خوګو خبرو پدې مونږ خولې دی مانا دا سور دی جوندون هم محبت ته پاره کم دی خیران يم چې نفرت توزګاریږي خلک څنګه بالکل خو شب لگو ٹوکی ٹکالی بکھو زما استاد سوری شریکی پروگرام دغه ملګرتیا به ټیک تر سلور بجو پر روانه وی مرازه پروگرام کی بتا سه هم خپل د برخه خبره خپل د برخه وینا خپل د برخه سن سب وای او کنا انسانان پیو بل خلی ری نو دغه پروگرام بتا سه خلی کی تاسو کالو مس نو پروگرام برخه خلا جوړو یوازې بزنه وای ګم کنه ستړي بشای بالکل خو ګوریدونکو پښتنو د تورغره او د بډګرام د خو او شچر تماول در رسیدي نو هغه ملګری کوم چې په امید لمنګوري پروګرام کې کارتا هر کله په خیراله او سړی مشو وایو خدای دې وکړي چې تاسو خوشاله یاي که خوشاله نه یې غمونو ټینشنونو په شاکه یې ولی چې تاسو سهار تاسو قربا راغلې ده په مستو جذبو د مستو خبرو سره نو دغه سو شی وی ودی وسره خولي تیرو ساينه کنا نو هغه ملګری کوم چې پروګرام کې موږ سره خپل غږ در رسول غواړي نو تاسو کولی شئ چې پروګرام کې موږ سره خپل مینا د کال لاري شریکه کړئ نو دغه شمیره د ځان سره ولي کې دغه شمیره تاسو بالکل کال موږ ته در رسیدي سیدا کنا 0997310400 یعنی 0993100000 دین علاوه د کوم افیشل سټوډیو نمبر دې په دغه هم تاسو خپل غږ موږ سره شریکولی شئ 0309711899889 ادین علاوه ورونه خوین له عملګری کوم چې موږ سره د کال لارې پروګرام کې ګډون نشي کولای اس مصروفیات او وجوهات له کولای نشي راتلې نو هغه کولای شي چې موږ سره خپل مینا او خپل پیغام چې دین واغه موږ سره د لیک د لارې د پیغام د لارې شریک شي پروګرام کې نو څنګه مکو چې موږ سره د پروګرام د لارې پروګرام تراشه د میسج د لارې مناسب وکړ اډ میسج شمشن د بلار شي ال ته بولی ګر ای بی دغه نور څه سپیس یعنی خالی ځای خپل نوم د خپل علاقې نو خپل خوګه خبره سمو پزړې یو سره به شریکه 2583 یعنی 8583 باندې دین علاوه هم تاسو د سکول شي چې موږ سره لخيره د کومه فیچر سټوډیو نمبر 0309711899 نو پدغه هم تاسو موږ ته میسج کولای شئ ټیک ده کنه او بالکل خو تاسو نه نه پکم ګټ کې هم یې زموږ د پروګرام چې د ګوګل ویب سټ دلاري هم اوري دی شي لاړ به شخپل ګوګل ته مطلب ال تبولي کې www.amanradio.com نو په دغه لارې هم تاسو زموږ پروګرام د نړۍ په هر ګوټ کې اوریدئ شئ خوند او مزه ته اغستئ شئ بالکل خو تاسو کال زموږ سره روان دي خو مهرباني وکړئ الیکشن سندره بدر امانی او مې غن ورستو به تاسو کال شریکو ما صحیح نه نن چې تاسو مس په وای چې خراب دی موبایل په سین لاو کا اجز نمبر مې لاوم بي زیرا دی چې کال نو چې ته وای نو داس کیسه ده کنه چې کال تاسو د سندره درمونی وږي پسی وتاو کال چتم ها او کنه بخنه غواړم مان چې زړه مو ستړی کوم دل مړه چې کال کوي وای چې سهار کال نو چته نو تاسو کار روان دي خلکشن روسته خام انده سی کار بو کو کنه چې پتا سې سندره ورو مې رسمو خیال لې ها سندره درمنې چا ورو مې یار د سندره دا سی کار کو کنه چې چې چې چې چې لیلا خان ورو سمو خیال لې ها لیلا خان بل خیر ورو او لیلا خان ډیر ښه سندره هنو داسې به وکي کنه چې ته आवाज بلک شان تیز کوي کنه आवाज بلک شان تیز کوي او غمونه بالکل پشا کوي داسې لوګ اوړه کوي راو بڑا کوي ورته د سندري نه خوند او مزه واخلي هر څه مړې جون چې په سم خولې کېږي که په سندره خولې کېږي په خبره خولې کېږي د زړه او د زمير د دې خوشحالي د دې په منګه باندې سده د دې په منګه باندې سورته د دې په منګه باندې هغه دی کنه په منګي حق دی د دې جون په منګه حق دی د دې خوشحالي په منګه حق دی د دې سکون په منګه حق دی نو په کار د چې د جون نمغه خوند او مزه وکړو کنه استاد نازون و د اغانو لګي استاد نری نری خندا به وشم د جون نزه کوم مزه اخلم چې ز سواخن هم چې بیا به وشم نو اسی ګرو کله له خان را سره ووري خوند او مزه تی واخلې چرته هم مزه پروګرام کې ور سره ترپای اوسه دغه سندره ووري خوند او مزه تی واخلې بیره د ګب شپ لګو تاسو کالو میسج هم د پروګرام برخه جوړو خان چرته هم مزه من سره اوسه

بالکل دا زمون ډاکټر سیو چې پروگرام کې خالو کو او دیو غانی هم غوښتنه وکړو کوشش کوم غانر ته پلیګه مخه زوسا سمه سرتا په خیر سلامونه مشروطا څنګه موږ چل دے او په دې وران کې څنګه رااله نندرتا نامن لیکم خپل ګورم چې فیجن کنا او هو یاره د زین نامه وته

అస్సలాము అలైకుమ్ అలా సహర్ జినకు వెల్కమ్ వెల్కమ్ జడుగు తరాగలే విజయం నా కుర్బాన్ సమ్ ఖైస్త విజయం దే అమడ సమ్ ఖైస్త షో కై జమా జ మాఖామ్ యు గుల్రంగ లకత మాఖామ్ యా نو داس قصه دا کنه چې بس سحر اوستو ته مخانو بس زما استانه جوړیږي ها هغه چې زما اوستا بسنګ د یارې قصه جوړیږي ته خکلې د جهان او ز بدرنګ د زمانه خودل دغه قصه نه دخل ته بدرنګ او ز خکلې کني دا کنه د فزنه د پوسو که سحر خکلې وکم اخم سحر مالا ات سو بيزي واخلا دواړه با خسته سرو غر کې دنیا نه با خبر نه یو مزی به ګرځو با اتبا شپلای و هي زب ناسته کوما چې پسرلی کې ودا ادا قصې ښا ابي زيد له د خیر اخلمه او ته ویل خیره جگم دینو لشي چې وب خی حوزه شپلای اوس نو زیخته د غرونو وخت نه دی پسرلی کې ښا అడే రమణ అస్సలాము అలైకుమ్ భాయ్ జానా తా సంగే దా తూర్ గర్న బఖైర్ అలి ఐమ్ సారా జాన్ భాయ్ సం బారాన్ దే ద బారాన్ సాంగ్ ప్లే కా సారా ఔ కనా అల్త బారాన్ దే దిల్ తో ఓరి ఔ క గగ్ మి ఓరి ఫ భలై వలాడే మా نداس قصه دا چې باران خو خوی کله کله باران هم پکې خوی کنه همیشه شینوی نو خنوی کله کله کې باران هم ستا اخاتی یارا وا همیشه نوی دسلی گلی السلام علیکم سہارا سنگ تھا زخی مات سنگ چکر لب کل زو خان یا فرام اجمیرا چکر لذی حالانکہ سحر ہوئی تھا واد کھڑے سڑے چرت دعا سلام کی چرت حال اخوال پختی کیا دا کسی گئی اس ڈارک نمست کے جمع پوا دس گیا نکا نام رو جڑے کنا رشتو والے من پروگرام کی میں اسکول جہان من ناستا یہ السلام علیکم سر بھائی

0: ګلرنګ ګټ خو ځان سره سحر له د سپګو د وای واخله او شملو سره ورله تله ورک میرا
1: خارج
0: داسې مګوي کنه.

سحر واده مکوا زه او ته به بیزی سره و دا اوس زما اوستا واده کې څه کار دی ما ته ته لږ شپېلی وخه او ماښام نه بعد ماښام بد وي خو د سحر مزه هم په ماښام وي که نه ګلرنګه ګلرنګ ته ګلرنګ یاسې که دا نامه دی ګلرنګ دی چې ته ونه د لونګ دي که دې ونه د لونګ ده ګله ته د ګل په رنګ یې که ګل ونه ستا په رنګ ده چې دا نامه دې ځان لا اېښو دي که یې ګلرنګه ډېره مننه پروګرام کې د مسیج کولو مشروټه راځه بریاني در باندې زه خورومه او او تورګری ستاسو تورغر والا ډیر ظالمان دي نو توبه مې ده زه عائشه یم داسې بورینګ غانې دي زه اوده کېږم ښه

مای نه په قلار شه زما خان د سوې خندا بدی د کار او باسینا خر ټپه دګړي خو بس پوهې پینو شو مګنا الله دې تا پچا مین کی چې پتن روغ یو زړه دی بس دا ټپی دی لیکلی خبر حال لکشانه په دې لیکای دی پونه شم بخنه غواړم ها مامو سلام تاسو ته ز سدرا پاګوډای نه مامو تاسو سره د کما تورغړی بخنه غواړم ها مڼه ولی ورله زهر ورکما سحر ماتا شپېلی وی ظالما دم را ظلم مونږ ته سیل زو زما د ماشوموالي نه د تورغر رمان دی ماته ټپی ماته ټپه شه کنه ګلرنګه ډېر مننه ګلرنګي د میسج یو جهان مننه معمولا پروګرامونه زیات کا زمونږ په یو پروګرام باندې گزاره نه کیږي یا یم ناز شنور مامو ٹک ٹاک آئی ڈی بتائے پلیز مامو ٹک ٹاک زما سکے بدرنگ ہونے ماں یہ پروگرام نہ ہوئے بدرنگ راگل لے اگر میں کوشش کو ہو بہر حال وہ جہاز مصروفیات فی نو تاسو د مینې او جہان مننه ښه سحر تمہارے دمنگ خان دوی ولی دوی راکای زستا تور غر کی خو بیزی هم نسرو ما شپونکی میرا گل ظالم خا ظالمان خودی عائشہ مالا زہر راکای زخو خپلا روټای خرم زما او کنه ستا ډیر عمر نه سیف شنه دی وجنی چې ویل خیره د نوسو د کړو وسو خوند شي او سپینګری نه رښتیا سپین چې سر دی سپین یو کس تلې سره زی لگا نه نو بسل ته د ګیریا والے سره وې دونه او مطلب خبرې زیاتې ورې دی په ذهن کې وسه خبره چلی دا بس چې کور د څنګه را دند شو په خزه نظر اوسه ډیس ته لاس کګا نه وی ګیریا دی والے نه ساتل بس هغې وی د ښځو ګیره نه یې کنه غرق شي وی نه کنه کوشش خو به دې کړی نو بس ما وست مې چې ستا بس ګیره دې سپین بھائی خپل ٹک ٹاک آئی ڈی راکے کنا پلیز پلیز زونی آ بھائی تو خو سم سوپر ڈوپر پروگرام کیا بھائی ما

اوس خوګو دا وي د نارېج خبرې ترې د نارېج پروګرام چې تر سره شو ډیر میسج پات شو کال هم کې شریک نشو تاسو نه ډیر زیات په خنا غواړم خا دا عربي ولا میسج بیا شریک نشو نت سم مسله دا بڑا گرام دیکھنے جی کلا دغه شن وریس شی باران شی نوغه بجلی هم تختی ورک شی اغه نیٹ هم د خیره چکم دی کار پریک دی تاسو نن دی ته بخنه غواړه مخه اغه خوین دی هغه چر برونه چر چا میسج کان لی فریک شوی نو بلکی بیا ډیری خبرې نکو کنه شروع نه ډیری خبرې شین بیا تاسو کال میسج پاتې شی نو بس دا سکار کو چی نیکسٹ کو پروگرام کې ولا خیره ډیر میسج کال سره شریکو خا دی کی خیر دی معاف مو کای خا نو ان شاء الله بیا د رارونی پنځمه پورز د درېونو د سرو پوری وستا سو پترانه خدمت کی حاضری کیږي بیا بل خیر دی بل سره غب شپ لګو بیا بل خیر یو سره خوږی خوږی خبري کو تاسو فرمایشونه پورا کو د ډاکټر سیم پروگرام کې فرمایش پورا نه شو بخنه غواړم نو بیا به ان شاء الله تر بلی پنځمه پوری خپل اورور لا اجازه ورکو خپل سحر لا اجازه ورکوي پخپل دعاګانو کې یاد ساتای دی بل خیر او بل جذبي سره بل مینی سره د بل پنځم پور د درېون تر سره بل حاضر کیږي چا پروګرام کې میسج کړي کال کړي ټولو ډیر زیاته مننه چا په خاموشي د پروګرام اوري درغو هم یو جهان مننه اپ ویل لاس فارم چرته چې می خاله باد اوري علي وسیدل ویل لا فاما

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: خوشخبری خوشخبری د بټګرام او تورغر خلکو د پاره خوشخبری اوس تاسو لا د سواد پینډی پیسلاباد او لاهور تلو ضرورت نشته ځکه چې تاسو د پاره بټګرام کې شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر هر قسم سامانونه راوړی دي پدې کې کاسمیٹکس منیاری سامان د ودونو سامان د ماشومانو او د زنانو هر قسم کپڑے دې

د زیل لبټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: se le dice.
1: الہی دخپل حبیب لبرکتا دا ساده انشاء رنگینه در رحمان کړي او چې کشور د افغانانو موثر کړي د هر بیت مصری مزل فی خوبان کړي. ګرانو مینوالو مینا خلوص سلامونه احترامات او نیکی هیلی هیله لرو چې روغ جوړ به پروګرام نندار رنگونو سره زستا سو قربا سره د خپل ډېر دروند میلما ډېر محترم قدرمن ډاکټر قمر صاحب رئیس تاسو په خدمت کې حاضر یو. سیری صاحب اسټوډیو ته هم په خیر راغلی، پېښور نه هم په خیر راغلی. سیری صاحب تاسو ډېر شکریا ادا کوم چې تیر پروګرام تاسو د پېښور نه ځان رارسولو او د بیا تاسو مصروف وای خو آخر پختو ده نو تاسو ډېر رامنډه وله پېښور نو پروګرام لا راورسېدی.
2: بس دی گاډو خپل گاډی نه کنا نو دی ټیکسی گاډو کې اکثر سره لیټ شي
1: نو دی حوالیس رخصتا سو مزاحیه پټوم شته
2: خبرې ترې
1: نه د دې دغه سره چې عمر میواړه
2: پټو کې تیر
1: شي یو زینب
2: بل تکلو راتلو کې تیر
1: شي تیر شي عمر میواړه پټو کې تیر شي
2: یو زینب بل
1: سو پروگرام کوشش کو چې د بټګرام په حوالے سره بټګرام بیا ضلع مانسیرا ضلع لئی ضلع تورغرز او زیرې سپکې ضلع شانګلوم شامل کړی ده چې د دې په

0: نوايا رهيل يو بل يو
1: كتاب نوايا رهيل خو دي دغه شمس العرب تبسم
0: تبسم سيب كنا
1: تاسو دغه محمد علي شمس یاد کې
0: محمد علي شمس سيب خبرو
1: جي جي
0: ها هو لگا واسيم چپي چپي دو دري کتابونه نور دي اوس بل يو كتاب يم
1: من لگ دماغ لجي دي دمه نوست بیا راس آواز خو صحیح ده تم خو دې کې چې نا ما دې کې درې ځل چک نه کړه دا مې واه تور ته جی ور تور څه تل چک هلته چک دا اشاره کوم سي دا واسه غري دا دې کوم څه دا ډېر ریزي کنه پر هاوا بیا دا هلته چک تا خبر کوم جناب بند شي وي جی محمد علي شام صاحب یا تبسخ گران منوالو دا د مینا پاسیو زلبیتا استا هر کلی وی جی سره سی تاسو خبر جاری یو ساته
0: نو جی محمد علی شمس سی بو دو دو کدری مشیری مجموعه دی یو افسانو اس مجموعه
1: محمد علی شمس سی دی دای نا دی شمس العرب تبسم سی
0: دی شمس العرب تبسم سی نوای راحیل
1: جی
0: زما کله شیری مجموعه دا
1: هاو
0: یو دی افسانو مجموعه دا چری غی نوم دا وخت متن دی او هغه
1: مونږ څه ټیکنیکی مسله ده جی جی ته خبره جاری ساتي
0: نو دا شی لکه نور عملتا شاعران چې دی هغه خپل کتابونه ترتیب کوي
2: شمس العرب تبسم دا
1: افسانو مجموعه چې وا سویزړه
0: دا ما
1: ډیر مخکې لسته وا
0: ها ډیر خو
1: ها دا ما ډیر مخکې لسته وا سویزړه
0: بالکل
1: ملګری زما د والد صاحب هغه سره وا لالا
0: بالکل بالکل بالکل
1: توسم صاحب بل هغه به مختلف رسالو کې لیکل کولا
0: لیکل کولا او خل لیکوال دی عالم فاضل سره
1: مونږ به پیژنده
0: بالکل
1: ادبي حواله سره
0: بالکل
1: او دا نور چې څومره دي دا کزه مندستا سره دریافت دی نو
0: نو نور خو یقینا چې دی شنگلا تقریبا ما اکټیو کړ دا لګال ته اوس د حافظ الپوری ادبی ټولنه چې وه دا څه وخت کې چلېده ډېره ښه چلېده ډېر ښه شاعران خو دا بیا هغو سزان کې اختلافات و یسو بیا وروستو مونږ چې لاړو مسلسل پروګرامونو لا نو تنقیدي خبرې اترې پکې وشوې او په شنګله کې چکیسر هم اکټیو شو خصوصا چکیسر خو زما په حلو ځلو زه خدا پرې فخر کوم او دا هغو برې چکیسر شاعران به اوري هم شعر علی شعر
1: او د شعر علی شعر کتاب ذکر کوم
0: او شعر علی شعر کتاب چې دې پتا کې لوی فنکاري پرته اوس چاپ شي دا خو موږ لر شو ځکه دا وړي ضروري کنه او هغه ډېر ښه شاعري کړ دا او ښه غټ کتاب یې چاپ کړ دی او دغه سی لکه شریف الله شریف خو ډېر اوس مخکې لاړ او فضل رحیم صاحب شریف الله شریف صاحب خو ډېر کتابونه هغه دواړو چاپ شل او ډېر دواړه شنګله کې ډېر په مخ روان دي کنه نو لکه دا چې د شنګلې شاعرانو کې دا یو کمال دی چې هغه د جدید ادب په تقاضو پوهېږي دی په روح باندې پوهېږي او د هغې په نفسیاتو پوهېږي زمونږ په بټاګرام کې نو هغو مخکې دي زما چې څو پر خیال دی ځکه چې تو مونږ هلته پروګرام کړی دی نو هغو چې کوم کلام وي نو یې کې هغه ادبي اپروچ او ادبي کوم ژوند چې دی که نه هغه خیالونه چې دي دا ډېر ژوندي خو دا یو مسله ده چې د هغو د موضوع یوه ده ټول په یو موضوع لکه چینار دی هارونۍ ده او لکه دغسې نورې خبرې اترې دي که نه نو په کار دا دی چې دا موضوع اوس یکسانیت دی که نه اوس دای کنه چې نن سبا خو شاعري ډېر د هغې فریم ډېر وسی شوی دی اوس به ته پکې چې
1: دا نوې عالمي منظرنامه
0: چې منظرنامه چې کومه ده د دې
1: ځان لټای
0: رڼا کې او د هغې خبرې به کوي د هغې په رڼا کې به شاعري کوي مونږ ته کمې کمې مسلې راپېښې دي
1: شاهینه فن چې مو د وخت غوښتنې شاته کړلې شاهینه فن چې مو د وخت غوښتنې شاته په فن پارو کې د ښکلا صداقت پاتې
0: نشو نو حقیقت هم دا دی چې کله د وخت موضوع نه سړی بلی غاړ ته ځي ګوره که زموږ شاعران خو زیات نه زیات تاسو ګورئ چې کوم نوي شاعران راځي نو د هغو د رومانیت نه شروع کوي مینه او محبت ده نو بیا وخت سره سره هغو نور موضوعات پیژني بیا لګیایي ورسره نن سبا موږ سکه ټوله موضوع یا رومانیت دی یا مزاحمت دی
1: صحیح
0: که نه
1: مونږ د مخکې ما لوستلی وو چې ما لوستلی وم بیا ما زما خلې د احترایت قمر کتاب من فلیپ لیکلې په کې ما دا خبره کړې ده چې د ترقی پسندۍ تقاضا دا ده چې شاعر ادیب دې د خپل اثر د حالاتو نه بې خبره پاتې نه شي
0: اوس احترایت قمر صاحب دا لکه دکه نه چې دي هغه د کتابونو څومره چاپ دي نو هغه کې داسې شی دی چې زه ما کله مقاله لیکله پی ایچ ډی له نو د اختریات قمر صاحب په کتاب کې ماته ډېر څه مواد مله کتابونو کې ډېر څه مواد مله په هر موضوع باندې
1: صحیح موضوعات وسیع
0: موضوعات وسیع وو که نه دغه موضوعات په هزاره کې یو پریشان صاحب کې وو یو اختریات قمر صاحب کې دا موضوعات ډېر زیات وو نو لکه شاعری خو دا ده که نه چې هغه د شاعر یوازې یو
1: خوشکړی نه وي همجهت وي
0: همجهت وي که نه چې په هر موضوع باندې هغه لګیایي ګوره د اختریات قمر صاحب د شاعری دا او دغه ده چې مزاحمت خو کې ډېر زیات دی بیا هغه د ښځو حقوقو باندې هم لکه قلم چلولی دی که
1: نه
0: نظمونه لیکل دي بیا هغه د خپل د علاقې قامیت او مقامیت او چاپرچل باندې هغه
1: ژور نظر
0: ساتلی دی که نه دغسې د هغه نور هم ډېر موضوعات دي او زه یم چې لکه د څوک مقالې لیکي یا موضوعاتي ادب باندې سلیک کوي نو اختریات قمر صاحب کتابونه ولا ډېر کار ورکولی شي که نه نو مطلب دا دی چې اوس زما خپله دا دغه ده چې یاره معاشره کې چې کومې خرابیانې دي کومې خامیانې دي زما خپله شاعري په دې معاشرتي حالاتو باندې زیاته رومانیت پکې بومی مزاحمت پکې ومه لږ ډېر شته خو زما زیات معاشرتي کم خامیانې دي
1: تورغر نه د شعر او ادب په حواله سره تورغر کوم ستاسو پوره
0: لاست تورغر خو دا ده چې هغه تورغر د شنګلي او د بډګرام په نسبت لږ شاته دی هغې وجه دا ده چې هلته داسې ادب لکه پروموټ شوی نه دی هلته سینیئر لیکوالو کې عبدالمجید امجد صاحب دی په جودبا کې چې هغه د نظم او غزل باندې ډېر ښه وور دی گرفت دی پې خو عبدالمجید امجد صاحب لکه ادب له هلته څه داسې خپل څه مسلې به وي مصروفیات په نو نه دی شوی تی بیا د کراچۍ نه اکبر شاه خاورین صاحب چې اکبر نظام هلته ننګیال پښتو ادبي لښکر چلو هغه یې راوړو چې کله تورغر ته راغی نو دلته یې هغه د ننګیال پښتو ادبي لښکر کنډر تحصیل کې دا قایم کو ورسره مناف فقیر صاحب و نور ډېر ملګري دي ورسره نو دلته نه هغو کار شروع کړو عبدالمجید امجد صاحب بیا سحر سنځی صاحب چې دی هغه هم په یک سر باندې یو کس دوه به نور ملګري ورسره خو هغه هم ډېر لکه جدید ادب خصوصا هغه په کې هغه کې ډېر کار
1: پروموټ کړ
0: خصوصا د هغه یو خو چې ما د چاروي تو هغه تذکره چاپ کوله نو هغه مانه مخکې شه ما هغه ته مشوره ورکړه هغه مانه مخکې شه تورغر چاروي ته هغه چاپ کړه هغه له موږ کې ورله موږ دلته کار وکړ ټول کمپوزینګ او پرنسپس ټول موږ وکړو هغه چاپ بیا هغې نه وروسته هغه سلیم راز صاحب ژوند باندې راز لټون یو کتاب چاپ کړو
1: په دغه کتاب مانه فلیپ مالی
0: لیکل او بالکل او زما په کې یو سریز ده که نه دغه سي
1: لکه سندی تحقیق هغه هلته هم
0: وکړه هلته اوس
1: د ام فل د هغه مقاله ده هغه هم په تورغر ده
0: تورغر باندې ده
1: تورغر په چاربیت ده تقریبا
0: ډېر ښه هغه زما خیال دی چې هغه ام فل مکمل کړ دی
1: مکمل کړی دی
0: ټیک شو دی
1: خو دا سندی تحقیق یې په موکو
0: او سندی تحقیق په موکو بیا دینه بستا لکه اوس دی تورغر ډیر ښه شاعر دی کراچۍ کې
1: زرجان
0: زرجان مداخل
1: سي زرجان مداخل
0: مداخل سي چیرینو اغا ډیر ښه شاعر دی او چې اغا اوس په تورغر کې اغا دی التنا په کراچۍ نه دی تورغر یو رساله شروع کړی و کنداو
1: ها
0: نو هغه دوه درې سلور غنی د کړي زوم پکې مزامین چاپو او تحقیقي مزامینو تاریخی مزامینو
1: زرجان یو خو تو تور غر سپین ګلونه یو خو تذکره
0: چاپ کړ دا او دا اومده بالکل
1: پاغي کی زما خیال لغه څه ده شپېتو نجات شهران چاپ کړ
0: بالکل بالکل دا خبر بالکل صحیح ده
1: بل زرجان چې دی چونکه موږ سره جرسه د بي جرګه کې پاتې شو
0: بالکل
1: اپ جدید ادب منې ډېر خپوې ده
0: تیر پوه دی تیر پوه دی
1: نو په ورانو شو بازارونو تیر شم دی شعري مجموعه ده
0: بالکل بالکل
1: نو ډېر ښه شعري مجموعه ده
0: بالکل
1: او یو خبره به زه دغه دغه په اړه کوم جن خسای خسای نو هغه کې دغه افسانه چاپ دي تذکرہ چې د ازارین د افسانی تذکرہ
0: او بالکل ده
1: نو په دغه افسانی په کوم چاپ دی نو د تورغن دغه ډیر اهم شخصیت دی تاسو
0: ډیر او ډیر اهم شخصیت دی او بالکل هغه نه پس بیا ساره سنځي دی خو د زرجان مدي خیل چې دی د جدید ادب نظم نثر کې ډیر لوی اپروچ لري کنه
1: بالکل
0: او په دې په دې نفسیاتو یې پوي او ډیر حق لیکي او غزل لیکي او نظم لیکي او نثر لیکي او ډیر خسته لیکي
1: صحیح
0: نورم شته پکې زی په زی شاعران شته غندو کې دی هغه هغه لیکونه ورتل کنه غینې ته ډیر تعریفونه شوې دي ډیر خلک
1: ته تنظیمونه شته تورغر کې
0: تورغر کې یو ننګیال پښتو دی بل لخر دی یو پښتو دی کاروان جوړبه
1: ها
0: او یو د تورغر د سره سنځي یو
1: تورغر د بیچارګا
0: تورغر د بیچارګا د درې تنظیمونه دي او دو لکه زموږ خیال چې دی کې ننګیال پښتو دی لخر یو ټو پروګرامونه کړ دي
1: ها
0: جی یو دو پروګرامونه تورغر د بیچارګې سره سنځي کړ دي او بیا د جو دبا پښتو دی کاروان یو پروګرام کړ دي جو دبا کې پای کې موږ شامل شو کنه
1: ها
0: افیس بخ جهان غسرا مرستیال لی نو دا چی نورو مال تا شایران چی دیخو نسبتا جدید ادب کیلتا او مغولک شاعت دی کنه او جهان افروش گیوال سیب دی نو آغا هم پکراچه گی پاتی شوی دی آغا هم دا قصه مسیح که او پا غزل که در خده اون سرا علی دی پروگرام لطلیو التا دا دی پښتو د لای ادبی ملګری ته خل خو یو پروګرام دی مخکوره زو کی بخزاده دانش سے پکراغلی او ډیر خفټ پروګرام شو
1: خی
0: نو اغا التاغیل ما موجود پکې جان افروز شګیوال سے
1: خجی لای ادبی ملګری لای حواله سره تاسو خپل تغولان دی کې دی لاینا
0: الهی
1: تنظیمونو د کتابونو په حواله سره
0: هلته خدای دوه تنظیمونو سکار کوي کنه
1: جی
0: یو پښتو ادبی کاروان علی دی یو علی ادبی ملګری دی نو علی ادبی ملګری دا زوړ تنظیم
1: دی زوړ تنظیم
0: زوړ دی
1: د دې
0: کې دا پښتو ادبی کاروان کې چې کوم شاعران دي دا اولنه علی ادبی ملګری کیو او دی هغه هغه ریکارډ هم څه کو
1: دی کوم چې دی ظریف خان دی تنظیم
0: او جوړ
1: کوښونه جوړ
0: شي نه هغه خلق چې کوم زړه خلق واغو شاته شو نوې خلق راغې نو هغه چې کله علی ادبی ملګری په کار وچی هغه محتبو تلی وی نو هغه په کې بل تنظیم جوړ کړ پښتو ادبی کاروان نو علی ادبی ملګری پاتې شو نو بیا خو آلریډی دا خبرې چې دا شاعرانه رقابت خورځي کی
1: جی
0: نو التا بارام سمندر دی علی ډیر مشهور شاعر سو وخت کې دی هغه نظمونه او دی هغه چاربیتې به خلکو ډیر زیات کوي دی
1: صحیح
0: نو بیا هغه نه پستا فادیساس پکې راووته نو هغه دی هغه بیا د سیو بل سره سره تخلیقی رقابت راغی نو بیا هغه په یو تنظیم کې دشله چلی دی
1: معاصرانه چشمک
0: چې دی هغه شروع شو نو هغه دشله چلی دی نو خیر کتابونه تعالی نه ډیر چاپ دی او علی والو د تورغر نه لکه مخکې دی زما چې سپور خیال دی په ادب کې
1: لکه دی
0: غټ غټ پروګرام
1: علینا دا حسن خان
0: جی
1: کسائی
0: بالکل غلام حسن خان
1: غلام حسن خان کسائی نو دیغه یو کتاب غالبا رموزی عشق
0: رموزی عشق
1: دا خود زور کتابو
0: دا ډیر مخکب چاپ شوی
1: ما سره و دا کتاب خو ټایټل پیج سری شوی
0: دا اصل کی ټایټل دی باندې نو دا په خبره سی کتابونو چاپ کې لګنه چې هغه باندې با چې کم کاغذ باندې با چاپ په پاکه کاغذ بل پسا سګلکاری شو او د کتاب نوم شو او بیا ډیټیل
1: هارد پیپر
0: پر هارد پیپر باندې کنه نو د دې تم دغه حساب شو لکه په هغه د اوس اوس چې څنګه کتابونو چاپ کی د طریقه په خانه و لکه اوس ډېر ښه کتابونه چاپ کېږي تفصیلي پکې سریزی وي پکې پخوا به دا نه وي لکه اوس تاسو وګورئ د قاضي ګل صاحب قدرت علي قاضي ګل صاحب کتاب مشکل کشای طالبان چاپ 1937 کې دي او د پښتو ادب د اولنۍ د چاربیتو دیوانو او ډېرې مسلې پکې کړې هغه هم دغسې چاپ دی دغسې نور چې کتابونه پخوا دغه طریقه به وه دی رحمان بابا هم دغسې چاپ شوي و دی خوشحال بابا هم دغسې چاپ شوي هو اوس چې کتابونه دي لکه اوس ملنګ عبدالرحمن ملنګ د چتر شاعر د هغه کتاب چاپ شو او رسید ورته که نه
1: تاسو ځان سره نه دی
0: نو ما ځان سره یو کتاب شاید غلطي را نه وشوه را مې نړ کنه
1: نه که تاسو راوړي تاسو د بیک کې د ما خو و چې په خور
0: ما موږ به ځان سره خویر شو رانه
1: مخکتنه به کړو
0: موږ مخکتنه به کوو دی هغه کتاب مطلب ته پریدي راړي باغي به بل پروګرام کې ان شاء الله ځکه چې هغه نوې کتاب دی ایو تفصیلی خبرې په کار دي
1: او نو هغه به ځان سره راولو کنه
0: هغه نو ما سم نه غلطي وشو ما راتلو کې راته اډي والا و چې به دې وټګرام ویګن تیار دي زر راځه نو ما دا اسرار شیخ صاحب ویلی چې ته دا کتابونه ځان سره یو یوسه نو هغه مالا بیا پاتې شو دی هغه چابیانې مونږ دی کمرې راوړلي ځان سره
1: ښه نو د دغې علی کې کتابونو ځکه تاسو یو د رموز عشق حسن خان د دې کتاب بلوم دی
0: دا کتاب دی هغه د مرسیو کتاب دی او د پښتو ادب اولنی کتاب دی د مرسیو ځکه چې پښتو ادب کې د مرسیو کتاب سالم دی چا نشته
1: ادا کې ټول مرسیې دي
0: مرسیې دي دا د هغه زوی دی هغه بحثت حسن خان اوسې مخکتنه کوو موږ که نه علی کې به کوو
1: نه د ده دو کتابونه چاپ دي که نه
0: دو کتابونه چاپ دي یو رموز عشق دی
1: صحیح
0: او یې کې شاعري ده او مطلب داری چې ربایات دي او غزلونه دي داسې دی هغه وخت چې کوم مروج اصناف و هغه هغې کې راغلي دي او دا اوس چې کوم دی د خالص مرسی دي
1: دا چاپ شو اوس
0: دا کتاب لکه راوړ او مال هغه راوړ ما ول هغه بهر وزن هم برابر کړ او بیا هغې نه پس ته دی هغې کتابت شو پروف ریډنګ شو هغې نه پس ته بیا ما هغې له د مشکل الفاظ یو فرهنګ هم جوړ کړ
1: ها
0: شاته کتاب شاته چاپ کو چې خلق ته مشکل الفاظو کې مثلا نه کنه
1: ها جی تاسو سره داسې مسودې یا داسې کلامونه شته چې هغه د ګمنامه شاعران وي لکه ټیک دا شخصیت به سیاسي یا مذهبي لحاظ خلک پیژني خو ایز شاعر په والا نه پیژني
0: ما سره خو لکه د عبدالخالق صابر صاحب دا دی سلی سانگرا
1: دی شملی طرف
0: شملی طرف تا دی غیر دغه دی خو دیغه شاعری مکمل نه ده
1: ها لګه پلاس
0: لګه می پلاس راغلی ده کنه دن های یوسف زی شاعر پسې مل ډیر لټونو کو اوس زور رسیدم چې دیغه هغه دغه دی خو دی ثوابی او دلته غازی خان صاحب سره وکټه امام
1: صحیح
0: په دې جنگیرآباد کې پاتې کېده کنه
1: ها
0: نو هغه دغه مشرانو سره زما رابطه شو هغه وی چې موږ یاره جمع کو تعالی دا کې شاعری را رسو چې څومره موږ ته ملاو شو نو هغه هم چاپ کولی بیا دغه سي دي اجمیر شیر محمد منا ماما
1: دا دا تا خو ټیک شو جی دا خو مشهور شخصیت ته از شاعر دی کنه لکه زون تا کوټ کې زنه داسي
0: تا کوټ کې خو یو شاعر دي چاربی ته ماته چادرک راکړیو نو می ماته ير دي خو ی ډېر دي شربي ته ډېر خوشایر دي نو لکه که سفیت خان صاحب چرته پسې لټونو کی نو دا د چې مونږ خو مطلب دا لري چې شاعر روزي دا زړه شاعران
1: دا علمدیب خان به مونږ سره یو نیم مشاعره کې شرکت
0: وکړ او علمدیب خان د مجبوری زکار کوم لګیای ما او دا چې دی نو ډېر زر بچاپ شي دی هغه په
1: علمدیب خان سیاسي حواله سره ډېر مقبول او معروف
0: دی کنه خو شاعر اولی سره دغه نظمونه ډیر خسته دي بیا ولی غزيات سیاسی نظمونه دي او دغه خصوصا ټپه چې دغه نه ټپه کې زو هم چې هغه ټپې ډیر اوچت شاعر وو
1: ښه
0: بیا سندرې هم ډیر خسته پکې لیکلې
1: دي په دغه کې کلام کې ټپې
0: ټپې زیات زور دی کنه او سندری ډیر خسته دي
1: نو دا کتاب
0: غزلی هم خدي
1: نږدې چاپ ته
0: ادا بالکل نږدې چاپ کولو ته بالکل تیار دی د کې دي چې غړي ځوان حالات هم دي ټول او دا ډیر خ کتاب دی
1: په ننني پروګرام کې سړی سي مون خو یو زغلند نظر په مختلفو
0: بالکل بالکل
1: زلو شانګلا تورغر علي ذکر کو نو زموند پروګرام وخت
0: سر سر سي
1: نو دا سي چل بو کو چې مون سره خو ما خو نن انډیا چپی کتاب راوړی دا به دی سکرین مې لګ خلکو ته وخی
0: بالکل بالکل
1: دا انډیا چپی
0: دا خو زمونږ دی تعارف لکه چې دی بډګرام دی تعارف اولنی کتابو
1: نو که خیر یې راتلون کی پروگرام کې بزوې په دې کتاب پورا په دې کتاب به اسکو په دې کې بزن سره مونږ سه شاعران او سه نقادان
0: جی
1: راخلو پلاین
0: انشاءالله
1: تاسو غوخی
0: انشاءالله
1: ګرانو مینوالو هم د سره د نن ورځې د نن د رنگونو پروگرام سره تور رسید سره یې سپ ډیر زیات شکریا دا کوم چې دوی د پهرنا په یو منډه ځان تر برنامه را ورسو نو سره یې سپ تاسو یو جهان منه
0: ډیر ډیر منست تاسو
1: ا کو ژوند دونو راتلون کی پروگرام کې به مونږ وی چې نن د یاد څه په منو به بیس کو ترغه وخت پورې خپل قربا مختار شاهین او ډاکټر قمر سره سیبلور کی اجازه د لوی الله پامان خاد آباد او بریلیوسه

دار دا چې ورستو پر لبسی په شمالي برخو کې د باران لړۍ هم دوامدار ده. د دې رسم په جنوبي میداني او شمالي برخو کې د موسمیاتو محکمې تر مخه د راتلونکي اکتوبر 15 نیټې پورې په اسمان د خوري وریځ سره د نور باران امکان هم څرګند شوی دی چې ورستو ضلع انتظامیو ته الرټ هم جاری کړی شوی دی. وفاقی حکومت دالا کچی په ذریعہ باندې وفاقی حکومت دالا کچی د خپل رټ قائمول رستو ویل دي چې معطل شوی وزیر اعلی خیبر پختونخوا سویل افریدی عہدی باندې د واپسی امکان قریبا ختم شوی دی. صبح کې لګول شوی گورنر راج او ایمرجنسی پارجی ډول نه بلکې د خاص وخت لپاره شوی دا زراو خودلی دا دغه نمائندګانو ته ویل شوی دی چې سویل افریدی د وزیر اعلی په توګه باندې د راتلو واپس امکان نه دي څرګند شوی. د کم د لارې چې ایمرجنسی نظام باقاعده توګه باندې گورنر راج اړولې شوې دي. سہیل افریدی دوباره د غدې سنبالولو لپاره د هغه امکان تر دې دمه مسترد کړی شوې دي. دا جایزه هغه وخت لګولې شوې ده کله چې پرونی ورځ باندې د داخله چارو وفاقي وزیر محسن نقوی صوبایي سرخار پیښور ته راغلی دی او د امنیت ټینګ ساتلو د پاره خپل چارې هم یقیني کړې دي چې وروسته گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونډي د خپل رټ قائمولو لپاره ټول متعلقه ادارو ته د خیبر پختونخوا دولس ضلعو کې د امن او تیز رفتار ترقیاتی سیکرټریټ غوښه یوخما غونډه صوبایي سرخار پیښور کې شوې ده. کوم چې کور کمانډر پیښور اډیشنل چیف سیکرټری علاقائی ترقیاتی سیکرټریټ ممبران انور اعلی سول او عسکری چارواکو هم ګډون کړی و. په غونډه کې د خیبر پختونخوا دولس ضلعو کې د امن او امان ترقی دپاره د فنډ فوري پراهمې فیصله هم شوې ده. ولې په دې ضلعو کې د امن او امان صورتحال ترقیاتی ضرورتونو او دعوو مسلو حل کولو دپاره جایزه هم اخیستې شوې ده. په غونډه کې د زمشوي ضلعو په شمول بنو لکی مروت ټانک او ډیر اسماعیل خان کې د پایدار امن او تیز رفتار ترقې دپاره ترقیاتی فنډ فوري ورکولو دپاره په وخت جایزه اخیستو او د کار راوستلو دپاره خپل یقیني فیصله هم شوې ده. خیبر پختونخوا ضلع ډی خان کې د کواډ کاپټر حملې لامل سلوډ زنانو په شمول ټول شپږ تنان زخمیان شوی دي. زراعو تر مخه ډیر اسماعیل خان تحصیل کولاچی علاقې کوټ سلطان کې په یو کور باندې د کواډ کاپټر حملے اطلاعات ملو شوی دی چې د کم په نتیجه کې چې د سلوډ زنانو په شمول ټول ټال شپږ تنان زخمیان شوی دي. زراعو تر مخه زخمی شوی تنان ټول په فروتو غواندي نږدې اسپیټال ته رسولي شوی دي. حکومت د پیټرول قیمت کی کمی او ډیزل قیمت کی زیاتوالی کړی دی. د پیټرولم ډیویژن لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرول قیمت کې 2.93 روپۍ لیټر کمی شوی دی چې وروسته د پیټرولو نوې قیمت 3.95 روپۍ لیټر ټاکلې شوی دی. د پیټرولم ډیویژن تر مخه د ډیزل قیمت کې 1.5 روپۍ لیټر زیاتوالی شوی دی. د ډیزل نوې قیمت 3.95 روپۍ لیټر ټاکلې شوی دی. د زراعو تر مخه د پیټرول محصولاتو نوې قیمتونو اعلان د روان ورځ اکتوبر 14 نیټې لپاره ټاکلی شوې دي. او صوبایي سرخار پیښور کې تعلیمي ادارې د معمول تر مخه پرانستې شوې دي. حساسو علاقو کې د لارو بندېدو له امله د طالب علمانو ته تعلیمي ادارې کې د پرانستو لپاره ستونزې یو وار بیا هوارې شوې دي. د تعلیم محکمې چارواکو تر مخه پیښور کې ټولو تعلیمي ادارې د معمول تر مخه پرانستې شوې دي او د تعلیم محکمې لخوا چوټیانو نوی اعلان نه دی شوی. د چارواکو وینا ده چې مردان او صوبې کې ډیپټي کمشنر ته احکاماتو په رڼا کې تعلیمي ادارې بند ساتلې شوې دي. مقامي کچپانې انتظامي حالاتو په رڼا کې تعلیمي ادارې بندولو یو فیصله هم کړی ده. پاکم چې عمل درآمد یقیني شوی دی. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د درو نړیوالو شل اوریز میچونو سیالۍ کې دوه میچونه پاکستان په خپل نوم کړی دي. ولې درې مچ سیالي به هم نن لوبیږي. د درو میچونو سیریز کې کوربا ټیم پاکستان ته 2-0 سره بری ترلاسه دي. د پاکستانی شاپاره سریلانکا ټیم په پم کې خپل پریکټس شروع کړی دی. ولې پاکستانی ټیم آرام کړی دی او پریکټس یې نه دی کړی. سرګند دی چې پاکستان په دویم نړیوال شل اوریز میچ کې سریلانکا له 2-3 سره ماتې ورکړې وه. کوم نه چې 2.48 رنونو هدف ورکړی وو. د هغې په مقابل کې ملمه ټیم سریلانکا یو سل او درې دېرش رنونه جوړ کړي وو او لوبه یې د 2-3 سره بایللې وه. اوس یو نظر د موسم په اړه. محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ، کرک، دیخان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 2 ډیګري سنتیګریډ او هوا کې تنمه 3.5 یا 5 ریکارډ کړی شوی. همدغه

شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګله بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خاصی مخې د حرارت درجه 15 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې ترمه تناسب واتیا پیسه ریکارډ کړی شوی دی د موسمیات محکمې ترمخه د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبي برخو کې به راتلونکي سبا ورځې پورې په اسمان د خوري ورې سره د باران امکان وي همدا غشان نن سحر ولس منډ راپاسا پښپک بدی سره وهلې او نن ماخام ولس منډ کم پښپک بجی با ډوبېږي هم دا اوتر دې د ما مهم نو جب ډېټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلومات لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زار لې اجازه دلوي الله پامان.

د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکون نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼي، د تریخي کاڼي یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکنیسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

وکاسو راغله د خیره ها وکاس راغله د خیره زمګو پروگرام دا وکاس وی چې بندو بازار زمزم مارکیټو دکان نمبر 4 وکاس کاسمیټکس سٹور فریش فریش صفات کاسمیټکس او پاکستان اویلیبل جی تمام تر تمام پروډکټ اویلیبل د خیره ها تمام تر تمام پروډکټ اویلیبل د خیره وکاس ثانک یو سو ویری مچ وکاس کته ما ته ترجمه وکړه کنا دکما څه چې بیک گراوند کې چلی کرا چلی کنا ټوله ومنه سو پینسل سو کوپن دې کوم جی پینسل سو لکه صبر وکړه وکاس سره خبرې کوم جی د وکاس مسلمان سي جی وکاس سره راځه د خیره ها راځه راځه راځه راځه راځه راځه راځه راځه راځه راځه امين خبرې ده کنا نور هو پوي کنا چې دا غمیر چې دا وی ګره دا وی ګره خیره څنګه خواسم لکه بس خو زه خیره خو زه الله دې بل کس مخ کې ده کنا زمين باندې مدي باندې ډیر ځت خپش مشهره الله دې بل کس علي مخ کې ده دا خو نه کیږي کنا ګره چې کارو شهرا چې کار باندې د مرګ سخت دی رښوې دا خبرې دې باندې نه وای مچی بيخي نه وای ما یار خبرې دې باندې ډول بخار نه دي خو د مرګ سخت را باندې رښوې دا مړه ټول لیسټر نه دي ما وې چې دا لیسټر نه کنا وې خدای پاک او د زړې مو سپاګان

0: لکه کیسه خو تلې روانه کړې ده کنه په کیسه خو پوي کې خیره کنه تاسو ټول خيار خلک وي خيره خو زه لک صبر وکې ها د وکاس سره د دوی خبرې کوم تاسو لبی لازم وکاس څنګه یار صبر وکې صبر وکې صبر وکې صبر وکې आवाज دې تخته وکړه مسلمانه وکاس څنګه اه
1: شکر دے الحمدللہ تاسو څنګه خاطر جان میډیا واپس مینه سره خبرې کیږي ها
0: بے وفا سړی کنه ظالم سیګنل خطبه روز کار پیخه
1: نه زور از چی تا دا ټول هفته وشولا
0: او کنه یار مړه مګه پامین باندې خپې ولا سب خپلم خپې خو پامین ډیر خپې ما
1: ولی چیرته دی
0: نو وای تا دا پتا نه داسې هغه سړی پسې چې کوم دی غامیر سی پسې ولا اډی گاډی کې چرتا
1: نو بیا مورتی ول کړه وای راشه خاطر جان ته تصویر لګو کړه مال خاطر جان ته به تصویر وسول لګو نو زما خبرې جواب راکا
0: ها نو بیا جواب درکو کدرې نه کو
1: نہ لا وہ بس سوال ہے خیر سوال ہے مو خاطر جان کری تر وانی مو گپ مو سر لگو منو بیا دا کہ نہ پس نہ دے دی سنے مر جوان دی اور رکھ دے
0: دا دا دا دا بر پیدا شی دے خیر انشاء اللہ دا بل تعالی ربی دے کہ وکاس نور جون سنگ روان دے خیر
1: شکر دے الحمدللہ خاطر جان بھائی لا کلا سورا دی ماشاءاللہ چ سنگ سیل و شلو خرص کی دلو بس اگا می تاس را بیت بالکل نہ کی دلا
0: بالکل
1: بالکل کو کسمال برات او لو پراڈکٹ دی اولے لو بس کم وقت میں تم اس پر کو چ دوڑ جی پاس تاس را درور اسی دلو بس دا مجبوری ونو
0: بس خیر گورا اس منگا دا سرکار سلام سنو شکول دا سگنل سلام سنو شکول خیال لے دا دا دا بادی دا دا دا جون مبا کی دیرو منگا خپل
1: بالکل بالکل بالکل آوا
0: نو سی پاسه صورت حال دغه پندو باغوانانو لکه لکه کیدې چې موږ سبا به دغه ارمان در شو ارزما یو تر زوی دی د باغوانانو کې غله واړه کړی دی کنه د خیر ان شاء الله نو کیدې شي نیټه پسې سوال د زوی خیره نیټه پسې بدل زوی د زوی خان دی چې ته د خیر ان شاء الله نو استاد سلام به کیدې شي چې وګمه نه خیر ان شاء الله
1: بس ان شاء الله زما بیا استاد خاطر جان مې د انتظار کوم ان شاء الله چې الله پاک دې په خیر راولا او مخې را ماته مې شو کومل ما باندې در سره یې کنه
0: مېلمانه وای مسلمانه په مېل یو مېلم خو نه دی خبره تا کومه دره ته وای آیس کریم ملابېږي کنه ملابېږي
1: نو دا کوي ما کنه چې دکان لري غواړه ما کنه بیا الته بزو څنګه چل بکو
0: ما پويګه کنه نه وې نه ملابېږي بری جمعې کنه ملابېږي یو خدای پاک دې سړی په دې موبایل دا چې بوته راټینګ کړی
1: ها
0: بس ان شاء الله ان شاء الله د خیره او اسی ګیلاس په 100 روپے دی وکاسه د سی وای داخله کی موري
1: هغه په 2500 روپے
0: ماشا الله ما چې تاسو ګټا وال کی چې په بګ د 2000 روپے ګیلاس کی
1: 2500 روپے ګیلاس خو سم مزیدار و ما
0: یې را مړه بس و جانا انداسې جانا نو چې خبرې بګینه وي پوښې لکه داسې داسې لکه داسې مړه بس پرې د دقیق کیسه نه کوز خلکو خلکی اوبر راشید که جمع ام دیخو لکه چیز خطرناک دی
1: او بالکل خاطر جان مې دې مرګر ته باندې سې کارو کې ورته ویل چې پاتې په فساج کې واخلې کنه یو فساج مر نه واخلې بس پینځه شپږ ګلاس جوس او پیزا وسکا وا
0: الکه وا بلی د نزه زما د سلسر دی کنه چې دوی ته ما خبره کړې نو دوی ورېدل نو دوی منل نه د پوه شي
1: او بالکل خاطر جان به وس د اغه محمد زو ته وای کنه ډیر لری علاقې د مړه اغه بابا راتویل سي اجي سي مو کنه زه په سیکل سالو بجرا را روان شوم تقریبا د پوما دي 13 بجې را رسیدلو
0: او پروډا کیسه سبا غستل
1: اغه صفاده بلاینه واغستل او کریم واغستل او فسواشي واغستل او شو خاطر جان به ته زما سم ډیر سلامونه وایم ما زبد سلامونه مور ولېګم او زبد هر څور لېګم اخترګل نامه ونو هغه نوم هم سره یاد ساته او ډیر سلامونه درته کوله
0: ورې دانو می ولې کوم لکه دانو می الکه دانو می زمنګ درشه دار په شانتي اخترګل ډاکټر سیو اخترګل خودونه خپل نه زمادونه خوخه زم چې مال اخترګل نیم ولې نګدل ویاره
1: ګور خاطر جان نو خسته ده کنه هر څه خاطر پټ کیږي
0: اخو زه کوم در څه خاطر کوم خو لکه اخترګل نیم لالي خې به ډیر خوان کړي پوي چی
1: نه دا بس اخترګل ماما هغه صحیح وکړه ځکه چې تاسو او دایم راته ویل کنه اوس څنګه چې خاطر جان خاطر دې ځکه چې به مالم خاطر کې بل 450 روپۍ د هر بلاین راکا او کریم والا په 270 والا غول او فساش والا په 270 والا غول
0: ماشاءالله ماشاءالله
1: دا پراډا کې ویول او چې کوم یو کسمر راځي نو بس هغه 300 هټه اور لږه کومه
0: زبردست زبردست زبردست یاره وکاسه مړه لکه چې موږ سبا د زوګنه لګې باغوانانو ته یقین په الله وګوري دغه ایسکریم براله ایڈوانس کرا لی پیسې به درولې کما چې څو کسانو بس دا غړه خبر الله لږه کله نیټه کیدو تا دا وګې ساته وګه مګې دې شکایت ته پرې د بدې څه پته لګي شکریہ گپ شپ خوند کو دخرا ہورین دے سلام کہ لے کے میسج کڑے دے
1: اچھا سوک
0: ہورین ہورین استا کلاس پہلو دے کس دے
1: ہاں بس اللہ آو ٹھیک شو ډیره مهرباني ټول ته سلامونه والله دې خوشاله کا خاطر جان بھائی او چې کله دل تر اتلې کنه نو مخکې نه ماته به میسج وکړه خامہ خازه بری پتا ما یو
0: خبره تکومه
1: ها
0: قیصر دار تو دا سندر می چې کوم پلی کړی دا بری بیک گراوند کې کنه
1: ډیر ډیر مزیدار دا
0: یار دې څه مطلب دې مزیدار ته به وایي چې مزیدار دا
1: خبره در تکومه سره په هم بس سوګ دې بس هغه تاسو یو راو راو نور چې کوی غونه چې ناڅه وایي
0: ماشاءالله وکاس ډیر مننه ډیر زیات شکریا سرګی چې پروگرام ته لالي کامیاب شې ځان کافی دې ښه تا.

0: واقعه مانا سډيره منفرده ده بیگانه واقعه نه ده هغه سډيره خطرناکه واقعه ده خیر ده کنه خیر ده مانا راتي جی بلا ورزون کې السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبرې کوي
1: هلو
0: السلام علیکم باجی ګولې ما باجی ګول څنګه دلا احسان نے جی کرم نے جی وائی قربان ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی شکریہ شکریہ خوشحال شی
1: وی دم نہ خوشحال ما خبر می ووری دی نو ډیره خوشاله شم الله دې په خوشاله سره راول
0: امین امین بس دعا کو باجی کو ستا دعا قبلی کی کله کله اوری
1: انشا بس یره منم دخا خاطر جانو
0: آ واه واه
1: منم دی بچی الله دې کامیاب کا
0: الله دې خوشاله کړه الله دې په خوږی من خوشاله کړي رجا ته مینا ډېر رجا ته منه چې زموږ پروګرام ته
1: راځي الله دې په خوشاله سره خپل کور خپل بچی ته راولي
0: امين امين سو امين دعا هم کوا خدا را ته وای دا بیک گراوند کې د میوزیک اوري چې کله خبرې نه کوم دا ټنګ ټنګ اوري
1: اورم
0: نه دې څه مطلب دی باجی ګولو
1: ما خو بند کړی دی خو دومره ښایسته ښایسته ګانې دي لګولې دي خاطر جان ستا په جان ښکلي دي
0: نه مړې زما سي وتونه مه کوه کنه د دې سندرې مطلب څه دی خدا خبر دا ددی سندر سے مطلب دے
1: نو سندر خراب
0: باجی گولو تاسی لے کے شانتی ہوا ایسا لیکن لے کے شانتی ہوئے دس سنگ ہوئے لکھا یا خدا پاکا نہ لکه ته خو
1: کوشش شر کې دی وری دی چې دې غتی وی خلل به دی ما او پریزانی جوړی کړی په دردی دا
0: ها ما یاره باجی ګل قسم بغولې جی سم د باجی ګل چې ګول لکه ته چې دا سندره مونږ ته وی کنه کوم چې سٹارټ تا نو تاله زلس کو پنه د کوم ځا سي سٹارټ خو واله زلک چاندې واله ځا
1: تورې جلک صبر وکړه خزې دان ته ګمه بند کړې لک صبر وکړه
0: ته اوس دې ته علیکم شابه شابه واورا باجی گل واورا باجی گل واورا لکھے رکھا

0: जिगर
1: हेलो
2: हाँ जी जी
1: ډیره خپل جان دا دې مست جان دا لکه نن تو وای کنه لکه څنګه دا سی وای ځا بیا که څه شروع کوم شابه شابه کړه نو دې جواب کوم سره نیست ته ما ته وای چې دا څنګه دا یره ما جګو ستاسو پارسه کې کاریګور لکه تاسو ما کړی دی
2: مسلمانی بابا جی گول کے سر ایک بار ریڈیو بن رہی خا جی گول لگ لگ واؤ رکھا

0: ulang-ulang.
1: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ګوره زه د خویندو مننه کوم زما خپل کور کې هم خویندې شته دی که نه چې موږ د هغې دپاره بیا هم که قسم وخورم ګناهګار به نه شم چې زما خویندې هم صفات بیوټي کریم استعمالوي. دا ولې چې چې زما په پروډکټ کې ریزلټ دی په هغه کې جان دی چې چاته ریزلټ ورکړی یو ځل چا استعمال کړی انشاءالله د خیره هغه بغیر مایری پروډکټ بیا نه استعمال انشاءالله د خیره نور سرپراست کا ایڈریس سر چری کے دیکھے رہے ایڈریس خوشحال اسی آباد اسی رضان کافی ڈیر خیال سر تھا معمولی غزل اور مخا امید ریڈیو زما آواز کٹکی کی منصور کو سمنگ آواز اوری یو امید نمبر را کے دیکھے منصور جان اللہ دے بخو کی من خوشحال کا لگ سب رو کے دکھے وا د بدقسمت ناچارے میرے من واخلما او سڑے بس تڑے بجلو بس آتی نا خوش بس داسې کار وکړو کنه چې دا بس دې بل موبایل ته ولېګم دا بل چې کوم موبایل دې ته به ولېګم د خیر ان شاء الله د خیره دا هغه موبایل مې تاسو ته ولېګم او تاسو به سره واورې ښه سبو کې چې تاسو به سره لګ لګ واورې جی ډیر خوندور ده او ډیر خانداس کې کوم دی دا د چا خبره د غزل ویلې دي او ډیر خطر نو مې ولور کړې دي زه غواړم چې زماله سره زما سره اسې لګ شانتي واورې دي ریډیو لیسنر ډیر خواږې ګورې ښه ریډیو لیسنر چې کوم دی دا غي کافي ډیر زیاته اخلاصمند مې نوي نو زه یم چې هر یو آر جې دی ریډیو د لستر دومره قدر وکي دومره قدر چې دا غي صحت نوي هر یو آر جې د خپل کوششو کې خپل خپل ځماني چې د ریډیو کوم لستر دی چې دا غي د احساساتو کافي ډیر خیال وساتي دا غي د جذبو خیال وساتي دا غي د مینې خیال وساتي دا غي غي د فیلینګ خیال وساتي زما په خیال سره چې په دا غي کې بغټه کامیابی وي د خیره دا څه کار وکړو کنه ګلونو دا باورو لیک باورو د خیره ښه ټیک دی چې تاسو ټول بخوخی ان شاء الله د خیره خوندور ویل دا بہترین ویل دا لگ لگی را سر واوری ٹھیک دیجی
2: دبیلی دو دیرا تم وایس
1: آہا
2: ددیش بو دیرا تم وایس دبیلی دو دیرا تم وایس
1: واہ واہ

0: शिवे बरे
1: गा
0: लकबारान शिवे बरे गा
1: आओ कन्या
0: लकबारान शिवे

یو خبر ځان سره ټول یا سره چې در روان 30 تاریخ خبره ده خیره څنګه به ترين افر لګیدل دي در روان 30 تاریخ خبره ده الحمدلله خیره څنګه به ترين افر لګیدل دي څومره څومره لسته څنګه پروګرام لري چټه چټه څنګه आवाज ورسي کی پلیز کاين دي تاسو د استفاد کاسمریک صاحب پاکستان ډوډ بي ګرین ورسره افس شو ورسره څنګه سیرم ضروري دي استعمال کې ان شاء الله د خیره رزلټ او خاص خپل ځواني په ګولډن کوپن کې به تاسو نامي څنګه سلام کې درا ان شاء الله باور د پاک رب ذل جلال نه خیره چې تاسو به عمر دا ساده چې کوم نه د خیره ان شاء الله دا بتاستا سوشي سوشي سو مې راغلي غلي خان دی یار وله بابو د سټا غندې ولوخه چې بیا در بسنه باندې ګورل کا

تاسو رائس بیوٹی کریم استعمال کړی دی خو په مخې ولا وړي وړي غونت کې دانې رويستې دي دا بد خبره نه ده دا خسته خبره ده ډېر بهترین خبره ده که تاسو دا خاطر کوئ چې موږ خاطر جان به موږ په دې باندې خپه شو زه بيخي نه خپه کېږم ګني الان کې دا اندې متا افیر ویلې دا سینې ویلې چې دې بل ډیو مانی وای خوشي وای متا څ خپل غاړه زادو ما که څومره خويند ته دا مسله ده تاسو به بیا زمونږ د رائس بیوټی کریم سره زمونږ رائس فیس واش بالکل نه استعمالوي وجه دا ده چې تاسو مخ کې بس پورواله ډېر زیات وي که چې په مخ کې پورواله او اغه د کریم مساج کوي مساج کنه مثال بدرمانی بازی خوین داسې وی چې کریمو کې ډبې کې ګوته ګندکی نو پټول مخ پاسې کلک کلک راکاږي نو داسې مسلمانۍ ورسره کوي دا چې ما پیسې ورکړي اوسې زور وباسم هغه سړی وربا تور املو کې چې کوم دی دا ګونګټ غونډه کې نه وای دا ګیر کړي وای ورته چې دی خو کې نه ورګا املو کې اول حساب کتاب کوم ته املو په ټول کې راغلی پرې دمه خو دینه یا ودی خورم یا ودی وجنه ما نو بازی خپل تاسو له کریم راوړین دا طریقې بن دا غته طریقې دی یو دا خبره ده دویمه خبره ده چې تاسو په مخ کې تاسو وای چې را موږ د رائس بیوټی کریم سره رائس فیس واش استعمالو دا ډېر خلک خبره ده دا دا دا سیم ٹو سیم بہترین ریزلٹ دا کوالٹی ریزلٹ پا گارنٹی ریزلٹ او زیر تا بیا میم چی ریزلٹ دا نکو زیموارے زیما زیموارے دکاندار دے دکاندار لے اسے خپل بیسی تے واپس والے ٹھیک دا خو پا شرط دے خبری کدے چاپا مخمانی مخین تے ہی سینسٹیو دے دا چاپا مخمانی کریم سر نہ کئی یا دا چاپا مخمانی سروالے راولی کریم کا ہر چا کریم وی یا کزمنگ دے کپنے دی کدے بلی دی کدے بلی دی بحیثیت یو بچی یو رور دا مشورہ در کوم ٹولا دا خبر سر واوری چې هر چا ته دا مسله رالا هر هور ته هر ورور ته دا مسله رالا نو دا بده خبره نه ده بعضې مخونه کریم نه مني بعضې مخونه داسې وي چې هغه انتهایي سینسیټیو ویډیو زیات نازک وي نازک مزاجې مخونه داسې دي چې هغې ته ته کریم وروخې نو په هغې باندې وړې وړې غونته کې دانې نه وي خو استعمالوي یو خو ستاسو د مخ چې کوم مسامونه دي هغه به د هغې سره کور کېږي دویمه خبره دا ده چې کله هم تاسو الحمدلله د صفات بیوټی کریم یا د صفات رائس بیوټی کریم تاسو استعمالوي که نه او فیس واش ورته سیم ټو سیم دغه استعمالوي نو ریزلټ بیرته سره ورسره په پنځه شپږو شپو کې په خپله باندې ښکاره شي نقصان به هیڅ قسمه نقصان تاسو نه درسي نه بل مخ سوځي نه بل مخ سور کوي نه بل په مخ باندې ګرمه کې دانه راخېږي دا په ګارانټي سره دلته خبر کوم ټول خوینې ته کوم ټول ورون ته کوم دا پاره دي چې تاسو ټول مونږ ته ګرانې وي په مونږ باندې اعتماد کوي زه خدای نه غواړم چې سره یو خورکې اعتماد خراب کما دام نه غواړم چې یو خورکې بایلم دام نه غواړم چې یو خورکې جمع کریم استعمال کی او سبال ما ته وځي خاطر جان مې ستا په خلم یقین کړو اړولای استعمالوم نه راشه پردي پروډکټ استعمال کا زه تاسو بایلل نه غواړم ټیک دی چې زمنګ دې پروډکټ طریقې کار دا غره صفات بیوټی کریم دا غي سره صفات رائس بیوټی کریم وټامین سی سیرم ضرور والی چې 200 روپۍ دي کتا سره نه وي ما ته وځه دکاندار ته مقابله درکې زباغه ته ولګم ټیک دا خو رائس بیوټی کریم سره یا صفات بیوټی کریم سره اوس د جمی موسم راړي پدې کې مخونه انتهایی سپور کیږي نو زمنګ چې کوم وټامین سی سیرم دی دا ورته استعمالوي کې 40 قسمه نقصان وکړي داغي منګزي ماري بهر کې چهار جته خوشاله اوسې د خیر आवाज وسري خپل قربا خاطر جان دوغانو کې ساتي دا اول ویلا فمنټ ټاین بای بای ګډ نايټ.

0: هلکه دلبره دا ولې داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړلې؟
1: انکل جی لکه کار چې وکم نو بې دمه شم، په پټو او جسم مې دردونه شي، د خپو په سر چې لږ ناسته وکم نو سترګې راباندې توري توري کیږي.
0: دلبره نو ته ماته نه وای، د دې مسلې خو ډېر آسان حل دی.
1: انکل جی هغه څه
0: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک، خو خیال کوا څوک در لبدل شربت در نکړي او رښتیا د هغې

بټه ګرام او خوشه سیمو کې د ماسخوتن د اذان وخت شوی دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسخوتن مونځ ترسره کړي. بټه ګرام او خوشه علاقو کې د ماسخوتن اذان

0: ربا رحم در نغوارم د انصاف قابل دی نه يم ربا رحم در نغوارم د انصاف قابل دی نه يم که انصاف دې په انصاف شو نو اول دوزخی زیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړی مشی په خیر راغلی. خدای دې وکړي ټولبا روغ جوړی. دا ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام دی پروگرام دے درد او درمان. دغه پروگرام سره ز ساسو میزبان تاج الرحمان ساسو په دران خدمت کې د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه راځریم. په دغه پروگرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي ډاکټر اجمل خان صاحب موجود وي. د هفته اړمبنه سلو رزي ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود وي، یعنی پیر، منگل، بدھ او جمعرات. سلورم، پنځم، شپږم او زیارت. دغه شانی بیا بل ډاکټر اجمل خان صاحب خپل او پیډي په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخرنه درې ورځې خپل او پیډي سرته رسوي، جمعه، هفته او اتوار. سبا چونکې د بدو ورځ ده، د شپږمې ورځ ده، د وینزډے ورځ ده او نن د منګل د پنځمې ورځ وه. سبا چونکه د بودھ شپږ می ورځ وی په درمان هومیوپیتک سنټر کې فری کیمپ وی. دا فری کیمپ مقصد غرض دغه وی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او دغه رنګې په دویانی کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون هغه کېدل شي. دغه فری کیمپ د بډګرام خلکو دپاره هم وی. دغه فری کیمپ بډګرام سره خواوشا نورې چې کومې سیمې دي، کغه چترپلین دی، بٹل دی، بشام دی، تکوٹ دی، چکے سر دی، اگئی دا، تورغر دی، دغه رنگی نور چکے میں علاقے دی، هغه خلقو دا پارا پا دغه ورځ، یعنی دا وینز ڈے پورز، دا شپکے میں پورز، فری کیمپ چی دی هغه کیگی. او دی سر سر کم خلق جدا محل، ریڈیو امن، اف ایم 88.4 بڈگرام اوری، هغه خلق هما پا دغه فری کیمپ کی شرکت کولی شي. دې سره سره هغه خلک کوم چې دا محل आवाज نوري ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرامي ټیون کړي نه دي، اساسو وسطت سره ساسو زرای سره ساسو په وینا باندې غیر اتل غواړي درمان همې پېتک سنټر ته، نو بالکل غیر اتل شي او په دغه فری کیمپ کې سبا چې کوم فری کیمپ دی نو دغه کې شرکت کولای شي او یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج ډاکټر صاحب نه غا ترلاسه کولای شي. دې سره سره زموږ چې سمره مشران دي، سمرا کشران دی، سمرا معشومان دی، دغه رنگ سمرا چاچی گانی، مامی گانی او زمگا خوین دی، دغه ټول په دغه فری کیمپ کې غا شرکت کولی شي او یو بهترین علاج اغازان د پاره ترلاسه کولی شي. دغه فری کیمپ مقصد غرض دغه وی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دغه کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون اغا کېدل شي. دې سره سره هغه خلکه کوم چې د ډېر وخت نه سنس بیمارو کې مبتلا دي او هغه بیمارو د پاره هغه مختلفو علاقو ته ویزټ کړي دي، مختلفو علاقو ته تللي دي او مختلفو ځایونو نه خپل علاج کړی دی او نا امید راغلي دي، نو هغه ته به دا وایو ګرانو اوریدونکو تاسو یو ځلې د ازمیښت په توګه باندې درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام ته راشي او ډاکټر صاحب نه خپل یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج، یو غوره علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شي. بالکل ګران اوردونکو سمرا زاړه مرضونه دي او سمرا هغه مرضونه دي چې کم دي کم چیرې سندي ساسو په وجود کې راغلي دي. دغه ټولو مرضونو د پاره تاسو درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام ته راتللی شي او ډاکټر صاحب نه یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج، یو غوره علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شي. بالکل جی پر روک کے برا سر تازو ہما گڑن کا وائی کال دلارے اسی مست دلارے کالنگ نمبر زمونگا 0309711-8899 0309711-8899 0309711-8899 په دغه شمیره تاسو رابطه هغه کولی شئ. د دې علاوه کچری تاسو موږ ته اس ایم اس کول غواړئ لاړ به شي خپل موبایل رائټ میسج آپشن ته، هلته به ټایپ کوئ آر اے بی لکشن اسپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګې ډاټا سیپ ناسب پوښتنه هغه اخیستل غواړئ هغه پوښتنه ټایپ کوئ راویلې گئی اته پنځه اته درې بندي یعنی پچاسي تریاسي بندي با تاسو مې چې دا به د پروګرام سره جوړیږي د سره سره زمګه هیلپ لاین نمبر هغه هم ځان سره یاد ساتئ ځکه عموماً چې کله په درمان هومیوپیتک سنټر کې فری کیمپ وي نو د مریضانو چې کومه ریشو وي تعداد وي هغه ډېر زیات سیوا وي هر یو کس دغه کوشش کوي چې یاره زما نمبر دې مخکې راشي او زه په وخت باندې فارغ شم او وخت باندې واپسي وکړم نو په کار دادا زموږ چې کوم هیلپ لاین نمبر دی تاسو هغه باندې لازمن رابطه کوئ او ځان لپاره د مخکې نمبر هغه بوکوئ نو تاسو ته به مشکلات نه وي تاسو ټایم باندې ضایع کیږي تاسو به په وخت باندې هغه واپسي کوئ ہیلپ لائن نمبر دے 0331-47-48-317 0331-47-48-317 په دغه شمیره تاسو رابطه هغه کولی شئ پروگرام زموږ د درد او درمان دغه پروگرام کې احمد ویلې کیږي ستاسو میزبان ستاسو کوربا ستاسو هوست ساسو دوست ساسو جگ ساسو جانان آر جی تاج الرحمان دامن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نه بالکل ساسو په خدمت کې را حاضر یم نن یو نوی ورځ سره یو نوی پیغام سره یو نوی پروگرام سره او دغه رنگي سبب یو نوی فری کیمپ د نوی فری کیمپ نو مراد دا چې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب په ځای نن را سره موجود دی ډاکټر اجمل خان سے کم چې د هومیوپیتی په دنیا کې یو منلی ډاکټر یو قابل ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر یو ایکسپیرینس ډاکټر یو سپیشلسټ ډاکټر چې دی هغه تصور کیږي او خپل دغه فیل سره د تیرو دیر شو کارونه روابست دي نو سبا به په درمان هومیوپیتک سنټر جیل مربډ ګرام کې بعد ډاکټر نظام الدین جلال صاحب په ځای ډاکټر اجمل خان صاحب موجود وي ډاکټر نظام الدین جلال صاحب سره ذاتی مصروفیت دی وجنه او دغه رنګي د صوبای چې کوم حالات روان دي دغه د وجنا غیر سره موجود نه دي نو د دې په ځای ډاکټر اجمل خان صاحب چې کوم دي دربان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې به موجود وي سبا د افریقا کیمپ اورز د اتو بجو نه والی تر نه بجو پورې نو به ګور ګران ودن کو سبا د صورت لې شي ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ بالکل تاسو ډاکټر اجمل خان صاحب نه را واقف یا چې د دوی او پی ډی چې کوم دغه د سهار ته بجو نه مازیګر سلورو بجو پورې د هفته اخر نه درې ورځې وي خو چونکې سبا چونکې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نشته نو د دوی په ځای به دغه ډاکټر اجمل خان صاحب چې دی هغه به موجود وي تاسو راتلې شئ د ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو غوره علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ او دغه رنګي سبا چې د فری کیمپ ورځ ده نو فری کیمپ چې کم دی هغه کې تاسو نه فیس نه چارج کیږي او دغه رنګي په میډیسن کې په ادویاتو کې تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاوان هغه هم کېدلی شي نو به ګورئ تاسو راتللی شئ یو غوره علاج یو کامیاب علاج دپاره درمان هومیوپیتک سنټر او د سره سره د ډاکټر اجمل خان صاحب نوم بالکل مهیروي دغه پروګرام زموږه درد او درمان تاسو ته روزانه بنیاد باندې د اتو بجو نه والی تر نه بجو پورې هغه وړاندې کیږي چې دغه د پروګرام مقصد غرض دغه وي چې تاسو ته اویرنس سره سره آگاهي هغه هم درکو د دې نه علاوه څومره احتیاطي تدابیر دي هغه هم وخایو او ورسره ورسره سمرا مرزونه دي سمرا ډیزیز دي سمرا بیماری دي پاګې باندې هم خبره غا اتر چې دغه وکړل شي او تاسو ته یو بهترین پلیټ فارم چې دی هغه موږ راکړه دي چې تاسو ژوندۍ هغه پر سکون ژوندۍ شي او تاسو موږ سره خپل اواز او خپل الفاظ هغه دا پروګرام یې سره جوړ کینو دغه پروګرام کې به سره تاسو د هیلث په حق لا د ډیزیز په حق لا او دغه رنګ د بیمارو په حق لا به خبره تیرا کوي چې دغه پروګرام زموږه هیلث سره ریلیټډ دی مرزونو سره کا بیمارو سره ریلیټډ دی تاسو هم کوشش دا کوئ چې په دغه پروګرام کې موږ سره د بیمارو په حق لا د مرزونو پاکلا د ډیزیز پاکلا وګګیږي او خپل پیغام هغه سره کال دلاري او د میسجز دلاري هغه شریک کړي نو بالکل جی تاسو کول خو ډیزیز تر روان دي خړم به بز د ډاکټر اجمل خان صاحب طرف ته زما کم چي سبا په درمان هومیوپیتک سنټر جیل مړ پروګرام کې با د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب په ځای فری کیمپ کوي او پی ډی کوي د سهار اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پورې د فری کیمپ مقصد د غرض دغه دي چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لالي او په دویانو کې و تاسو سره هما پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اغا کېدل شي نو زه د ډاکټر صاحب طرف ته ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج بھائی مننه او جان مننه
0: ډاکټر صاحب څنګه تاسو
1: الحمدللہ د الله احسان دی جی تاسو منوالو ته زموږ مرودین کې دي نو د خبره وضاحت کو چې زموږ کوم ډیوټي ده جی دا اتفاقی ده د حالاتو په وجه باندې ده
0: ایمرجنسی ده جی
1: ایمرجنسی ده جی موږ باندې ایمرجنسی ده
0: کنه جی
1: چې کومه راځي د ډاکټر نظام الدین جلال سیف دین په غرض به ان شاء الله تاسو سره مرودین سبا شپګما او بل زیارت بیا زموږ خپل راځي شروع کیږي نو ستاسو چې سمسلی ان شاء الله تعالی هغه به حل کول کوشش کوو بل خبر اکثر ما د الوپیتک باره کې ویلو چې را دا چې کوم ټیم دی چې کوم د الوپیتک سر متعلق هغه ډاکټران دي نو چې کله دې هوموپیتی ته مایل شي نو هوموپیتی معنی با چار چانو لگی
0: بالکل
1: نو جی یو ډیر زیات مشهور ډاکټر مې کتو او هغه جی هغه نظریه ذکر کړه کوم چې د هوموپیتی دا نو هغه الله تعالی خپل کلام کې وایي چې کلن الینا راجعون کوم کې هوموپیتی دا الهی قانون دی نو ټول چې سوم دی هغه زما قانون ته متوجه کیږي نو هغه جی دا خبره وکړه چې زمونږ په دې بدن کې الله تعالی خپل یو ډاکټر هغه مقرر کړی دی او زمونږ چې کوم مسائل دي نو هغه په خپل هغه ټیک کوي رجی ډیر کلی مثالونه ورکړو د پخوانو خلکو باره کې شیرا دنن ډیر مدمخ کې چې کله د دوایانو رواج نو آیا د اغه خلکو بیماری به په کومه ذریعہ معنی په کومه طریقه معنی ټکی دی او د اغه خلکو ایوریج عمر او اوسط چې کوم عمر دی اغا زمو په مقابله کې سمر سی واو نو د غریب وجوهات اغه دا ذکر کو چې زمونږ اغه ډاکټر د اغه کار مونږ په سمانه خراب کړی دی نو اول وجه اغه سیلف میډیکیشن یعنی د خپل ځان نه علاج اغه ذکر کو نو دا جی ډیر غټه خبره ده چې اغه د دې خبرې ذکر کو چې را یو ډاکټر موجود دی دغه ډاکټر ته مونږ جی وایټل فورس وو د زندګۍ زمدار طاقت وو نو چونکی هوموپیتی دوائی سکی جی منگا دغه چې کوم ډاکټر دی نو دا جی په غیر مادی حالت کې دی دتا منگا یو بیرونی طاقت ورکو اوس جی زمنګا طبعی اغا داد جی چې کلا دنا ډاکټر کمزور شي نو اغا د یو کلاسیکل هوموپیتیک معالجې نه بیرونی د طاقت مطالبه کوي داغه مطالبه داغه جبه چکم دا اغه دو بدن علامات دی د بدن تکلیفونه دی نو چې کله مریض مونږ شکرا شیندن جی ما سره په لاسټ ټایم کې مریض راغله
0: جی جی
1: اغل جی ما دوای ور نه کړه په سو جمانی چې دا غي په لیفت یوریټر کې چې کما د ګردینا پایپ راغله د مسانی سره لګیدلې دی په اغه کې دو چې کوم دی نو کانه په سو شو یو زمنګ جی درې خبرې پکاري لوکیشن یعنی تکلیف په کوم ځای باندې دی سنسیشن تا ته احساس دماغ ته سزي او ماډلټي دا درد په سوسي واقعيږي او په شکمیږي نو هغه ته چې کما کړه لوکیشن واغستنه هغه غستر بو سنسیشن مې د درد واغستو مې په شکمیږي په سوسي واقعيږي نه په ګولې کمیږي لکه سوچ خبره ده جی چې تا کله ګولۍ واچول نو تا خو جی په خپله ډاکټرې مشکه د راتلو ضرورت نشته کله جی چې داسې د تریخي کاڼې د تریخي درد د ګردې کاڼې د ګردې درد دا تاسو جی په دې کې د دوایانو مداخلت وکړئ نو بیا چې کوم دننه ډاکټر دی هغه په کومه طریقه باندې موږ ته د مرض اظهار کو او دیو کلاسیکل هوموپیتک معالجی نے دو دوائی پر ذریعہ معنی دو روحانی دوائی پر ذریعہ معنی طاقت التجا یا درخواست کو نو دو اغا جی اغا گندہ شو اغا تصویر اوس اغا بالکل خالص نہ دے نو پا دیو جمانی جی دا انسانیت اغا دومره خراب دے نو اغا پخوانی خلکو چې اغا کم مثال ورکو نو دا اغا عمرونو تا گورا او اوس جی زمنګا حالت تا وګورا نو تاسو کو وګورئ صرف او صرف هغه دوایانی نه دی چې زمنګا هغه دننی ډاکټر ته نقصان رسی زه اوس لکه پخپل جی تقریبا دیر شو کالو پوری بشوی چې الله تعالی د میډیسن نه د مادي دوایانو نه بچ کړم، خو آیا د دوایانو نه بچ کیدل چې دی آیا دا واحد ذریعہ ده؟ نه جی، دوایان خو زه اونه خورم. آیا زمونږ چې کومې غلی دي هغه د میډیسن نه ډکې نه دي؟ آیا زمونږ چې کومې سبزیانې دي هغه د میډیسن نه ډکې نه دي؟ زمونږ چې کوم خوراکونه دي، خاص کر چې فارمی چرګ دی، دا جی هایلی میډیسنل دی. نو مونږ بچ مونږم نه یو، کچری صرف دوایانې زمونږ بدن ته نه ځي، نو هغه مصنوعي خوراکونه خاص کر هغه جی پیو دغه باندې خبره وکړه چې کوم دا چکلیټ دی یا کوم پیک سمرم سیزونه دی او دا هغې دپاره د ایکسپایر کیدو بچ کیدو په وجه باندې دی چې کوم کیمیکل استعمالوي، نو دا جی بے حد خطرناک دی او خاص کر د ګردو دپاره. نو ګورئ جی دا خبرو معنی ځان پوه کوي، ځکه چې صحت جی هغه ډیر لوی نعمت دی او صحت ډېر په تیزۍ سره جی هغه زمونږ د خرابېدو والی دی او خاص کر ګردې. نو دا می جی تاسو ته یو څو خبرې دا هغه ډاکټر صاحب کولی چې زه په دې باندې خوشحاله شوم چې الحمدلله چې کوم مخلص ډاکټران دي د هغوی هغه د هوموپیتی نظریه د اپناولو والی دي، او چې کله جی دی د زړه په سترګو باندې هوموپیتیک نظریه ووی نو اغرز لری نه دا چې الله تعالی موږ له بهترین صحت راکی. زه بار بار جی د خپل ګوانډي ملک انډیا مثال ورکوما، الته جی په کم عروج مانه روانه ده او موږ څنګه په پاک او په کی پی کی خاص جی هومپیتی په کومه طریقه مانه استعمالیږي، نو الله تعالی دې موږ له هدایت راکی، ځکه چې یو مریض هغه د نورو تکر طریقه علاجونو نه ستړی شي او هغه د سایډ افیکټو نه ستړی شي او موږ څخه راشي، نو پکار ده دا چې مونږه د الله چې کوم قانون دی چې کوم خالص کلاسیکل هومپیتی ده، نو په هغې باندې اوبو راسل کو او په هغې باندې مریض ته شفا ورکو. زمونږ جی دا ډېر د خوشحالۍ فیلډ دی، ډېر د مزې فیلډ دی، ډېره مونږ له هغه دل سکون را کوي. خو چې کله جی مریض هم تعاون کوي، څومره مریضان ما شکر اغلی دي، زما څومره زیات حریص یم په دې کې، لالچ مې دی په دې کې چې الله تعالی مریض مال ټایم راکو، کړان یو کو، توان یو کو، اوس په کومه طریقه باندې د مریض نه هغه معلومات، هغه علامات، هغه تکالیف واخلما چې د هغې په بنیاد باندې دی ته الله تعالی شفا ورکی. ورئی چې کلا کیس ډیر زیات کلیئر وی، بهترین وی، زی یو ډوز جی ټیسټینګ ډوز وته زو عام غتا سوله زو په کلینیک کې در کوما، چې کلا قانون ته خبره برابر وی تاسو یو ډوز استعمال کئ نو 5-10 منټ کې پتا ستا الله تعالی فرقو محسوسی. خدا سے نه جی د دې لپاره یو قانون موجود دی، هغه قانون موږ فعال کو، یعنی علاج بالمثل یا علاج مماثلت با علاماتو کی. نو ساسو چکم علامات جی اغز نوٹ کما او دا اغی پا میچ کی تاسل فارمولا اغا گورو ما چی سم رساسو علامات اغا دیر زیاد و واضح وی نو دیر پاسانا مانی زستاسو علاج تا رسیده شم. دامیو جنر سروی در کرا دا پار را دی شما تا جی پا علاج کی سانتی آوی. شکریہ جی
0: ډېره زیاته مننه کوو ډاکټر صاحب چې تاسو دومره ډیټیل سره خبره وکړله. صرف میډیکیشن حوالے سره هم یقینا زموږ څومره اوریدونکي دي په تاسو خبرونه مستفید شي وي. بالکل قرآن اوریدونکو، اوس به تاسو کالز او دې سره سره تاسو میسجز دا به دا پروګرام هغه جوړیږي. خو تاسو دا وایو دغه پروګرام زموږ د درد او درمان دغه پروګرام کې ماته ویلې کېږي. تاسو میزبان تاج الرحمان ما سره ډېر محترم ڈاکٹر اجمل خان سے موجود دے، عموماً رسر پدا رس بندے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود بھی خوش حالات دی وجنا اگر اثر موجود نہیں دی ددی دی وجنا پر درمان ہمیں پیتک سنٹر کے بعد سبا ڈاکٹر اجمل خان سے ساسو علاج دا پارا موجود بھی سبا چونکہ دا شپگی میں ارس دا د بدو ورځ ده، د وینزډے ورځ ده، د چهارشنبې ورځ ده. کله چې د بد د شپږمې د چهارشنبې ورځ وي په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر صاحب یو فری کیمپ کوي. فری کیمپ مقصد غرض دغه وي چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لري او په دویانې کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون هغه کېدلی شي. نو بالکل د سهار اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې تاسو راتللی شي. یو غوره علاج، یو علاج هغه تاسو ډاکټر صاحب نه چې دی هغه ترلاسه کولی شي. هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ، 317 0333 په دغه شمیره باندې تاسو رابطه هغه کولی شئ. که چیرې پروګرام کې موږ کال کول غواړئ نو تاسو کال او دې سره سره تاسو میسیجز دا به هم د پروګرامي ساغه جوړیږي. کالینګ نمبر 0300 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 باندې بیا تاسو میسجز دا به دا پروګرام یې هغه جوړیږي نه بالکل تاسو کال ډیزه تر روان دي یو کال پکې خلو ګورو مو سره اړم بني کال کوم کې څوک دی او د چرته نه دیجیه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر خیر دي تاسو ښه؟ محمد امین ترنه. محمد امین پروگرام کې ظاهر کله وایو
2: درد
0: راضی صحیح
2: مختلف
0: مطلب خبر ہے
1: امین بھائی مننا جی تاسو منگتا کال کو وجہ داسر جی کے نا چیرا تاسو کم خبر اکڑا چیرا ٹیسٹونا کو دا دی پلزو سو سو ایدہ مسئلہ سو کو ایدہ مسئلہ دا زمنگ جی یو استاز پو 1916 کے وفات شوے دے دا آغی امریکن بک کے ما قتل اوئی دک خبر لکھ لی وی چیرا کلبا دو گردو ڈاکٹر سر زو کلبا ای این ٹی سے کزو کلبا گیسٹ ہو سکو سو کوئی دا مسئلہ سو کوئی دا مسئلہ دا یا سات جی ٹیسٹون کی بیماری نوی چکل جی پر ٹیسٹون کی بیماری راشی نو مرض آغا لائلاج طرف تزی اس جی چی سو پورے ددائی ٹیسٹون کلیر رازی چیرا سو مسئلہ نجدے نو دغه ټیم کې جی هغه علاج به حد آسان وی صرف اور صرف په عامه خېټه خرابېدو کې جی مونږ شکا اتلس وجوهات هغه شامل دي نو چونکی هومپیتی تعلق او هغه د مجموعي علامات سره وی د دې رست بمنګ جی وجوهات ګورو چې آیا د دې د خېټه مسلې نه مخ کې د مریستا چتا د دمې تکلیف خونو د دې نه مخ کې یا جی د دې نمخ کې د ذهني سمسله وا یا د دې تعلق س انزایټي ډیپریشن سره دی یا د دې علاوه س دوایانی خوړل دي دا غ دوایانی سایډ افیکټ په بنیاد باندې د دې د مسله راغلی دا یا د دې نمخ کې د دې د چمړې سمسله وا غ د بوشه وا نو ملټیپل وجوهات جی خو زب جی یو شی نوٹ کئ.

0: تاسو بار بار گزارش کوم چې کستاسو په نوک په یو داغ می زبا ګورې مجموعه علامات د بدن هر حصہ چې څنګه کم سمر مریضان ما شکر اغلی دي داغی ذهنی علامات داغی هاضمی علامات داغی ماحولیاتی علامات داغی د طبی علامات ہر یو شی جی غا زنوٹ کوم نہ پکلاو ذہن مانی بالکل راست اوستے جی کس وا پر کیم تیرا ولئی یا بل ر درا ولئی انشاءاللہ تعالی چکلا علامات بہترین وی کل کلیئر فیکٹر او فیکچر موجود وی نہ علاج جی غڑے رسان دے شکریہ جی
1: صحیح ڈیر جتا من نے کو ڈاکٹر صاحب تا سو ڈیر ڈیٹیل سره خبر او کڑ لازم دا غرور امین صاحب کم چمتا کار کڑو د ترن نا ساسو خبر نہ بغا مستفید شیو بی دغه شانی بل چتا مسلوی نو بالکل گران او وردن کو اگے یقینا د ڈاکٹر صاحب خبر نہ با مستفید شیو بی ساسو په وجود کې بیماری وی نو تاسو دغه په حق له سپختنه غسل غواړی نو تاسو پروگرام ته کال زغه هم کول شي میسیجز اغه هم کول شي خدا خبر ازن سره یاد ساتي سبا په درمان هم پیتک سنټر جیل مول پروگرام کې با فری کیمپ وی د فری کیمپ مقصد غرض دغه دی چې ډاټا سپ تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دیانو کې تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون اغه کېدل شي نو فری کیمپ بعد سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری درمان هومیوپیتک سنټر جیل مور بډګرام د ډاکټر اجمل خان سے په زیر نگرانی کې اغه با کېږي سزو کال را روان دي کال خپل ګروپ 0309711899 باندې السلام علیکم وعلیکم
2: السلام څنګه لې
1: خیر دي تاسو خو یې جون مخره باندې
2: الحمدللہ
1: جناب سو خبر کوي د چرتن
2: فدا
1: محمد فرام ترن فدا محمد سے پروگرام کے تاسو ته هر کله وایو
2: مانه نه دی ډاکټر صاحب نه پښتنه کوم کنه
1: جی پښتنه کوي فدا محمد سے
2: اصل کې زم دکاندار زه خوراکم ډیر کم کوم داسې خاص نه کوم کنه
1: او
2: او هغه نه باوجود زما وزن سي بڑھایي
1: خاص وزن زیاتی کی نه ما
2: قوم شروع کړی دا تقریباً
1: چوراسی چوراسی پچاسی دی صحیح صحیح صحیح او دا رته ویا خوراک چکم دی غدا سو مطلب درې ټیم کوي کنه دو ټیم یا یو ټیم
2: تر ناشته کوم درې خدا ور کوم نه
1: او
2: تر می دا سی وسلو چې سرجن دی یو کا روټه و سر یعنی مو فرما ما خام چې روټه و فرما ما خام سی فرما
1: صحیح صحیح او دا رته لګ هم وې دا غاس وزن چې کم زیات دی سمرا مودین دا سودا خبره نوٹ کړی دا سمرا ټایم شو
2: لگ بگ کال یو نیم کوکیږي هغه دې زما ته زما د نه دی مسله ښکاری نه
1: او
2: همیشه زما قبضي
1: حق قبضي
2: نشه
1: صحیح صحیح او مطلب روټه د موټ کیږي کنه کیږي
2: روټه د ولونی کی هو چې کینو کینو ما کنه
1: نہ مطلب تاسو بیا غسر په فارمیلیټی پوره کوي کنه ګورا روټه ګورا فیر ماما سے روټه خوړل اله په کار وی کنه چې کله انسان مطلب اوږی شي انسان ته مطلب ضرورت راشي د روټه خوړلو مطلب خبر ہے ڈیرا مدن کو فدا زن خیال ستے اوکے بھائی لو فیس جی ڈاٹ سے
0: فدا بھائی تاسو مون تکال کرو دا شل جی کنا شی اول خو دا ٹوٹکی گور بے انتہا خطرناکی تاسو چکلا دا شین چای استعمال کوئی نو دی سر جی پا بدن کی ڈرائی نیس یعنی خوشکی رازی او نو چکم مخصوص طاقتون دی دا اغی بالکل تبایی راولی نو دا اول خو لائف سٹائل سنگا چی تاج خبر اکڑا نو دا جی او طریقے علاج دے تاج نیچرو پیتے کو
1: جی جی
0: نو اگئی نیچرو والا وی چی سنگا تاج خبر اکڑا چی دتا تن دو لگی او بوس کا او چی لگ رتو لگی نو روٹا یو خرا نو دن سگنل چی کم دے اگا فالو کول پکار دی چی احساس اگا سنگا را لے تاسو جی دخپل جون بارکی خبر چکم اکڑا دا کبز نو ما سگا درے ما غٹا وجا چې کومه د موټاپی دا یا د وزن د سیوا کېدو دا یا فیټی ټیشو چې کوم دی هغه بدن کې جوړیږي نغه ګوره د قبض دا چې درېمه کومه غټه وجه ده اول وجه چې کوم لیکي نغه جی د کیلشیم ډیفیشینسی هغه په ټاپ معنی دا چې کله د کیلشیم کمې راځي نو هغې سره مو تا اوور ویټ چې کوم دی هغه مسله راځي د هغې تاسو ته ما یو څو نښې ښیلي دي چې د داسې مریض چې کوم کیلشیم کمی وي نو په ده کې سا بالکل نه د ده چې کومه انرژي ده هغه بالکل په زیرو معنی لغونې کار نشي کولی بل چې د ده په خپو کې خاص کرلو ډیر زیات یخوالی راځي نو خپل علامات ورسره ورسره نوټ کوي دا کومه خبرې چې زه کومه نو دا په ځان باندې اپلای کوي چې آیا زما د دې موټاپې تعلق په دې ټولو خبرو کې د کمی سره دی بل درمیانی وجه چې کوم ده هغه د وینې کمی ښیي نو دا هم ده بل جی په لوور کیټګری کې د معدې مسله ښیي خو داسې د معدې مسله ښیي چې ستاسو په ژوند کې آیا تاسو د زړی یو قسم تیر کړی دی زړی تاسو ته راغلی دی نو د هغې وجه په کې اومه ذکر کوي بل جی چې داسې چې تا د چمړې مسله د دې نه مخکې نو موټاپی سره سره جی موږ سکا 60 وجوهات هغه سره په سره په وزن سیوا کېدو معنی دي نو کو سب ځنې په ټاپ معنی ځنې په درمیانه معنی ځنې په لوور معنی نو موږ جی بیا خپل د خپل مریض هغه ټول علامات اخلو او د هغې په بنیاد معنی بیا هغه فارموله ورکو چې کوم ریزلټ راشي نو چې کله هم اراده وساتئ د علاج الحمدلله مسله به حل کړي الله تعالی زمونږ ته وګورئ جی ستا لکه ستا په ډبل معنی الحمدلله ما عمر ستا 25 سال عمر دی موږ 50 والے دا راشي وګورئ زمونږ چې کوم الله تعالی فټنس د هومیوپیتی په ذریعه معنی راکړی دی صحیح ده جی نو دا غواړو هغه چې څنګه وایي یاره د ځان دپاره څه خوښي هغه د پبلک د عوام دپاره ومو نو کمی موټاپی چې زنانو کې را روان دي کوم چې زمونږ دا اوس وګوره 25 سالو دا چې کوم فدا بای کالو کو نو دا جی ځان نوٹ کوئی وجوهات لټول پکار دی او دا غی په بنیاد معنی علاج شي نو بیا باډی کې بیلنس راشي که بیا خوراک کوئی نغه به منجس کیږي شکریہ جی
1: ډیر زیات مند نه ډاکټر صاحب چونګه تاسو ماشاءالله ډیر سره خبر وکړل یقینا زموږ چې سمره اوریدونکو کې دی هغه بغینه مستفید کی هم تا کالز او دا غرنګ میسیجز هغه ډیر زیات روان دي او کالینګ نمبر ځان سره یاد ساتئ 0300 711 88 99 په دغه شمیره تاسو کال ځای کولی شئ میسیجز هغه په 85 83 باندې تاسو میسیجز هغه موږ ته هم کولی شئ کال ډېر روان دی یو کال بل اخلو ګروپ لاین باندې سره کال کوم کې سکتے السلام علیکم ریډیو خو بند کې کنه یار ریډیو بند کې کنه دا ریډیو ته نه بند دی تاج محمد صاحب دا ریډیو ته نه بند دی مړه جی نو بس خبر رکھنا خورا کل پکار دی
2: مڑا
1: خیر خیر خطا نہ خپائی میں مڑا
2: مڑا
1: تو تادی کیا کہنا تادی خلق نہ کہنا مڑا خیر دیتا سکھیا جھنڈ مخرا مان دے
2: الحمدللہ
1: باز محمد صاحب دد سلام قبول کرے تاج محمد صاحب صحیح تھا
2: مڑ
1: تو گورا گورا بول دی باز محمد صاحب تو کنو خلق دے پیخے دے کنا نہ رستو دا خبر ہے رستو کر دا مڑا اول خود باز محمد صاحب یاد کرتا اسپیشل باز محمد صاحب تک کال کرے تھے نور شاہ پار تے کال نہ کرے نہ وہ بند خوار سڑی لسی دی
2: نو
1: بس خیر دس دعا گانی دی ڈاکٹر صاحب دی ریڈیو کو لاؤ پری گیری.

0: לכפורי.
1: נא, דן, דן, סתם, רוצה את זה פארה.
0: חם. גוספון. נו, חייר.
1: עושה כל זה פארה.
0: חומץ גיוק, כמל דיקנה. עושה מעלה נרזי. דיב, בס, מה זה חייר, עושה כך מולה, עושה ימן נרזי. מה ללדיר המדה נקו, דעת זה מוגד, משר די. אמו תהרה פרוגרם כקל כי דיר זה אתם, המדה נקו. קול רמנתי, דעת סב, קול זה, בעלו גורו בל קל כאון, כסוג דיו דקם זה נרזי. סלאם עליקום, ג'י. אסלאם עליקום. وعلیکم السلام ڈی رضیہ تا مننه میسج په شامل کو وای چې سلام بای سنگه او ډاټ سیب سنگه دی زما دا پختنه دا زما په لاسونو ډیری زیاتی زهای دی زه په جن ډاټ سیب
1: او جی مونږ ته زخی وای
0: تاسو هم زخی وای
1: مونږ ته هم زخی وای بالکل
0: جی ډاټ سیب
1: دا مطلب دا دی چې زمنګا بچی دا یا سوق دی کنه مېل لک فیمیل
0: پد منشن کړه نه دی
1: پد نه کړه نه دی
0: او جی
1: خجی صرف
0: دا ډاټ سیب دا انسان کې راولو
1: او جی ګورن جی په لاسو معنی زخ کې 35 وجوهات هغه شامل دي خیر دي 35 وجوهات شامل دي او هغه تاسو ګورئ تر دې پورې د دې وضاحت شته چې آیا د لاسونو په بهر طرف باندې زخی دي یا تلی طرف ته زخی دي بیا جی دا زخو خپل کلر تورې دي سید جی هغه پلیټ دی دغه سره جخت دی یا هرنی دی یعنی د خکر په شانت یا جی د خارخ ول دی نو دا 35 وجوهات کی جی هغه د هر سره راوستي دی
0: جی جی
1: نو د بازي زخو حالت چې کم دی هغه د درد والی چې سره ټچ شي نو هغه درد گئی او بازي به هغه درد نه کوي نو دا جی مونږه خپل زمونږ سکا دری خانی دی چې د چا د چمړې مسایل دغه مونږ په سورا کې چو د چا چې د اډوکو د مسایل دغه مونږه په سپلس کې اچو او چا سره چې داسې زخه وي نو دا مونږه په سایکوسس کې اچو نو تاسو چې زمونږه چې کم کلاسیفیکیشن دی زمونږ کم درجه بندی ده نو تاسو په درېمه خانه کې یی نو دا جی چرې مو دا ملر کوي د دې دومره سایډ افیکټ مالې دلې دې خاص کرو زمونږه چې کم بچی دي چې هغه کلا زخه در کې نو بیا چې کلا پریکټیکل ژوند تلرشي او وادوشی نو اکثر د دې سایډ افیکټ په او جوانی جات کی نکی گی لکه دومره تعلق دی د اندرون سره نو د دې لپاره جی پراپر اندرونی علاج پکار دی او د بهر نه خو جی د هر څو تعالی لرکول شي مختلف کیمیکل راځي مختلف طریقې کار راځي پکار دا د جی زمنګ هنیمن سیب جوګه په اغه ټیم کې دونیم سو درې سو کال مخ کې دا غي یو کیس راغله او چې په اغه کې جی تقریبا بدن مانی ډیر زیات زخوی او هغه سره چې کوم اسسټنټ اون هغه وی چې را هنیمن سیب مانا بک پټ کو چې را مسول کل وی یقین کوي چې اک مریض پینزل لسر دې باد را لې نو هغه د هغه چمړه کلیر شي وا نه ما بیا نوٹ بک او کته چې را ته دی کی دا کم میډیسن ور کړو چې دومره بهترین کار یو کو نو هغه ټیم جی زمنګ هنیمن سیب بهترین رزلټ ور کړی دي نو تاسو جی په می سره راتلی شي چې کله زمنګ طریقې کار ته د مریض علامات برابر شي نو به شک الله شفا ور کوي شکریہ جی
0: ډاکټر صاحب
1: جی
0: تاسو دې څه خبره خبر وکړل
1: جی
0: او عموما د خبرو ډیر زیاته فیمس ته مشهور ده
1: جی
0: چې دا زخ انسان باندې ولي خيږي دا ولي کیږي د دې څه وجه ده
1: هغه
0: کې چې کوم مین ریزن خېدول دي ولګه فنی دي زه ولګه ډسکس کوم خو مې بي چې د دې حقیقت سره تعلق شته دي یا نشته دي خو ما د دې باره کې انفارمیشن نشته خو بس مشهور ډیر زیات دي هغه دا وی دا زخ انسان باندې زګه خيږي چې دې بل باندې دکان تو کې چې دا وسه حقیقت دې ضرور دې پته لګی نه
1: سائیکوٹک کیٹیگری وو او د دې تعلق جی د روستو نا د والد سے نکو هغه غور نکو د ال دین د سلسله را روانه
0: جینیټک دی لگا
1: جینیټک او په دغه بنیاد باندې اکثر جات کی معذور پیدا کی
0: صحیح ډیر څه ته موږ ګډه څه تاسو ډیر خبره وکړلې په دې باندې یقینا زموږ سمرا او دین کې دغه بد دینه مستفید کیږي بالکل ګران او دین کو تاسو سره په پروان کې مرستا چې دا کول شي کول دلاره بلکې مرستا پسنګ کول دلاره وکوي پروان سره زموږ خسته کیږي مزیدار کیږي باو دغه رنګ میسج دلاره هم تاسو سره پروان کې هغه ګډون کول شي کالینګ نمبر 0301 88 99 میسجز په 85 83 باندې هم دغه طریق کار ځان سره نوٹ ساتي چی او د دې نه علاوه تاسو دا وایو دغه پروگرام درد او درمان د سبا چونکه د بود شپږ میچ چار شنبه ورځ دا سبا او په درمان هم پیتک سنټر جیل

ترمانو ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹ گرام کے با ڈاکٹر اجمل خان سے بیو فری کیمپ کوي دا فری کیمپ مقصد غرض دغه دی چې ډاکټر سپ تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دویانه کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون هغه کېدل شي د سهارتو بجو نه ما ذکر سلور بجو پوره تاسو راتلل شي یو غوړ علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شي ہیلپ لائن نمبر 0373 47 48 300 17 0373 47 48 300 17 اچھا چې دا پروگرام زمګه پورا یو غنټه خاموشه سره غا واوردلې بتلو تلو کې یو خبره خپل د ژوند ډیر خیال ساتي دا خلکو هم ډیر خیال ساتي کوم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې څه خبر باندې بالکل مایوسه کېږي ځکه مایوسي په خپل غټه نه کمیده هغه خلک کوم چې د نور خلکو زندګۍ کور لګوي هغه د زماري کو زر حاصل دي اپیل لي خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړي د نور خلکو زندګۍ چې دا هغه بالکل متباګه کوي کله چې دعا د پاره لاس چې توي زمانو تاج الرحمن دغه نه خپل په دعاګانو کې لازم نه غیا ساتي کې دې شي زماسته خوشالۍ نه احساسو د دعاګانو منتظر کچری دغه بیا وفاسا کنه یو زلی بیا وکړه وفا تاسو سره بکی کې نورو پروګرام کې ملاقات تر هغه وخت بر خپل میزبان تاج الرحمن لور کې اجازه د خدای په امان.

سلامونه جوړ په خیر ستړې مشه تاسو غوړې د اف ام 88.4 امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نهه سي شنبه ورځ د اسو کال د روان میاشت اکتوبر 14 د اسلامي کال جماد الاول ډومبه او د هندي کال د سو یوکم دیرش منېټه دا د دې وخت مهم خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو پاکستان تحریک انصاف دا گورنر راج ایمرجنسی نافذ کے دو پر ضد بانے ہائی کورٹ کے درخواست درکول ہم اکڑ دا خیبر پختونخوا بار کونسل نن روز دا تور روز منظور دپارا یوبلا لار خودن اعلان کلا باندی باقاعدہ سرکاری تعلیمی ادارے پرانستی شوی دی دا معمول چارے ہمدغ سے دوام داری دی آئی ایم ایف پاکستان کی د مہنگائی زیاتول یو بل اندیښنه سرګن کړی دا د نور شرایطو حوالی سره به په پاکستان کې نور هم ګرانی راشي دا وزیر اعظم شاه بشریف مشیر رانا ثناءالله ویلی دی چې کیدی شي خیبر پختونخوا کې گورنر راج 2000 یو کم درشم پورې هم لاړ شي بنو کې د مړو پیدا کېدو لړۍ دوامدار ده د درو تنانو مړی برآمد شوی دی علاقه کې یره ترخه خوره شوې ده خیبر پختونخوا کی د نهو کالونا د ډیوټی نه غیب ډاکټرانو برطرف کې دوه حوالے سره سفارش هم شوه دی د رحمان بابا ټرین پیخا د کوچ پر ټرین اوریدو وروسته د ملشو تنانو شمیره شپږو تر رسیدلې ده دیرش تنان زخمیان دي د ریډیو پاکستان حمله کیس کی وزرالا سویل افریدی و شمول 15 ملزمان نامزد کړی شوی دی د سیټ او قومی اسمبلی غونډه نن ماخام راوخته شو وا جدا جدا غونډه لپاره شپږ بجې ټیم

په مکمله توګه باندې غیر قانوني کار چوي دي د صبي سم منډیټ سره راغلي وزیراله غیب کړی شوی دی کوم چې د آئین او قانون تر مخه د عوامو منډیټ غلا کړی شوی دی د گورنر راج ایمرجنسی نافذ کېدو پر ضد باندې خیبر پختونخوا بار کونسل نننې ورځ د منځلو اعلان کړی دی وکلاو د عدالت کې پیش کېدو نه وروسته پیښور هائی کورټ او د نور عدالتونو نه وروسته ګڼ شمېر کیسونه ځنډولې هم دي خیبر پختونخوا بار کونسل د آئین آرټیکل 232 او د 234 نافذ کېدو باندې د سخت غصې او خفګان څرګندونه کړې ده کوم چې نن ورځ د تور ورځې د لمانځلو اعلان هم کړی دی د خیبر پختونخوا بار کونسل وینا ده چې وفاقي حکومت غیر جمهوري اقدامات اوچت کړي دي او د دې پر ضد باندې وکلاو د نن عدالت کې د پیش کېدو نه هم ډډه کړې ده د خیبر پختونخوا صوبایي سرخار پیښور په شمول په جنوبي علاقو ټانګ کرک بنو او نور شو خواسیمو کې په نن ورځ باقاعده د تعلیمي ادارو پرانیستو اعلان هم شو کوم چې پر لوسې په نن ورځ باندې د معمول چارې دوامدار دي او سکولونه پرانیستي شوي دي بلخوا پیښور کې هم ټول نجی او سرکاري تعلیمي ادارې پرانیستي شوي دي د ټرانس پیښور تر مخه بی آر ټی سرویس هم د نن نه بحال کړی شوی دی کرک کې هم پرایمري مډل او سیکنډري سکولونه په نن ورځ باندې پرانیستي شوي دي ول راتلونکو ورځو کې به همدغه سي ماشومان سکول ته پر لبسي دوامدار وي او د نور چوچیانو سي امکانات نه دي سرګن شوي نړیوال مالیاتی فنڈ پروان مالی کال کی پاکستان کے د مہنگائی شرح د نور زیاتول امکان هم سرگن کړی دی آئی ایم ایف د ورلڈ اکنامک آؤٹ لک دو درج پہ گشتم جاری کړی شوی کم کی چی آئی ایم ایف لا پاکستان تا پروان مالی کال کی د مہنگائی زیاتوالی خطرہ هم خودلی شوی دا آئی ایم ایف تر مخه تیر مالی کال کی پاکستان کی مہنگائی شرح 1.1% ریکارڈ کړی شوی ول روان مالی کال کی پاکستان کی مہنگائی 9.9% پورے درسیدو امکانات هم سرگن شوی دی دا وزیر اعظم شاہ شریف مشیر رانا ثناء اللہ یو بیان کی ویلی دی چی خیبر پختونخوا کی ایمرجنسی کم نہ کم یو کال او 2023 پوری رسیدو امکانات تی تم نو مان دا پارا 2023 یو کم درشم پوری ایمرجنسی رسول دا قانون او دا ہنگامی چارو پار بنیاد باندی تلیشی د زیاته کړی دا چې فاق لا کله هم ندی پکار چې پاسوبو کې خپل سیاسي چارې پر ځای کړی مونږ کله هم د سیاست د پاره پاسوبو کې واک نه خپلو ولغواړو چې خیبر پختونخوا نه نور تر هغه غره کنټرول شي او ملکی امن پر ځای کړی شي د دې امن پر ځای کولو د پاره کې دی شي کو ضرورت پیښ شو نو دو درا یو کم درشم پورې با د گورنر راج دوامدار هم لاړ شي خیبر پختونخوا بنو ضلع کې د درو تنانو مړی برآمد شوی دی د دې حوالې سره د پولیس درایو وینا ده چې بنو لا کې شابری برت سیمینا لاشونه برآمد کړی شوی دی د درې وړ تنان په ډز ودلی شوی دی د پولیس درایو تر مخه درې وړ تنان ودلی شوی دی کوم چې پوسټ مارټم لپاره نږدې اسپیټال ته رسولی شوی دی ولې تر دې دمه دا یو تن په جنګلو هم نه ده شوی صرف دومره پته لګولې شوی ده چې درې وړ تنان په ډز ودلی شوی دی او د پیښو وروسته پولیس خپل پلټن عملیات هم پیل کړی دی خیبر پختونخوا کې د نه کارونا د ډیوټي نه غیب ډاکټرانو برطرفه حواله سره سفارش هم شوه دی د خیبر پختونخوا د پیشګی د منځوري ورستو د لوی مدیراسي د ډیوټي نه غیر حاضر پاتې کیدونکو شپږیش میډیکل افیسرز د ملازمت نه برطرفه د پاره تیارې شروع کړې شوې د صحت محکمې د غیر قانوني غیر حاضر او ډاکټرانو خلاف کاروي شروع کړې و چې رسو سفارشات هم شوه دي د صحت محکمې خیبر پختونخوا د پیشګی اجازه نه ورستو ډیوټي نه غیر حاضر اوسیدونکو ډاکټرانو خلاف ای این ڈی رولز لاندې کاروي عمل کې راوستي شوې ده محکمې دوګدی مدیراسي غیر حاضر باندې د میډیکل افیسر خلاف کاروي کولو سفارشات هم ورکړې دي تر اوسه به د ټول ډاکټران برطرف کولی شي د سنت او قومي اسمبلی غونډه نن ماخام شوه ده جدا جدا غونډه لپاره خپل وخت ورکړل شوه دي د نوټیفیکیشن تر مخه ملکی صدر اسف زرداری او وزیر اعظم شاه شریف اډوایس باندې غونډه راوخته شوه وا دوه غونډه کې پارلیمنت هاوس کې شوه دي د مسلم لیگ نون پارلیماني کمیټه غونډه نن ماخام سرته ورسیده د پاکستان پیپلز پارټي ټولګړي پارلیمنت غونډه کې هم پیوان کې راوخته شوه پاکستان پیپلز ګوند لخوا نیر بخاری یو بیان کې ویل دي چې خیبر پختونخوا کې ایمرجنسی باندې ختمي فیصله نن پارلیمنت کې آئینی طریقہ کار لاندې باقاعده توګه باندې سرته ورسېده
په نړیواله منډه کې د خامو تیلو قیمتونو کې معمولی کمی شوی دی.

په نن ورځ باندې نړیوال منډې کې د تیلو قیمتونو کې کمی ریکارډ شوی دی. تیر ورځ کاروباري سیشنز کې تقریبا $2 زیاتوال درستو قیمتونه ښکته راغلي وو. د غیر ملکی میډیا تر مخه د بیرینټ خام تیلو قیمت کې یو شپې ته سنټا یعنی 0.15% کمی شو چې رستو د دې قیمت $1.6 فی بیرل تر رسیدلی وو. د امریکا ویسټ ټیکساس انټرمیډیټ پر مهال باندې مخته راغلی. ہم انیٹا ریڈیو پاکیز کے وزیر اعلی سہیل افریدی پر شمول 15 ملزمان نامزد کلی شوی دی. دا میڈیا او تفتیشی افسرانو ترمخا خودلی شوی دا چی کیس چالان ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر ترا جمع کلی شوی دی. چالان کی وزیر اعلی سہیل افریدی پخوانی صوبائی وزیر کامران بنگش تیمور جگلا ہم نامزد کلی شوی دی. دا چالان ترمخا ریڈیو پاکستان درخواست پر عدالت تا نادرا او پنجاب فرانزک نا ملزمانو پیجنگلو تصدیق شوی دی. دوانو رپورٹس کی ملزمانو حملہ کیس کی دا موجود کی اطلاع ملو شوی دا. دا کیس راتون کے اردن بعد دا اکتوبر پاتشت منیٹا سر ترسی. او اسمان دیکھو دا لوب خبرنا. دا پاکستان او سریلنکا ترمنزا دا درو نړیوالو شل ورځ میچونو سیالۍ کې دوا میچونه پاکستان په خپل نوم کړی دي. ولې درېمه سیالي به هم نن لوبیږي. دا درو میچونو سیریز کې کوربه ټیم پاکستان ته 2-0 سره بری ترلاسه دي. د پاکستانی شاهین وایټ واش کولو باندې خپل اراده هم څرګنده کړې ده. درې میچ د پاره سریلنکا ټیم پاپنډي کرکټ سټېډیم کې خپل پریکټس شروع کړی دي. ولې پاکستانی ټیم آرام کړی دي او پریکټس یې نه دی کړی. سرګند دی چې پاکستان په دویم نړیوال چلوریز میچ کې سریلنکا له 2-0 سره ماتې ورکړې وه. کوم نه چې 2.48 رنونو هدف ورکړې وو. د هغې په مقابل کې ملمه ټیم سریلنکا یو سل او درې دېرش رنونه جوړ کړي وو. الو به د 2-3 رنونو سره بایللې وه. اوس یو نظر د موسم په اړه. دا محکمہ موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، دیلی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سنتي ګریډ او هوا کې تنمه تناسب 50 د ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولې پالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 45 ډیګری سنتي ګریډ او هوا کې تنمه تناسب 50 د ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبي برخو کې به راتلونکي سبا ورځې پورې په اسمان د خوري ورځ سره د باران امکان وي. همدغه شان نرنن ماخام 18 منټه کم پاشپک بجې ډوب شوي او سبا سهر 19 منټه پاسه پاشپک بجې به سیر وهي. همداو تر دې دما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه. د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکه احمد زار له اجازه. دلوي الله پامان.

وی د محبت بازار کې وګرځیدم، د چا آواز د چا خندا خرڅېدا، څوک په دسترګو اشارو پسې تلل، د چا انداز د چا ادا خرڅېدا. او زمونږ بیرنګو چا تپوس نه کوو، زمونږ بیرنګو چا تپوس نه کوو، د ښکلو ښکلو به ښکلا خرڅېدا. او غنی خپه خالی لاسونه راغې ترېنه، غنی خپه خالی لاسونه راغې ترېنه، نه یې اخلاص او نه یې وفا خرڅېده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو اوریدونکو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه باندې به خپل ژوند به خوندونه او مزې باخلی. اوریدونکو، د غږ آواز د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام دی، او پروګرام روغ صحت لوی نعمت دی. پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور، ستاسو کشر، ستاسو میزبان حیات الله حیات. او دغه پروګرام مونږ تاسو ته د روزانه په شانتي پیش کوو، د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه. دغه پروګرام کې مونږ سره ناست کوي، مونږ سره موجود دي د خیبر پختونخوا مشهور او تجربه کار ډاکټر، چاته چې د هومیوپیتک سپیشلیسټ ویل کیږي، پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب را سره موجود دی دغه پروګرام کې. بالکل لایو پروګرام دی د امن ریډیو د سټوډیو نه، د اواز په لیکه باندې زمونږ او ستاسو ملګرتیا کیږي تر 10 بجو پورې. با دغه پروګرام زمونږ جاری وي، او په دغه کې مونږ تاسو ته ستاسو د صحت په حوالی باندې خبرې اترې کوو. مختلف بیماریان هغه مونږه ډاکټر صاحب مخې ته ایږدو، هغه باندې غوی تفصیلا لیکچر مونږ ترا کوي، پوها مونږ ترا کوي، اویرنس را کوي. او زمونږ هغه میندې خویندې چې هغوی په کورونو کې زمونږ دغه پروګرام اوري، او هغوی هم د داسې بیمارو شکار وي خو هغوی ته د هغې حل نه وي معلوم، د هغه بیمارو یو کامیاب علاج هغوی ته نه وي معلوم، خو بس سیلف میډیکیشن کوي، ځان نه هغوی دوانې استعمالوي، او هغه بیماریان هغوی لایټ ګڼي، یعنی هغې دپاره یا سیرپ شربت یا ګولۍ استعمال کی، بس دې سره مونږ ټیک شو. خو نه، د دغسې بیمارو باندې ډاکټر صاحب ډېر تفصیلا خبرې اترې کوي، آگاهي راکوي، تاسو ته پوهه راکوي چې تاسو له پکار ده د خپل صحت بر وخت هغه تاسو علاج وکړي یو پوهه ډاکټر باندې. کله هم تاسو ته ستاسو په وجود کې داسې ستونزې هغه ښکاره شي، داسې مسائل تاسو ته ښکاره شي، چې هغې دپاره بیا تاسو صرف او صرف یا شربت استعمال کوي یا ګولۍ استعمال کوي، او هغې سره ستاسو هغه درد کې کمی راشي، خو پرمننټلی تاسو د هغه بیماری نه خلاصېدی نه شئ. نو تاسو له پکار ده چې کله هم تاسو داسې مسائل راشي، تاسو د یو قابله یو ماهر ډاکټر باندې تاسو خپل چیک اپ وکړئ، خپل ټریټمنټ وکړئ، چې سحر تاسو ته بیا د داسې بیمارو تاسو مخه کېږئ نه، او تاسو ته بیا مسائل نه جوړ

0: کیږي. نوردن کو زمونږ دغه پروگرام چې کوم دغه مقصد هم دغه دی چې موږ خپل میندې خويندو ته خپل رونو بیگانو ته خپل مشرانو ته اویرنس ورکو پوه ورکو او ستاسو د پاره یو داسې ماهر او یو داسې تجربه کار ډاکټر هغه دغه پروگرام کې تاسو ته اویلیبل کو یعنی هغه موجودگی چې کوم دی هغه موږ سره په دغه پروگرام کې وی او دغه د مایک په وساتت باندې موږ تاسو ته اویرنس راکو تاسو ته پوه راکو چې آیا په هومیوپیتک کې د داسې مرضونو یو کامیاب علاج چې کوم دی هغه شته دی خو تاسو هومیوپیتک طرف ته راشئ. نوردن کو ډاکټر محترم را سره هم پروگرام کې موجود دی هغوی را سره هم دغه پروگرام کې ناشته کوي زه به هغوی طرف ته ځم پروگرام کې بورته په خیر رالی او موسٹ ویلکم کوم ډاکټر صاحب.
1: زما د طرفه تاسو ټول ریډیو من ټیم ته او ورسره ورسره وګې درنې پښتنې زمکه ډیسټریکټ بټاګرام دی وخت کې چې څوکم زما آواز اوري هکه زما مشر دی که زما کشر دی ټول ته په ډیره درنه پښتنه مینه باندې د مینو د خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوم ورسره لاس په دعایم چې الله پاک دې موږ د هر پتنا د هر مصیبت نه د هر قسم مرضونو نه په امان کې وساتي
0: آمین کې چې ډیره زیاته مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ. اردن کو دغه زمونږه محترم زمونږه قابل قدر او زمونږه سینئر ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب دی چې هغوی موږ سره دغه پروګرام کې ناستی موږ سره موجود دی. اردن کو دوی چې کوم موږ سره په نیو جرمن میډیکل سینټر کې خپل پی ډی کوي د میاشتې شل ورځې یعنی د ایک تاریخ نو واخلا شلم تاریخ پوری نو دوی به سبا هم موجود وي خپل په ټایم باندې سحر اتو نو واخلا د مازیګر سلورو بجو پوری به په نیو جرمن میډیکل سینټر کې به موجود وي. کچرته کې تاسو راتلل غواړی او د خپل صحت صحیح او پراپر علاج کول غواړی نو بیا تاسو راتلل شئ دغه تاسو سره بهترین موقع ده او بهترین چانس ته تاسو سره چې تاسو د یو داسې قابل او یو داسې ماهر ډاکټر باندې خپل چیک اپ وکړي او دوی باندې تاسو د خپل مرزونو علاج وکړي او یو کامیاب علاج هغه تاسو دینه حاصل کړي نو ډیر بهترین چانس ته سره بهترین موقع ده چې ډاکټر اکبر قریشی صاحب بټګرام کې ستاسو د پاره حاضر دی. نوردون کو پروگرام مخې ته بوزو تاسو به هم راځئ دغه کې به موږ کال کوئ میسج به کوئ د ټلیفون په لارې باندې راتللی شئ په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 باندې تاسو راتللی شئ پروگرام کې موږ کال کولی شئ او د میسج د لارې هم راتللی شئ په دغه کلینک هیلپ لاین نمبر باندې تاسو موږ ته میسج هم کولی شئ.

0: نوردن کو د روزانه په شانتي پروگرام ته مونږه یو ټاپک راوړو، یو بیماری راوړو چې هغه باندې ډاکټر سي مونږ ته تفصیلا خبرې کوي، مونږ ته اویرنس راکوي. زمونږه مهندې خويندې، زمونږونه بیگان، څومره هم زمونږ سامعين دي چې هغه زمونږه پروگرام اوري، هغه ته مونږه په دغه د مایک په ذریعہ باندې او دغه د پروگرام په ذریعہ باندې اویرنس ورکو. نو نن چې کوم بیماری پروگرام ته مونږ راوړی دا یقینا چې هغه ډیره زیاته اهم هم ده، او ډیر زیات مریضان دی اغه هم موجود دی، کلینیک ته هم ډیر زیات مریضان راځي. نو مونږ بهتره غړلا چې دغه بیماری اغه مونږه ډاکټر صاحب مخه ته په پروګرام کې کېدو چې مزید په دې باندې تفصیل ډاکټر صاحب مونږ ته اویرنس راکړي، او بیا خلک راشي هومیوپیتیک طرف ته، او د هومیوپیتیک نه د دغه مرزونو یو کامیاب علاج هغه حاصل کړي. ډاکټر صاحب اکثر مونږه ګورو کلینیک ته ډیر زیات مریضان راځي، او کوم وګورو ډیر زیات خشوي هم دي. ستاسو دغه طریقې علاج سره د ګردې جو کوم مریضان دي جی، اکثر خلک دغه فریاد کی چې ګردی کې میکانه دی، ګردی کې می انفیکشن وشو، په دغه شری درد کې، په دغه تکلیف کې ډیر زیات خلک مبتلا وي. نو موږ غواړو چې تاسو په دغه باندې موږ ته اویرنس راکړي. جی
1: جی بالکل، یو مین ټاپک دی او یو مین ارګن حصہ دا پارت دی چې هغه ته ګردی ویل کیږي. ګردی چې کوم دی نو

درد انسان پر جسم کی دووی یو رائٹ سائیڈ یو لیفٹ سائیڈ ہے او گس ہو کل نہ کلا پیدائشی یا وہم کی دیشی تو گردے چکم ڈیوٹی دا نو اغا زمون پا جسم کی عزت مندو یو پیلٹر دے چان دے کم تچی دا سپے مشین ہوئی منگ چے سم اخرو زمونگا پا دے بدن بلڈ کے دا سے غیر ضروری مادی وی راجمشی نو دا کڈنی دا گردو ذریعہ باندھے آگا دا بدن اوٹ کی گی باہر کی گی بل زمن کم نظام چی دے دیکھ دا گردو ڈیر زیات لوے گلاس دے نو چی زمنگ گردے ٹک وی نو زمن صحت تقریباً ٹکی او کنا چرے دے کے س خرابے راضی نو بیا مونږ ته تکلیف وی څه خرابې راځي زه تاسو پوهیږم نن سبا زه ګورم په دې سیمه باندې د هر سړی د کاڼي نه پتري نه ډېر زیات پریاد کوي داسې داسې ماشومانې په غېږ کې راوستي مونږ له چې هغوی کې پتري وي سټون وي کاڼي وي هغې ته هم د اپریشن ویلې کېږي نو دغه ماشومان د پاره اپریشن ډیر زیات خطرناک یو نیم داسې راولی دي ما ته راغلی دي چې ډاکټران صاحبان راته وایي چې دی کله لوی شي نو څلور پنځو کالو شي نو بیا به له اپریشن وکړو نو دا کم دا درې څلور پنځه کاله چې تیریږي دا به داسې په چغو کې تیریږي دې سره به څه کوي دقل دغه خبره ده چې کډنی دا ډېر قیمتي ارګن دی او مونږ سره په هومپیتک کې د دې ډېر ښه ښه میډیسن شته خو زه اول تاسو د په دې پوهیومه چې په ګردو کې څو قسمه کاڼي او بیا دا ولې پیدا کیږي عزتمندو اسې په ګردو کې چې کوم دی نو څلور قسمه دي څلور قسمه کاڼي دي کې پیدا کیدی شي خو خاص کر کم چې پکې مین دي کامن دي زیاد تر پکی پیدا کی گی نہ آغا منگا تاست مر پنہ کو چی آغا دادی او بیاد آغی کامن کانو وجا دا آغی خوراک چی دا کم خوراک ندا سے دا کانی را پیدا کی گی نو دیکی رومبی چی کم دے نو کیلشیم اگزلیٹ ہوتا ہوئی کیلشیم اگزلیٹ دا د ټولو نه یو عام کان دی پتری دی په ګردو کې چې هغه پیدا کیږي دا اکثر تقریبا څه زه به دوم چې 80% کیلشیم اگزلیټ کان چې کوم دی پتری چې دی 80% دا په ګرده کې پیدا کیدی شي د دې وجه څه ده د دې وجه دا ده چې موږ ډېر زیات تا کوم پالک ساګونه چې دي مختلف ساگونه خورو او کم ماشومان ته کم کی کی نغوی دا چاکلیټونه او دا ټاپیانه و غیره چې دی دا زیات استعمال ای د دغه د وجه دا کیلشیم اگزلیټ کم پتری چې دی کارن چې دی نو دا پیدا کی دی شی ور سره منګا کم دا ڈرائی فروټ چې وتوی خشک میوا خشک میوا جات دا مونږ ډیر زیات په مینه خورو خاص کر زمونږ دا خویندې هم په مینه خوري نو دوی ته ډیر زیات دغه تکلیفات راځي او سره کم مونږ چې سلادو کې دا کچا ټماټر خورو نو دا هم د دغه باعث جوړیږي مخکې که مونږ وګورو نو هغه یورک ایسډ سٹون دی یورک ایسڈ سٹون یورک ایسڈ کو بتا سو پی جانے کا نا غیر ضروری او مادہ دا پیدا کی گی پکم دے کی پا جگر کی پیدا کی گی پا لیور کی پیدا کی گی چکلا دا دا حد نزیاد چی تخپل ٹارگیٹ نزیاد چی نو بیا

مختلف قسمونه مرزونه د دین را پیدا کیږي چې هغه کې یو د ګرده پتریکانی هم دی دا د سن را پیدا کیږي عزتمندو دا د کوم غټه غوښه چې ده سور رنگ والا غوښه نه ده چې کلر یې سوري د هغې د خوراک یا کومه کلیجی اینه چې ورته وایي د هغې په وجه یا د هر نه زیات مونږه دا دالونه وغیره موټان موټان دغه خرو د حد نه زیات نو د دغې نه هم دا یورک اسید کوم سټون چې دی کاڼې چې دی دا را پیدا کیدی شي او دې سره سره چې کوم دی نو د دغې خوراک د وجې زمونږه په بدن کې چې کوم جوړونه چې دي نو هغه هم دې سره متاثره کیږي. اوس که چرې مونږ د دې غم ونکو او په دې باندې مونږ سه نظر وانه چو نو بیا مونږ ډېر زیات هغه تکلیف سره مبتلا کی چې د دې سایډ ډیفیکټ چې کوم دی نو هغه دواړو سیډونو ته چې کوم دی دا تشي خوږیږي کله نا کله متیازې نری متیازې سوځي هغې کې جلن راځي هغې کې وینه هم راتلی شي او ورسره درد راځي انفیکشن راځي تبه راځي او دې سره الټه هم راتلی شي. زمونږ د دې غټه وجه دا ده چې مونږه مالګه استعمالو ډېره کولډ ډرینک استعمالو د اوبو استعمال خوړو کوو نو اوبو سره خو مونږ دشمني کوو الان کې او بچ کم دی هغه آبادي ده دا په دې پهاړي علاقو کې تاسو ګوره دا فصلونه چې تاسو کرئ نو دا د باران په تمه وي چې باران به وشي باران څه کوي خو اوبه راوري که نه نو هغه فصلونه ورسره کیږي نو اوبه چې کوم دی دا آبادي ده د کاڼو وجه چې کوم ده نو دا جینیټیکلي هم کیدی شي فیملی د چا مشرانو کې چې دا را رواني نو هغوی کې هم دا کیدی شي. نو تاسو به څه کوئ تاسو به چې کوم دی یو خو د اوبه خو اسانې دي مونږ چې چاته وایي چې اوبه څکا نو وایي بس اوبه څکمه څومره څکې بس برابر اوبه څکمه برابر اوبه څومره وي کیلو وي دوه کیلو وي درې کیلو وي هسې خو چې کوم دی بارا ګیلاس دي اوس یخنی راغلی عزتمندو کم از کم تاسو دا اوبه ځان له تړموئ چې تړمې کې نو بیا څکې او کم از کم شپږ اووه ګیلاس او کم از کم برابروئ چې څه خو دی ګردو له ورځي دی بدن له ورځي بچو له ورکوئ په بچو نظر ساتئ نو تاسو ته بیا د ګردو تکلیف نه وي ځکه چې د دې ګردو د لاسه ډېر زیات خلک چې کوم دی کړم شوي دي او خراب شوي دي ګردې پیل شوي دي څوک یو طرف ته آپریشن لتلی دي څوک بل طرف ته آپریشن لتلی دي او مونږ دلته بار بار چغې وو چې ځان مو خوږوئ ځان مه تاواني کوئ کله چې یو سیز هغې کې ټوکړه ولګي نو هغه بیا بدی ښکاري مطلب مې دا دی چې ستا سرمون پریکړې شوه نو نن د پریکړه کال پس په بیا بل کاڼې راختلي نو بار بار کټ لګول دا د صحت لپاره ښه نه دي. زه به دا خبر وکړم چې زمونږ په هومیوپیتک طریقې علاج کې داسې داسې میډیسن الله پاک رالیږلي دي چې ما سره په دې سیمه ډېر زیات ښه شو سمرم چې د کیډنی مریضان ما ته راغلي دي او دا سټون د پتري دا کم کاڼې دا پریادې راوړي دي نو الله پاک کړي دي بل داسې ماشومان وو چې هغوی ته م پریشن هم لیکلې وې هغوی نه هم الله پاک دا کاڼې چې کوم دی خدای پاک دې لر کړي دي ویستې دي زمونږ په دوای باندې

نو څنګه چې تاسو ته وایم چې د بهر نه مونږه نوې میډیسن راغواړو چې په هغې باندې هغه انګریزان تجربې کوي چې کامیاب شي، نو مونږ هم ترې وغواړو د دې ولس ته ښه کېدو دپاره، د فایدې دپاره چې دا ګردو غوندې هغه قیمتي ارګن چې کوم دی خراب نه شي، او که چېرې دا خراب شو نو بیا د انسان ټیکېدل ګوره ډېر ګران دي، بیا به ډایلیس ځي، بیا به سی پیل کېږي ګردې. الله دې مونږ دغې نه ساتي. نو مونږ له پکار دی چې یو خو د اوبو استعمال کوو، مونږ له پکار دی چې یو غیر ضروري خوراکونه چې کوم دی ډېر نه کوو، داسې پوډ استعمالوو چې هغې کې سبزي شامله وي، چاول ډېرې نخورو، غوښې ډېرې نخورو، نارمل ځان وساتو که نه نو مونږ به ټیک کېږو. او که نه مونږ سارم چاول او مازیګرم چاول ځان لم په سترګو باندې لاس ایښي چې چاول جنت دی، نو دا جنت نه دی، دا بیا دوزخ شي ګورې، د دې نه بیا دوزخ جوړېږي. دغه سوچ ستا غلط دی. یوازې خو الله پاک چاول نه دي راستولی، دومره ښکلې ښکلې نعمتونه دي هلته. به الله پاک وایي چې تاسو زما نعمت صرف چاولي لیدلی دي، وګرځای دنیا ده، وګرځای پکې زما نورم چې کوم دی نو نعمتونه شته. مونږ به داسې نه کوو. هر سیس چې د حد نه زیات شي نو هغه څه شي؟ سر دل راوړي، سړی تنګ شي، جرمه ډېرې خبرې کې. نو هر سیس کې به مونږ اعتدال ساتو، هر فاصله ساتو، نو اله به مونږه د جون په خوږو، د صحت په خوږو، په دې باندې به پوهیږو. او که نه مونږ د ړندو په کنده روان یو، په سترګو ځان له لاسونه ایښي چې دا دنیا ماته نه ښکاري، خو ته دقې وخت کې نه پوهېږې دنیا تا ته ځکه نه ښکاري چې تا په سترګو لاس ایښی دی، ته دنیا ته ښکارې، ځان به نه دوکه کوې. نو جون چې کوم دی دا د احتیاط نوم دی. ځان له به هغه ځای خوښو چې کوم کې زمونږ فایده وي، کوم کې چې کوم دی زمونږ د نورو انسانانو فایده وي. هر څیز مقدار سره پکار دی. نو مونږه د چې کله د ګردې د سټون د پتري داسې څه تکلیف راځي، بالکل زمونږ سره د ډېر ښکلی علاج شته. زر تر زر داسې کوم دی دا خپل ځان، ماشومان، مشران، کشران دوی ډاکټر ته ښایې، خو دومره واوره چې اپریشن نه، چې مونږ سره فری مشوره که چېرې زمونږ نه پاتې کېږي په دوا نه کېږي، تا ته مونږ کلیئر کټ وایو، ولې مونږ چاله نقصان نه ورکوو، مونږ د اپریشن خلاف نه یو، دشمني ورسره نه کوو. هو ستاسو غم دې را سره چې تاسو نه دردېږي، تاسو تاواني نه شئ، نو مونږ سره فری مشوره کوي که چېرې زمونږ په وس کې وي په دا دوا باندې وتی شي، نو بالکل او که نه شي وتې کلیئر کټ پاته وایو چې نه شي وتې. دا زما عادت دی عزتمندو، ځکه چې زما هېڅ څه لالچ په زړه کې نشته چې انسان له تاوان ورکې، نو دا ځان له تاوان دی. او دغه مسلمان نه دی چې دروغ دوکې شاکې د زر نیم روپو دپاره، دا ټول دا زر نیم روپیا ټولې پاتې دي، مونږ ځان سره نوړو. او چې چا سره دې خوکړل نو د الله تعالی دا کوم درغه لوی کتاب چې دی ملیکو سره موجود دی، هغه کې ستا ریکارډ ولیکلی شي، زه نو هلته خو په کار راشي که نه، دا امید خو زمونږ شته که نه. نو مونږ له په کار دی چې مونږ د خپل بچو حفاظت وکړو، خاص کر میندو ته چې ماشومان د سکول نه مدرسې نه راشي، په خپل لاس ولا ګیلاس ډکوې ورکوې، بار بار داسې درې څلور ګنټې پس دوه ګنټې پس ورته آواز ورکوې، بچی بوس کا. تاسو ته ما مخکې هم ویلو که نه چې مونږ به د سکول نه رالو، بسته به م لا نه وېښې چې مور به مې جګ او ګیلاس دا نیولی و، او هر یول به په ګیلاس کې اوبه ورکوي اوس کې روټۍ به بیا وروسته خورې. نو داسې دی د هر یو مور پړه کې الله پاک یو احساس واچي چې هغه د خپلو بچو

0: حفاظت په دغه طریقو کی نو تاسو یقین وکړئ چې تاسو حفاظت کوئ نو الله به حفاظت کوي او بیماری نه به لرې وي داسې بیماری به ورته نه راځي او که چېرې راغلی نو د اپریشن نه مخکې بیا هم ویم چې مونږ سره صرف او صرف فری د الله د رضا لپاره مشوره مونږ به تاسو سره کوو تاسو ته به هغه لاره ښایو چې هغې کې ستاسو ګټه وي تاوان نی مونږ به کوشش کوو چې تاسو مونږ د تاوان نه بچ کړو تاسو له الله پاک روغ صحت درکړي خو دومره مهرباني کوئ چې څنګه مو وي د اوبو استعمال کوئ سبزی استعمال کوئ نو انشاءالله انشاءالله چې دا ګردو دا کاڼې چې دي دا به نه پیدا کیږي او نو پکې څه انفیکشن پیدا کیږي د دې مرض نه به تاسو بچ یې.
1: ډېره زیاته مننه جی, شکریا اینڈ تشکر اوریدونکو. یقینا چې ډاکټر صاحب مونږ ته د ګردې په حوالے باندې ډېر زیات خسته اویرنس را کوم, امید لرم چې تاسو به هم پوه شوي یې. که مونږ وګورو ګردې چې کوم دا یو عامه بیماری ده, ډېر زیات خلک چې هغوی په ګردې په بیمارۍ کې چاته کاڼي مسله وي, چاته زخم وي, چاته انفیکشن وي, د دې ډېر زیات مریضان چې کوم دی هغه موجود دي, د دې مریضان شته دي او پریشان دي. نو کوشش وکړئ تاسو هومیوپیتک طرف ته راشئ, بالکل تاسو به اپریشن طرف ته به نه ځئ, اول به تاسو د هومیوپیتک علاج کوئ. په هومیوپیتک کې که مونږ وګورو د ګردې ډېر بهترین علاج چې کوم دی هغه شته دی او په زرګاو په ډېر مریضان زه به دا ووایم چې هغه ښه شوي هم دي, هغوی ته ریزلټ هم ملاو شوی دی, ټیک ټاک شوي هم دي بغیر د اپریشنه, چې هغوی ګردو کې کاڼي هومیوپیتک سنټر نه هم مریضان هغوی ته هم الله رب العزت صحت ورکړ دی, شفا لای یا کاڼي وي یا انفیکشن وي څنګه چې ډاکټر صاحب وي یا زخم وي. نو کوشش وکړئ تاسو هومیوپیتک طرف ته راشئ, که چېرې ستاسو نږدې د هومیوپیتک سنټر وي, د هومیوپیتک یو کوالیفاید ډاکټر وي, نو بالکل تاسو اغین هم خپل علاج کولای شئ. که چېرې تاسو زمونږه سنټر ته راتل غواړئ نو بالکل بیا تاسو راتل شئ مونږ سره د پېښور مشهور ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب په نیو جرمن سنټر کې دوی مونږ سره موجود وي د میاشتې شل ورځې, یعنی د یکم تاریخ نو واخلا 20 تاریخ پورې, شلم تاریخ پورې دوی خپل پی ډی کې, نو بیا بالکل تاسو الته کې راتل شئ, دوی نه تاسو د ګردې یو کامیاب علاج او یو غوره علاج چې کوم دغه تاسو حاصلولی شئ.

0: اردن کو بالکل وستا سورات لے شی منگ تو کال کولے شی میسج کولے شی پا 0311-84-33-878 0311-84-33-878 باندې تاسو راتلی شئ. دین علاوه زموږ کوم افیشیل نمبر دی هغه باندې هم تاسو موږ ته کال کولی شئ، میسج کولی شئ په 0309-711-8899 0309-711-8899 باندې هم تاسو موږ ته دغه پروګرام کې کال کولی شئ او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د خپل صحت حوالے سره معلومات حاصلولی شئ. اردوونکو کچره تاسو زمونږه سنټر ته راتلل غواړئ، د زمونږ سنټر نه د خپل صحت علاج کول غواړئ، نو زمونږ د سنټر ایډرس دی په بډګرام کې نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان. څنګه چې تاسو ګټ موډ میدان ته راشئ، هلته چې د شناختی کارډونو کوم دفتر دی نوې، دغه سنټر زمونږه بالکل هغې په خوا کې دی، هغې په څنګ کې دی، دا یو مستند او رجسټر اداره ده، نو بالکل تاسو دې ته راتللی شئ. انشاءالله سبا به هم کلاوي د 8 بجو نه واخله د مازیګر 4 بجو پورې به زمونږه سنټر کلاوي او ډاکټر اکبر قریشی صاحب به په سنټر کې موجود وي. زه به مونږه ستاسو کال طرف ته ګورو چې موږ سره لاین باندې څوک دي او سبا ویل غواړي. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم ورحمت
0: الله. وعلیکم السلام جی. څوک او د کوم ځای نه؟ نیلیشنگ مٹی نے جی ستاسو نامه څه ده؟
1: جی جی.

0: numele de la Cardi.
1: Gigi?
0: A, tăbușul de atunci se ta salamcu.
1: Waalaikum salam.
0: Da, tăbușul cum ce aia de sine, eu behterin ilaj. Cum e sara de sine, se făiușii.
1: Ha, zi.
0: O, ma, până zati tor, mă ne hăbrăbăm.
1: Ha, dacă tăclif ta sută de gigi de sine.
0: Nu mă, să nu te gimic de sine, ha, ma, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,
1: ha, ha,
0: ha, ha, ha, ha, ha, ha, par sise de sabse behtareen kharak aur de la nuksan de sise de
1: haji nuksan de sise de umar bas umre vista suji
0: umar khud taqriban 60 saal ya 67
1: ha 67 saal ji
0: das inshallah
1: sahi suji tik suji radio to ke doctor sahab ta sutadi mani khabar kai وعلیکم السلام جی ډیر مننه جی شکریہ ډاکټر صاحب دغه صاحبزاده صاحب راغلی او هغه چې مونږ ته د سینې تکلیفې په جیمی کې جدي لپاره خوراک کې مفید څه دی او نقصان ده څه دی جی
2: جی بالکل دا موسم چې کوم دی نو دا د الرجی سره د دې تړون دی او اکثر زمونږ د مشرانو یاد د ماشومانو زنانو اکثر چې کوم دی نو چیست پرابلم وته راځي سینې خرابېږي ټوخی راځي نو بهرحال نقصان چې ورکوي نو دلته کټی چیز تریو
1: جی
2: یو د دین لکشان دی ډډه کول دی بل مونږ چې دا کوم مشروبات شو پیپسی شو کوک شو په دې کې چې کوم دی نو وور وی یا نوی
1: جی
2: نو دا مې استعمالوي تازه اوبه کوشش کوي چې تازه اوبه سکے او کله چې تاسو ته دا تکلیف راځي
1: جی
2: نو سوچا شاد چی دی دا استعمالوي د شاتو مزاج دا سریچ کچري په یخو او بو کې اچي نو مزاج یخي کچري په ګرمو پایو کې چایو کې پیخو مس کې زکه چې سمارته ډیر زیات مور کوي دا نو ان شاء الله ان شاء الله د سینې د بیماری نه بتا
1: بیا بالکل امید لرم چې صاحب زاد تاسو په پوښي وي د ډاکټر صاحب ته خبرو باندې اوریدونکو تاسو هم راتلی شئ کال کولی شئ په 0311 84 33 878 دین علاوه زم چې کوم افیشل نمبر دی 0309 711 8899 باندې هم تاسو راتلی شئ پروګرام کې موږ کال کولی شئ او د میسج دلاری هم راتلی شئ میسج موږ ته هم لیږلی شئ خاجي د میسج دلاری موږ ته میسج راغلی دی السلام علیکم بھائی تاسو څنګه یې ډاکټر صاحب څنګه دی جی
2: وعلیکم السلام
1: او ډاکټر صاحب تا وایم تاسو طبیعت څنګه دی تاسو خور یم جی وی
2: شکر الحمدللہ ستاسو دعاګانو سره ډیر گزارم کړی دا ستاسو دعاګانې دي ستاسو ډیر مشکور یم الله دې راته تاسو ژوند لري
1: خاجی مننه جی شکریا بالکل سسٹر تاسو هم مونږ ډیر مننه کو چې تاسو د ډاکټر محترم تپوسو کوي بس دعاګانې کوي ستاسو مونږ ته صرف او صرف ته دعاګانو ضرورت دی اوردونکو تاسو هم کال کولای شئ میسج کولای شئ په دغه کلینیک هیلپ لاین نمبر باندې راتللی شئ بل میں سے راغلی وی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: وی ڈاکٹر صاحب زما والدہ صاحبہ دا اگے بلڈ پریشر ڈھیر زیاتی گی جی
2: بلڈ پریشر زیاتی دل دا یو سمپٹم دے یو علامات تی چے غرق کر کی گی دا دا کولیسٹرول چے زیاد چی دا اگے پوجم کی گی خوراک کی چے منگ دا مال گی وغیرہ دا استعمالو دا اگے پوجم کی گی دا دیر وجوہات تے ٹینشن ڈپریشن خفغان دا ټول وجوهات دي دا اوس کتل غواړي چې کومه وجه ده هغه مونږه ختم کو د دوی بلډ پریشر الله پاک اٹومیټیکلی ختم کی
1: جی جی ډیر مننه جی شکریہ امید لرم دغه میسج مونږ ته چا هم لګل دي پوښیوي به دوی او جواب به ورته هم ملاو شي بالکل تاسو خپل دغه والده صاحبہ دوی زمونږه سنټر ته راوستل شي بہترین علاج کوم دی غشت دی د بلډ پریشر په هومیوپیتک کې بہترین میډیسن دی موږ سره چاغي سره تاسو بلډ پریشر با بالکل نارمل وی کوم میډیسن تاسو استعمالوي اغي ضرورت په بیا هم تاسو ته نوینو کوشش وکئ تاسو د سنټر ویزټ وکئ د هومیوپیتک علاج کوم دی غا شروع کړئ خاجی بل مصر علی وی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: وی زما عمر 19 سال لے او زما جسم باندې ډیر زیات تا خبر حل کال چې کوم دی غره روان دی کال طرف ته بزو غینه بعد تاسو بیا میسج طرف ته مونږ به راځو السلام علیکم جی
0: السلام
1: علیکم وعلیکم السلام جی سو کو کوم زینا
0: زبانډینا تلخه خبر کوم جی
1: نامسته تاسو
0: تلخه زبانډینا

0: حق زبان دی نه تل حسنګه خی تاسو بالکل شکر دی جی سب پختنه به ډاکټر صاحب نه پتون یو طرف ته درد کوم خی سایډ جی که گس سایډ خی سایډ تا او عمر څومره دی جی تاسو پینتالیس څومره وخت نه دغه درد دی جی جی اور وزن وغیرہ اچت کرے دے یا بس داسی پخپل راغل دے راغلے ٹھیک شو جی ریڈیو تو کی دے ڈاکٹر صاحب خبر کی دی بانی وعلیکم السلام جی ڈیرا جاتا مننا ڈاکٹر صاحب تل ہاد کو زبان ڈے راغل اگوی چی خی سیڈ تا پتون بانی زم گا درد دی
1: جی دغا درد چکم دے اکثر دا گردے دا انفیکشن پا وجہ ہم دارات لیشی
0: جی
1: یا کم مسل چکم دی یا کمزوری بھی یا بونز ویکنس دارازی نو وخ سره سره انسان کمزوری کیږي دی دی یو خدا طاقت دا سټانیک ته خوري نو د دوی پټې د دوی ډوکی دا به ان شاء الله کنټرول وي او کچره بیا موږ کیږي نو دوی بیا راځي موږ به ډایګنوز کو ګور بچی دا سو وجدا علاج بکو الله بوله صحت ورکړي
0: خاجه ډیر مننه جی شکریا امید لرم تل حسیب چې تاسو به خوشی وي بهرحال دا مختلف وجوهات د وجی کېدلې شي چې تاسو به پتون باندې دغه سره درد دی نو کوشش وکړئ کلینک ته تاسو راشئ ډاکټر صاحب بس تاسو چک اپ کی ډایګنوزینګ بو کی پراپر طریقې سره ان بعد به تاسو ته بیا میډیسن را کی ټریټمنټ به شروع کی نو تاسو دغه مسله چې کوم دبا ټیک ټاک په شوردن کو دغه پروګرام تاسو ته پېښ کې د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه پدای کی موږ سره زمونږ محترم زمونږ سینیئر ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب موجود وو دوی به سبا په جرمن سنټر کې خپل پی ډی کې د اتو نو واخلا سلور بجو پورې بل کالر طرف ته بزو اغه نه بعد بیا موږ د پروګرام وایند اپ کو. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام جی. سو کو د کوم زینا
2: زه نه دا خبره کوم حسین ملم دی ډاکټر ته سلام
1: وکړه. وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام حسین صاحب سب
2: زما د وړي سکولې په ډیر دی دا په ټول مخم دی
0: ستاسو په جسم باندې
2: وړو
0: سپونی دی جی اور سمر وخت نه دی جی یو نیم کال کیږي ٹھیک شو جی ریڈیو تو کې ډاکټر صاحب دی باندې خبره کوي جی اوکے جی ڈاکٹر صاحب میدان نا راغلی حسین چاغوی ماشومانو باندې سپونی دی جی تقریبا یو کال نه دی علاج جی
1: جی ستا سکن ڈیزیز دی سکن ڈیزیز کی تقریبا سپونو کې مو ډیر زیات قسمونه دی
0: جی
1: یو دی گرم خوراک دادی نه کوي د اوبو استعمال لکې بل صابون دې نه استعمالی او تولیه ځان لو بدل کی نو ان شاء الله دا بروک شو کو رک نشو نو بیا به د دې ټریټمنټ ضروری وي دوی به راځي موږ علاج کوو
0: خا جی مننه جی شکریہ امید لرم چې حسین صاحب تاسو به پوښی وی بہرحال تاسو کلینک ته وزٹ وکړئ کلینک ته راشئ ڈاکٹر صاحب ته سائنس سمپٹمز حکم دی هغه اوخوي نو ڈاکٹر صاحب به وګوري تاسو ته علاج شروع کړي انشاء الله دی به ټیک ټاک شي خا جی ڈاکٹر صاحب دغه میسج لاره مونږ ته دغه رور میسج لګلیو چې زما جسم ډیر زیاته خشکی کیږي او عمر 19 سال دی خولې دی
1: جی بالکل کله چې خشکی کوي نو بدن خشک دی دته د اوبو ضرورت دی زه بار بار دا خبره کوم چې اوبس کې خشک خوراکونه مکوي دا بند کې نو ان شاء الله دا خشکی بستاسو ختم شي
0: ډیر زیات مننه جی ثانک یو سو مچ بالکل اردوونکو پر رام وخت هغه مون سره تقریبا ختم شوه دی ډاکټر صاحب اخیری کې سب پیغام مون سره شریک کوي
1: جی بالکل نن سبا یخنی را روانه ده
0: جی
1: او زه خاص کر دې موریانو ته ویم چې تاسو په غیګه کې کم دا ګل ګل ماشومان دي دا بچی دي په دې باندې نظر وساته چې کله تاسو خپه یې ټینشن کې نو دوی لګورې خپل خوراک ورنه کې ځکه چې د دوی په معده باندې اثر کوي د دوی خېټه کې چې کوم دی بیا درد راځي په معده درد راځي نو ډیر زیات نقصان کې دوی هغه مفتلا کیږي نو دا ماشومان دي تاسو ته نشي ویلې تاسو خپل سوچو کې هغه موقع مراولې کم وخت چې دوی هغه خوراک تاسو ورکوي تاسو بالکل ریلیکس هغه دماغونه خفګان پریشانی غصه کم از کم جو غصه نه یې کچرې د غصې په حالت کې تاسو دوی له خپل خوراک ورکوي نو دا زیاتې کوي تاسو په نظر وساته ځکه چې د نن ماشومان سبا ځوانان اجازه غواړم د الله پامان.

نور می مچېړه زخمونه می خوګيږي نور می مچېړه زخمونه می خوګيږي هغه تیر شوی وختونه می یادېږي مجبورای د لاس بل وطن کې پروت يم وطن جړ ګلونه می یادېږي نه چا خپل يم نه می خپل شته په جهان کې اے نه د چا خپل يم نه می خپل شته په جهان کې ارمانونه می ټول خاوري ریکيږي ارمانونه می ټول

نور ډیر سیزونه دي راتلون کې نسل چې دی هغو به دا سیزونه بیا پیژني او که نه زه په دې سوچ کې یم ځکه چې نن سبا څه کوي آنلاین بیا به داسې وخت راشي چې بیا به مزدوران هم نه وي بیا به هغه څه ورته وایي نن سبا هغه یو سیز راوتی دی هغه چارج کې که نه ریپورټ ورته وایي نن سبا که داسې معمولي ونې زه څوک کینې نو شیول والی ته وایي معمولی ونې څه کار وي نو بایکیا والی ته وایي حیران یم چې دا به څه کېږي مخکې به دا به چې مونږ به بازار نه راغلو که نه خولۍ به لا وچینی وله بچې بیا لاړ شه غوښه راړه بازار نه هله بچې پی پاتې شو وله بچې دا راوړه هغه راړه والله که مونږ به انکار کوو نه انکار کولی شو اوسني ماشومان چې دا خو ډېر اډوانس دي او دا راتلونکي چې دي دا به لا څنګه وي دا به څه کېږي مونږ ورته څه وایي چې مونږ ټوله شپه ګیمونه کوله منګه ټیک ټاک جوړولې منګه چی اکتک بوم لاړ سره د پیملې لک سوچو کې وې مشرانو سره کینې په خوانه کې سو تپوس دی وکې پل د شجرو تپوس دی وکې خسته خسته خبرې تیز ده که کینې ور سره خو نن سبا مشرانو سره مونږ نه کینې یاره د دوی پخوانی دماغ دی دی نه پوهېږي دی بیا ګوریږي خپل نیکونو سره کینې خپل پستاسو په دې رشتہ دارۍ کې پل ولې کې داسې یو مشر وي چې هغه ته د ټولو کیسو پته وي چې کله کینې نو والله ډېر خوند کوي ما ته خو ډېر خوند راکوي نو مینهوالو چې دا مونږ کوم غاړې ته روان یو زموږ به جوړېږي ولې څه به جوړېږي یا الله دا به څه کېږي لک سوچ وکړې لک فکر وکړې مینه مالو زما سپورټرو گپ شپ په لګو خو هغې نه مخکې زمونږ نمبر نوٹ کې 0309 711 8899 نن مې میسج هم تاسو کولی شئ لاړ به شئ رایټ میسج ته هلته به آر اے بی ولیکئ خپل نوم خپل د زینوم او بیا 85 83 63 کې خسته ونې میسج ورکوټې ونې میسج د چا میسج خسته و زه به ورته شاباسی ورکوم وایي مینهوالو دا پروګرام تاسو ته وړاندې کوي صفات کاسمیټک پاکستان ځکه چې صفات تاسو دپاره راوړي دي ښکلي ښکلي کریمونه بلیچ شیمپو هربل آئل هر قسم بیماری دپاره ځان ته به واخلي صفات هربل آئل ستاسو په جسم کې هر قسم بیماری وي ځان پہ مالش کوي شي خوړلې هم شي اسکلې هم شي اوبو کې په جسم کې سستی وي کمزوري وي سر پہ مالش کوي شي جسم کې اضافي چربی وي موټاپا وي جسمانی اعصابی کمزوري وي د بواسیرو مسله وي هغه که خونی وي بادی وي سر کې خشکی وي فوراً به ختمه وي ویښته دې خراب وي ماسخوتن له طرفه ویښته مالش کوه سحر صفات شیمپو سره ویښته وینځه نو ډېر ښایسته ریزلټ دی پکې وږ کې اچولی شي سترګو کې اچولی شي معدې مسله وي د بواسیرو مسله وي بد هضمي قبض بلډ پریشر شوګر د وینې کمی وي د معدې ګیس جلن وي تیزابیت وي بد هضمي وي معدې درد وي فوراً به ور سره ټیک شي ذهني سکون بدله درکې چې کله معده دې ټیک شوه که نه ستا د ټول جسم سیستم به ټیک شي هر قسم سکن دی پارا الرجی دی پارا زبردست کار کوي کلمی دی سپوری وی سحر خوڑی شی دو چمچ اوبو کی دیر خسته ریزلت بدر کوي سر درد کمر درد پټو درد جوړونو درد ځان پی مالش کوي شی مساج کوي شی آغا خوین دی رونه چا دی جوړونو مسئله وی کالج مریضانو دی پارا زبردست کار کوي هر قسم زخم دی پارا وجود ته غوړوالی رسوي تاسو زموږ صفات هربل آئل انتخاب کوی شئ په دې کې زیتون دی کلونجی ده ملاوټ پکې نشته یو ځل یې ضرور واخلئ خرچې وکئ د چا د قصته مینهوالو خرچې وکئ تاسو ورور یې ما مونږ ته پخپله وایئ صحیح ده که نه

کې به باران و جمع و جمع به چې شروع شو د ملګري به راټول شو ډېره مزه به یې کوله. اوس پینډه اسلام آباد و مسافرو دي او کوم چې دین هغه موبایل کې لګیا دي ځکه چې خلک مصروفه دی په موبایلو کې.

0: خبریږي ها ها ډیر مننه سلام مامو څنګه مامو بیگانا مخکې شپه تاسو آواز رک شی او بھائی ما سے مس کڑے او بھائی تاسو شامل کڑی بھائی شامل کڑی یا نہ ما تخو پتا نہ وا لگے دلی بھائی او بھائی تاسو ما پی جنے کھنا زونی ما زونی پخیر آلے اے مامو ما بیگانا مخ کش پی تاسو تا پرمائش کڑے او او بیاس تاسو آواز رکشے او بھائی نندر تا بیاوی ما که پروگرام گرموی نو ما تا شاب و ڈولگی بارا نا نا نا نا دا نا لگو ما نا لگو ما شاب و ڈولگی ما را بی ڈولگی لاور که ڈنگ چه سنگا ڈنگ شو جو بس دیده که سسٹم ٹول آف شو خود ہے ظالمی چالیس منٹ لگی دلیو بیا بارال دیرا مانا نا زونی خوشحال ہو سی چه تاسو مگتا میسیجو که کال غاڑی تزو گور سوک دیو دا کم زینه دی السلام علیکم صفات کاسمیٹک پاکستان
1: مالیکم سلام صفات کاسمیٹک پاکستان
0: او سڑو تاسو خیئی
1: خیر خیرت پیس تاسو دا واگانی دی
0: او سڑو تاسو وانی خوب بارانو ندی وانو دا بسی کی گی دا واخ و دا تانتی دا بسی کی گی وڑ گیا
1: نو والی وڑ گیا لاشتی
0: خدا چی کل باران بیوشی بیا سکوائی تاسو وخو ونه چې کله تاسو واخه ورې به په ځای پراتی وي لو چت کړي نه وي
1: دا و چې کله دې شپه په ډېر لاندې باندې کې راځي دا وبنه دی بغاټه
0: ها ها نو باز وخت لامد شي کنه نو کدا لامد لاندې باندې کې دین دا خو بیا خراب شي کنه
1: دا تاسو په ټاک مټ واچو غوړي
0: ها ها یعنی تاسو سره در خبرې دغه شته دا
1: مکمل
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہی کہنا وہی خان جی ساتھی سنگھ ہوئی دروازے گھٹ ساتھی زکتا سونا ہوئی داد ودری رج میرا سڑی غیب دی
1: نن او بیگا دا کو بیا باز نو ما دا دا کو بیا خز منګل خپشی لگا منګ مخ کی پتا لگی دروازه
0: خپل بے سور شیو ما بس بیا دا و چی پروگرام می سر تر رسول خو انسان نه خپشی خو زه به دا خبر وکم زم چې سمره کشران دا پروگرام وری کنه نو غول پکار دی چې مور پلار دی نه تنگی غلط سپیډ دی نه لگی وی ګوره بیا داسې پریشانی وی او نره غلطه دی وجی بیا ټول خاندان په لړزان وی کنه نو دا نه دی پکار نو دا غریبانان وخت ناس وی یخ کی او تا ته تاسو ته پته ده
1: بالکل جی دا قصیدې نه
0: ګرانه ده نو بس خپل خیال ساتل په کار دی ښا چاته دا سلام لګای مونږ له سره ور دي پروګرام ته
1: نو پروګرام هدا تا لاول خبر او غران نظام بھائی
0: جی
1: شه دې سبا دا کشران جی دی موبایل کې یخت دی لګه ټول لګه موبا
0: موبا
1: نو کمنګ تا سو ګورو سن 2000 چینا یم پنج نه پری صد زلزل چی شیرا
0: پنج نه
1: او نن سبا ته تو ګوري دا چې کل چې کوم دې دا لکه ډیر زیات لگا استاد ور خبر ده ټول په موبایل کې خبري
0: بالکل جی
1: خو خبر چې موږ ته خبره چې موږ دغه څه څنګه چې تاسو دغه غته به درو غوي بیا موږ کې دا چې خبره راو چې څنګه کې شراب ټوټي زرا
0: ها
1: اوس نن خبره وي چې کای ولا ګول وي
0: چې کای ولا ګول
1: ها چې کای ولا ګول چې کای ولي یاره
0: پته ولي
1: نو تاسو سوچو کای کنه جی
0: ها
1: دا که زه مګی نه پریس کوم مطلب دا دی 21 سال وسه کنه جی
0: ها
1: تاسو وای یا زه ویم یان بل یو سړی داسې وي چې دا زلزله شي او موږ تمبانو بوړ کې دوی یقین نه کې دوی چکای ولا ګولا
0: چکا نه وا هغه داسې و خو ما ته یاد دی دا زلزله چې وش لکنه دا کورونه چې پوری را پوری شي موږ او کتل نو ارزه نه دعا والا خو د خاورې کوټې وي اسپیتال سره خوا کې تقریبا زه چې پوری لاړم نو 1500 کټونه پراتو د چا پانډای د چا لاس نو څوک مړو چا ته خلکو کلمې ویلې
1: او زه تاسو ته دا خبره کوم غنا دغه پاین پرې سره کوم چې دا ورته یو 20 کسالو شو ته دوه دا خبره ته کی
0: دا دروغ یو داسې زلزله و چې داسې ټاټۍ به وولې زه خپله د شپې کټ لاندې پروت وم دومره زین او خلک
1: به خبره
0: جی

0: اندازِ بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، اندازِ بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہو لرم چتاسو ټول برو جوړ خوشاله سوکاله خیر اعظم او خپل دغه ژوند به خوندونه ترلاسه کوي پروګرام او ودنه شي دغه سره زستا سو میزبان تاج الرحمن ساسو په درانه خدمت کې د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه بالکل لغا را حاضر یم. په دغه پروګرام کې زه بالکل یوازې نه یم، زموږ سټیشن منیجر جناب انکل جی هغه را سره هم په دغه پروګرام کې چې دغه موجود دي او ټیک تر 12 بجو پورې به ساسو زموږ ملګرتیا وي. بالکل تقریبا د ډیر وخت نه بعد زموږ د انکل پروګرام چې کوم دی تاسو براه راست چې دغه وړاندې کېږي او دغه رنګې تقریبا یو لس دولس منټه چې دغه موږ واغستل دغه وجه دا وجه سره پروموز چې کوم دی هغه چلیږي، ایڈس چې کوم دی هغه روان وي، نو دغه د وجه نه موږ لږ لیټ راغلو. نو وایې کنه ګران اوردونکو څنګه موږ چلې ټول خې ژوند مخ روان دي، زندگی مخ تیریږي. په دغه موږ خبرې کو خو انکل ترته ځو. انکل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو څنګه خیر دي؟
0: خیر خیرت دی انکل. تاسو وای تاسو خې ژوند مخ روان دي.
1: ډیر مننه ټول اوریدونکو، ډیر زیات په عزت تر تاسو سلام پېښ کوم. څنګه یې؟ امید لرم چې خبه یې او ورځې وشوي، ځکه چې ملاقات نه کیږي. نو ما ته چې ته وی چې راځه سناسو د خپل مرګر سره سات غړې سفر تیر کو.
0: بالکل.
1: او موسم هم یخ شوی دی، ځکه چې تاسو د بټګرام خلک برورو سندلې راخلي
0: کنه. نو واقعي انکل نومبر کې کوم دی کنه، بس بیا سندلې چې دی خلک لګي کنه. نو بالکل ځکه چې اوس خو موسم کوم دلته موږ ګورو.
1: بس الله دې خیر کړي. او الله دې خیر کړي. خدا روز هم داسې د دا غدي کنه منې دی. نو فصلونه هم تیار دي، د خلکو شولې
0: زنه زکه چې دی خلکو ریبل دي جوار کنه.
1: شولې اوس دره ته پتن لګی چې دا شولې په باران چې پکېږي دا زرغونیږي، او کنه جوار او غنم خو زرغونیږي.
0: بالکل جی.
1: په دې چې باران زیات وشي کنه نو دا بیا تیغ رو باسي او دا بیا لګ نقصان کوي. خو الله دې خیر کړي چې دا خلک خپل جوار او خپل دا شولې په خیر سنبال کړي.
0: بالکل انکل.
1: موسم هم ځکه اوس داسې دی چې دا بارانونه شون دا د للمو د پاره ډېر ښه دی. دې سره دی غنم وکري، نو چې غنم وکري او ملک په غله باندې خود کفیل وي کنه.
0: جی جی.
1: نو هغه هم ښه خبره ده.
0: بالکل انکل. یقینا پکار دادا چې دغه فصلونه هغه کرل پکار وي، که جوار وي یا غنم وي یا دې سره سره کوم دغه شولې چې دي دا وي، د دین علاوه نور چې کوم فصلونه دي نو هغې طرف ته چې دي رجحان خلکو ډېر زیات کم شوی دی. خلک چې کوم دي هغه په اجاره باندې قلنګ باندې چې دي خلک خپل دغه بوډۍ ورکوي، دغې وجه دادا انکل خلکو رجحان چې کوم دي هغه کم شوی دی. خلکو مطلب توان هغه طاقت چې کوم دی هغه نشته دی کنه، او اکثر خلکو رجحان چې کوم دی هغه فارن ته ډېر زیات وي. هر یو زو کوشش کی یاره بس زم کور نه یو یاد وکسان چکم دیغه په سود کی دغه رنگی په دوبه کی قدر کی قطر کی چکم دی هغه موجود وی. نو د دې د وجه خلک چکم دی هغه ذمہداری چې دا هغه پرې خدا دغه رنگی فصلون چکم دی هغه پرې خدا هر یو کس دی هغه په تیار باندې خوشاله
1: نه تاج وی خبره دا هم د خو اوس خلکو ته ضرورت زیات دی.
0: جی جی.
1: هغه کی وجه دا چې په خو اخراجات کم او نن سبا اخراجات ډیر زیات دي، هر یو سړی ضرورت زیات دی. چې کله دی دوی د تناسب ته وکتل چې دلته کوم ځمیداری مونږ کو کنه.
0: جی جی.
1: په هغه خو زمونږ اوقات نه تیریږي.
0: بالکل.
1: دوی دغه لار اختیار کړ چې څوک فارن ته لاړل، څوک نور په دې ملک داسې خارون ته هغه منتقل شو، نور روزګارونه چالو کړل په وجه د دې چې زمیدار کې نن سبا هغه دغه نشته،
0: ځکه چې تقریبا مطلب خرچه
1: یو خوره ده لاندې د ډی ای پی ہوتی دا ډیر ارزانه وا. نن سبا وې دا 15000 روپو ته رسیدلې ده. داسې د ټریکټر اخراجات چور، ځکه ډیزل ګران دي.
0: بالکل جی.
1: نو بیا د ټریکټر چې کوم یو دا روټر دی کټر دی اغم بیا ګران شي، نو چې پید اغه د زمیدار خپل خواري ورواچی کنه.
0: جی جی.
1: زما په خیال چې دا د تډیر اګرانه پروزه خو بهر صورت دا نظام الهی دی چلیږي. هر یو شیز بس کاغذ زمیداری دوم چا پرې نه خو دا کو دکانداری د اوم چا پرې نه خو دا کو نور بزنس ته غم چا پرې نه خو ټول الله تعالی په خپل خپل ځای آبودانه ورکړي.
0: بالکل انکل. خو مهنت چې دی انکل هغه ضروري دی. مهنت به انسان لازمن کوي.
1: کله
0: چې انسان مهنت کوي نو هغه نتیجه سیلا بدله انسان ته ملاوي.
1: تاج وی یو خبره ده، الله تعالی وی هله حواله تو کو نور کار زما دی، نتیجه په موس پاره. نو اسے ار یو شیز دی سار خلق روزی کر تاسو خیال کړی دا مرغه د سحر د خپل جال نه نهر ججور زی او ما خام دا غی ججور ډکې نه اغي دکاندارشته نه زمیدارشته نو داسې خو بس سار چې راپاسی خدای پاک ولې د ټول نه ار سړی وې سو کوئی ير دی لوخي کی وبو اچوې سو کورتا سب باجرا واچی سو پتا روٹے واچی یا د چا په پټو کې پوږی پسین ختی یا د غنم پوږی پسین ختی هغه خپل دغه تینا خوري رزق یا نور کم داسې حشرات دی واړه واړه هغه خوري یا ورته پدی پټو کې دانه ملاویږي یا چرته امرود وی املوک وی او په خدانه تینا داخه به غم خوري نه په خواري کړي او نن اور سنو دا ټول دا چک سمر سیز دی
0: بالکل
1: زندہ سر غیلہ اللہ تعالی رزق ډیر خور کړي
0: انکل دیک یو خبر ابل هم دا کوم گو ګور اکثر ذمہ دار چ سمر دی کنه سمر که احسان حضرات دی نو غی په پټو کې رسی او لخت ته خلکا چې دا غاچ اولی وی
1: مرغه پیری
0: مر مرغه نه راځي تاسو دا خدي کنه
1: نو یار یو خبر دا چې مون خپل با کو وایو الته دا سٹابری دی
0: جی جی
1: نو دې د پار خلکو غربل جوړ کړي کنه لیندا چ ورته وی
0: بالکل
1: نور غلیه نقصان هم کوي خو یو خبره تاسو کومه کله چې موزه تنگ چین دغه شو کنه نو دی یو ورځ ناستو نو د مرغو سیل ولید چې د مرغو سیل ولید نو د دا سوچ کو چې یاره دا سیل مرغی او یو یو مرغی دوه دوه دانی اخری د فصل نه نو د دې بسومره وزنی نو د اغو وی چې هر تاسو دا سې کارو کې چې دا دانی تول کې چې دا دومره نو د مرغه او شړلې د خپل ملک نه مرغه او شړلې بل ملک ته په دویم کال باندې غ فصل چې و ډیر کمزور وشو د سوچ کو چې هر دا غو مرغه نو خو نور خو چا ورته وی چې هر په دې کې به دا مرغه چې وی دا خې وی
0: جی جی
1: دین به دوی دا چې کوم دغه فصل ته به نقصان ورکو
0: جی.
1: ماشی به کیڑے به پیشکے به داسې زونه باغی خوړل نو فصل ته به دومره نقصان نه ورکو خو زیات به فایده ورکول نو بیا یې ګوره په مرغه را ده
0: دوباره
1: چې هر یو سیز له خدای په خپل رزق ورکي او د چا رزق ته بنیت کېدل نه دی په کار هغه که د سارو دی که د انسان دی که د مرغو دی کنه نو یو سیز د بل خو تاسو خیال کړی په دې سمندر کې دا غټ میان نه دی دا واړه خوري اکثر چې ته غټ مې رو باسي دا ورکوټي خوړلي په خلو کې پروتي
0: بالکل دغه سیده انکل نو اداري شي خپل خپل خوراک دي کنه
1: خپل خوراک
0: دي مې خپل خوراک دي د شیر خپل خوراک دي د غرنګ دي بيزو خپل خوراک دي د انسانانو خپل خوراک دي
1: هر شي خپل خپل دي مختلف خبردار چې ګورې د غټه اون اعلان دي وړه اون ترقی نه کنه ترقی نه کنه
0: دا خبر خدا
1: انکل دغه شانتي دغه غټو خلکو چې دي دا واړه خوراک دي
0: خو بل خبر دا هم دا انکل تاسو غټو خلکو پر خبر وکړو لاسه دا وایم د ځان غټو خلکو ته بجای کم خلکو ته قتل پکار دي کمزور خلکو ته قتل پکار دي یزره په زمګ زندگی چې دا پر سکون
1: او کنه دا خو یو کار دي چې کله ته برګور کنه بیا به د زندگی سختي او چې لاندې ګور بیا به د زندگی اساني د ځان نو کمزور ته ګور
0: بالکل جی انکل او دې سره سره یو بل اهم خبر هغه ده ته مرغی نه دي مرغی چې سومره دي کاغه چنچن ده کاغه خارونه ده یا د غرنګي دې سره مو ګور باز دي یا د دین علاوه کارغه دي یا مرغوخان دي یا هر مرغی چې ده هغه چې کله اسمان کې الوتک کوي الوزی نو دغه نظر چې کوم دی نگاه چې کوم دی سترګې چې کوم دی نظر چې کوم دی همیشه په ځمکه باندې وي یعنی مطلب دا دی کله سړي مونږ او چې دوم لاړ شي خو فکر راته ځمکه ته ګوره
1: ځمکه ته ګوره
0: نو مطلب وته ځان نه کم خلکو ته
1: کېدل دا خو ګوره مشران مطلب کوي کنه الکه وایي چې قدم اخلي په خیال اخله او دا دغه زمک قدم لاندې ګوره
0: بالکل
1: ته ډیر اوچت ګور کنه نو بیا به راپروز یو خوا بل خوا ګور چې تر قدم لاندې ګور کنه خپل مخې ته نو تا ته به کندا کپری کانې خټه او دا هر څه به تا ته ښکاري خو چې نه ته روان داسې دا بټګرام بازار طرف ته او سټ دې خوا میدان طرف ته اړولې بیا و درزو نه خورې نه
0: بالکل بالکل بالکل جی
1: خداره ته وایي چې ستا فارم به جوړ شو کنه
0: انکل هغه کیسه لګه مسله ما هغه مسله لا جو کی تو دا هغه وجه دا چې ما اس کې کوم سرټیفیکټس نو هغه سرټیفیکټس کې بالکل اوکې دي غلطی دا نادر روان شوی دا
1: اسی خو قابل هسته دي کنه چې د تی په ځای ری لیکي
0: دا شي زی لیکل دا
1: او دغه بل حضرت ګوره فیس پم داخل کی او بیا به یو هفته لیټ لیږي
0: اوس به دا زه دغه کوم انکل دی لپاره به دوباره اپلای کول راځي که ان کیس هغه سره ټیک شوه جوړه راخه دا که ټیک نشوه بیا به دغه هر یو ماشوم چې کوم دی هغه لا به سمارټ کارت ورته وي هغه جوړول راځي
1: نو بس
0: دا بس مونږ کار جوړ
1: لازم قابل هسته نه است
0: بس
1: سپیلنګ غلطی نه سپیلنګ هم نشي لیکلی
0: نو بس یو اردو کې صحیح لیکلی دی په انګلیش کې غلط لیکلی دی نو داس قسم حالات دي زموږ د ملک نه
1: او کنه دی تلفظ هم صحیح نشي لیکل چیرې دا به لیکم څنګه
0: بالکل جی نو لږ سوچ پکار دی انکل زه چې مې یو کار دی یو 15 منټ یو 10 منټه لیټ وشي خو چې طریقې سره وشي دا انسان یو غټې مصیبت نه چې کومه بچ کېدلی شي
1: عموما د دې خلکو نه ډېرې زیاتې غلطې کیږي
0: جی جی
1: بالکل یا دا فیسو دا تاسو خیال کړی دا مونږ ته ولې مسله را پیښه نه و د بیلونو
0: او کنه جنگل آئے کو گورے سم نرے ہوں گی غلطی با اگر میں سم کر لوں پورا دم ہشتا ہوں
1: اس یو خبر دا دا پی ٹی سی ایل با دا شکریہ دا کچھ تقریبا اگے 24 گھنٹے کی دا منت لین بحال کو
0: بالکل انکل ما سره رفت کڑوا انکل
1: ما تے وی بیا زرا
0: پا کال کھڑی وی ما تے ما کال کھڑو ما تے وی دا چیک کے بیا ما چیک نیٹ ویم چیک کٹی ٹیلی فون ویم چیک کنا ٹیلی فون لائن ہم صحیح شیو
1: اس چ پرون ما خام کی دی راہ لکنا ما تے کمپلینٹ کدا غ میراج تا
0: جی جی جی جی
1: او اخ سم دس راغي ما یار دا تاسو گاڑی نمبر ہو یا میرا زخ وم نا چرته تلو خو چرالم دا حادثه شی وو
0: جی جی جی
1: بیا دا دکاندارن ناغو تی زمون س کارو او زمون په سر سنډا خو خدای جی مونږ دا خو دمر غریب وو زکه چې دلته جوړ اماد را ټینګ کړو
0: جی جی جی ماته اماد بیا وې اماد سره زما ته ټایم دی ما
1: مونږ خو پر دی ډرایور یو مونږ سره خو دمر د غنیشته به هر صورت پریخي نموتی اوسته د محکمې سړی ارس د خپل تحویل کې والا کیبل پروتي دا ستنی پرتی دا سیزون جدی دا سنبال که چه تو باقی بخیر دی اسی مسخو نا وقت دی بارانم وریگی بیا خدا نن راغلی و سایر کسان را دیگلی
0: یقینا
1: چه کئی که نا یو محکمه کار کئی
0: بلکل جی اوس بوری انکل کم پرابیت محکمی سوم ردی که نا بی کار کئی کم چې سکار والے دوی مطلب لکه لم لیټ کوي کنه هغه چې چا کار نه نو سرکاري نو په کار د چهر یو کار چې دی خپل
1: جنډارې والے یو زر کار سې کړی دی خو بازه وخت کې دومره ولټیج را پری دی چې هغه د چا په کار ناراضي
0: صحیح خبره ده بالکل
1: یا دومره زیات وی چې نقصان بدر کوي او یا به دومره کمی چې هغه په پاغي بس سیز نه ان کیږي نو خبره ده چې هر یو شیز یو مناسب طریقې سری کنه نو هغه خوي
0: گڈن کو ولشی کالنگ نمبر 0300-711-8899 انگل آواز رضی کنا رضی مات اولی نفیر کی رضی
1: نرازی آواز
0: بالکل جناب دغه څنګه تاسو ته وړاندې کیږي د امن ریډیو اف ام 88.4 پلیټ فارم نه د دې بعد اوس سره زیبه تاسو سره کا پیښه پیچ دیغه لگاو

0: ویلکم بیک جناب یو اریبیا پروگرام کې ویلکم خوش آمدید دی جی نو په خیر علي تاسو وایو پروگرام دی بالکل جناب ودن شي مات ویل شي په دغه پروگرام کې تاسو قربات حاج رحمان او ما سره زموږ سټیشن منیجر جناب انکل چیرا سره موږ سره انکل ویلکم یو اریبیا
1: ډیر مننه یاره سي د ډیر کسان غیر حاضر نه دی یار
0: نو بالکل انکل اوس مې بي
1: السلام علیکم خیر لکه شیرزاده صاحب څنګه پروگرام کې ته هر کله وایو ستړي مشو وایو
2: ډیر مننه ګرجی سنگه دې
1: څنګه چل دی لکه د شولو کټي دی وکړه کنا
2: نن دا کړي نه
1: الکه ستانه خو د میدان د خلک ډیر تیز دی لکه غو خټول پټي ورې بو ته ورته دغه شان گیر چا پیر ګرځي را ګرځي
2: موسم ټیک
1: نه دی باران نه خي کنه نو باران خو خي خو دا خو په یو ځل نشري بلی دا به نه ودوريږي موسم
2: خراب
1: خرابی گی نا دا غنم خو چې زرغون غنم خو چې وایا
2: هغه غرم دی هغه دوه ورځې کې زرغونی کیږي
1: صحیح او کنه به روټه اوړي به کی په تنور کې
2: دا ځپانا چې اوس تور یې دی کنه دې درم کې سړې نن کې کمیزانی کې پاتې شي لګایو نیما
1: هاو
2: لا بس کړلی کې زرغونی کې خپل ټین سره
1: ها ها ها لکه دا شلشم د یاد اوري دانه چې بوا ها
2: جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام شهزاده صاحب څنګه لري ټیک ټاک
2: خیر خیرت ته تاسو نه خپل اسی
0: خیر خیرت ته مړه پرې ده بے وفا
2: خبر اورا نو تاسو یو ګډ دی هغه چې تاسو له سولټ لري تاسو
0: هغه زنه نه پروموز نن خو چون کې مطلب زه لګه مصرفوم کني دا پروموز او کې مسکی ماسکی کړو خو هغه سره لګه مصرفوم دغه دی وجنه
2: پرې خبر اورا بیا ګل جی تاسو لګه یو بل نی دی دغه
0: کنا نو خو هغه خپل کوم شپوم لګو کنه

0: اوسه او په بټاګرام کې اوسه
1: ډیر زه تمنه کوم انکل چې دمره بهترین پیغام سره تاسو هغه اجازه واخستلې ګران اوردونکو پروگرام ټایم ودونی شي خپل ختم طرف ته ورسید دغه تقریبا 45 یا 50 منټ پروگرام چې کوم یقینا تاسو انجوای کړی وي ساده الفاظ ساده خبره چې تاسو باندې بدلېږي دی لیوي هغه به تاسو نه معافي بخنه چې دا هغه لازم نه غوړو زموږ هرگز دا کوشش نوي چې تاسو له تکلیف را کو تاسو له دکرا کو تاسو ته تکلیف را ورسو تاسو چې کوم دی په غم کې اضافه کو هرگز زموږ دا مطلب نه دی بلکې زموږ مطلب دا دی چې موږ مینا محبت هغه خور کو امن چې دی هغه راولو دغه رنګ نفرت ته چې کوم دی هغه بای بای وي تاسو سره دغه یو ګڼه چې کوم دغه بهترین انداز کې خاطر شي تاسو غم ختم شي پریشانی ختم شي مشکلات ختم شي ستونزې چې کوم دی هغه ختم شي پرانګ چې موږ کال وکړل ډیر زه ته مننه کوم چې سمس وکړل دغه هم ډیر زه ته مننه چا کال سمس ما شامل نه کړم هغه نه معافي بخنه خصوصي مننه دا خلکو چې دغه پروګرام زموږ پورا یو ګڼه خاموشه سره واورېدل پتلو ټول کې یو خبره خپل د ژوند ډیر خیال ساتي دا خلکو هم ډیر خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په ځنه کې څه خبره باندې بالکل ممایوس کیږي ځکه مایوسي په خپل غټنه کې ميده هغه خلک کم چې د نور خلکو ژوند کې کور لګوي هغه ته ریکوست درخواست لیدل چې خپل دي خپل په ژوند کې باندې فوکس وکړي او د نور خلکو ژوند کې چې دا هغه بالکل متبا کوي کله چې دعا د پاره لاس چې دا زمانم تاجر رحمان دي دغه نام خپل په دعاګانو کې لازم هغه یاد ساتي کې دې چې زما څخه خوشاله نه احساس او دعاګانو منتصر وي کله چې دغه بیا وفاس غانو یو ځلی بیا وکړو وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پر فرمیز باندې تاجر رحمان ورکه اجازه د خدای په امان.